0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
2: na leo ni sisi.
0: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
2: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi.

0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na

Tunamshukuru Mungu tena kwani ametuamsha. Tukiingia kanisani mwake kumtolea shukrani zetu na kumuomba neema nyingi, tutajiunga na wale wote waliomtolea nia paltare yake. Kwa kukumbuka siku ya kuzaliwa kwangu, Masika Kasai Meri anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea maishani mwake. Anaomba Mungu huruma yake, neema zake, baraka na ukingo wake na wajamaa. Masika Kasai Meri anaendelea kuwaombea marehemu wa jamaa yake, Bernard Kasoki, Maria Pauline, Sylve Kambale, Josephine Kibwana, Moise Kambale, Crispin Kambale, Alexandrine Katsuva, Jano Malemo, Victorine Hangi, Gilene Mali ya Bwana, na marehemu marafiki na wajamaa wote. Jamaa ya Andre Jeanne Marie, jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea marehemu Masika Bahati, Fabien Kikwaya, Mama Martine na Mama Zuena, Sokulu Marcel, Jean-Marie Kahindo, Nathalie Mireille na wote wa jamaa. Wanaendelea vile kuombea Mama Masika Mutwanga, Papa Waire, Papa Dido, Papa Witi Alimasi, Kabira Bwahasa Leokadi, Paluku Floribert, Rafaele Kirauli, Stefani Mate Katabali David, Papa Kipulu. Jamaa Masika Jane inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kabira Nzavara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musayi, Kahambu Henriette, Kasereka Jean, Kabira Kake, Kapambu, Kavira Therese, Maxime Kambale, na wote wa jamaa na wasio na waombezi. Sisi jamaa ya Katuba Lwakisika Arnold na Kabira Mumetia Emily inashukuru Mungu kwa mema na maajabu aliyowatendea, hasa kwa kuzaliwa, kwa kumaliza miaka mbili ya kuzaliwa mbinguni kwa mama yetu Kabira Mumetia Emily. Tunaombea marehemu hawa: Katuba Lwakisika Arnold, Kabira Mumetia Emily, Lucien Kanduki, Kabira Mutongwatasi na wote wasio na waombaji. Sisi jamaa ya Maboko Pasalongo tunaombea misa marehemu wafuatao: Kahambu Mulemba Yvette anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Kakule Mulemba Augustin, Kakule Maboko Viane, Gracienne Bilongani, Kabira Anuarite na marehemu wote wa jamaa. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie Kambale Ntumeli Lambert, Charlotte Bangobango na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki Palubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Camille Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwinyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka jana. Pia ya baba yake Mkwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Papa Kakule Salima Joseph anaombea mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile uponyaji wa roho na mwili. Anaombea marehemu watumishi wa Mungu wafuatao: animatrice Kavira Esperance na mume wake Bahwere, animateur Kiribu Kutu Wenceslas na mke wake Adolphine, animateur Muhandiro na mke wake, animateur Kitawite, animateur Tsongo Michel alias Kaundura na mke wake, animateur Gabi, animateur Felix Elwanzo, animateur Michel Makuha, animateur Cassiano Salve, katekista Kahindo Kataka Joachim, katekista Antoine Maboko, katekista Katswabi, katekista Kabira Imakile, katekista Julien, katekista Diodatus, papa Kambale Makuta Leopold na mtoto wake Leoni, marehemu maître de chant wote wa Doyenne Cathedral. Mungu awapokee katika ufalme wake na awapumzishe kwa amani. Marehemu Mumbere Mtete Jonas na marehemu wote wa jamaa ya couple Bora Uzima Waliambo. Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Kabuo Kabati Zeferine, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuri, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Janon Kalimimwa, Lambert Kalwahali na walejonere wote waliotutangulia wa parokia Kitatumba na wote waliotuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere wapumzike kwa amani. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake inashukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Ijapo magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana, na tunaombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunaombea pia wazazi wetu papa Martin Bafumoja, mama Therese Ndiabake. Tunaombea pia Dadu Dembafumoja na Honorata Mbafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wa jamaa yetu na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele karibu naye. Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dixon Richard Sikuli, papa Leon, papa Libori, couple Celestin na Nathalie, couple Felix na Prudence, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa Marie Celestin Karondwa Biati na Marie Françoise Kasembeetro inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kasiano aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kabuo Anita ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni, dada Kiakimwa Julienne Jose Kasembeetro, sokulu Kanziko na papa Barthelemy, papa Gervais Kalau na sokulu Andre Mwiri Kasumba, shangazi Charlotte Kahambu na Baziliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembeetro, mjomba
Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar Kasembeeto na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapumuzishe kwa amani. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Diabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kekimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumbuzike kwa amani. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Denis Hangi, Hangi Gahangondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahumulwa, Kuple Kastuva Sibirija na Kavira Therese Wakalania Siheria, Kuple Muhindo Jerome Vitreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima, hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunakushukuru sana kwa makuna majabu unayotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo sisi watoto wa meso macho kuona, tunazidi kulilia huruma na rehema yako ili tupate kuponeshwa kiroho na kimwili, tuishi umoja na mapendo ya kweli kati yetu na tufanikiwe ndani ya mipango yetu ya maisha. Tunaombea marehemu baba mzazi Kristie Machokuona na mtu Momeso ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masika Tawite Mwira anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni, pia na marehemu wote ndani ya ukoo wetu, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni. Mama Kabira Flora anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaombea misa waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba Kama Lolwako, mjomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. Sisi jamaa ya mama Kabira Celestine Waboheye tunaombea marehemu wafuatao: papa Kahindo Matongo na Ariel, papa Kambale Simon na Benoit, tate Masika Livina na Marcelina, sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Sialia Vibuka, Kasereka Moise na papa Matabishi, sokulu Kaibumba na mjomba Jerome, na wote wa jamaa ya mama Kabira Celestine Waboheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mtu wa kizazi. Jamaa hiyo inamshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa magonjwa mpaka kifo chake papa Kahindo Matongo Toma. Mungu awabariki wale wote na awapatie jamaa faraja, mapendo na masikilizano kati yao. Sisi familia ya Muhindo Anamali tunaomba misa takatifu ya mamake Akimwa Eliza, amemaliza juma moja tangu kuzaliwa mbinguni, na tunaombea marehemu hawa: Kiakimwa
Choperwa, Kakule ya Bei, Kabira Maransi, Mumbere Mahambo, Kahindo Toto, Kabuo Ngene, Kabuo Rodo, Kahindo Anifa, na wote wasiokuwa na waombezi. Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambale Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka moja tangu kuzaliwa, tangu kuaga dunia. Tunaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kavuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moize na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Wajukuu wa jamaa Asiwa Maliro wanaomba misa kwa ajili ya sokulu wao Asiwa Meni Maranzi Noel, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafael Mbahingana na mke wake, Bartelemi Marazi na mke wake, Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranzi, Muhindo Kasomo Moise, Esperance Maliro, na wengine wote wa jamaa Asiwa Maliro, na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Jane Musai Wabunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Wabalongo, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, apumzike, apumzike kwa heri. Anaombea pia mzazi wake Mwalimu Kaputu Muhenenge, Mama Sabina Masika, Binjonjosiri Wayo, Honorina Kabira, Mama Maria, Mama Kilo, Kuple Emil na Adolphine, Kuple Rangi na Amede, Kuple Kakwedekwede na Lucy, Moise Bisakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvie na Miribulo, Sir Mbambu Katraka, na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani. Mama Françoise Sabuira anashukuru Mungu kumulinda mpaka siku ya leo. Anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu, wazazi wake, ndugu zake na marafiki. Mama mzazi Marie Mwengeshali, Papa Etienne Sabuira, Marie Rose Sabuira, Edmond Sabuira, Magi Linda Sabuira, Papa Katsongo na mke wake, Shangazi Kivolu, Papa Pierre wa Kisangani, Mwenda Kwabo, Luanzo Mwenda Kwabo, Kosole Sabuira, Kaswera Marie na watoto wake waliofariki, Ariete Makembe, Anifa Fatuma, Anifa Dunia, Josephine Mama Nosta, na wote wanaofariki mauaji ya vita ya Kongo. Mungu mwenye huruma awapumzishe kwa amani. Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Kawuo Mutu wa Chantal, Katondo Shasuma Rafael, Muhindo Tembo, Mumbere Katondo, Katondo Mumetia, Muole we Mirembe Bamusunge, Katuba Shasuma, Katundu Katunda Musoki, Kahambu Kasoki, Kabirasi Bamupende, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa letu na wote tunaowachukua katika roho zetu. Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, aliyefariki tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka jana, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Abe Musubao Mulia Tangwa John, Abe Nyirere Benoit, Abe Zabonipa Norbert, Abe Sengi Yunva, Alubini Mulisha, Amisi Lunyata Jean-Pierre, Amzati Proditusi, Apipa Welusenge, Bangaya Antoinette, Abria Benisa Nicodem,
Anani na wote wa jamaa. Jamaa ya Goreti na Jil inashukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea pia pumziko ya roho za marehemu. Mulemberi, Gervais, Adolphine, Modeste, Sophie, Deoda, Pauline, Marie, Edwige na za wengine wote, kila mmoja kwa jina lake. Jama Andre na Jeanne Marie Therese namshukuru Mungu kwa mema yote anayowajalia maishani mwao. Inaombea marehemu Muhindo Cyprien, Tasi Lobakwa, Kahindo Madeleine, Kirauli Gilbert, Kirauli Veronique, couple Kirauli Raphael na Domitila, couple Stefano na Kizito, Omer na wote wa jamaa pia na wa matohorani. Mungu wapumzishe kwa amani. Tukianza ibada ya misa hii takatifu, kila mtu atamtolea Mungu nia yake. Tuanze tukiimba.

0: Tumekusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba

0: Wa Kristo wapenzi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha na anaendelea kutuita ili tuweze kumtumikia. Siku ya leo ni furaha kubwa tunapomkumbuka Mtakatifu Matia Mtume. Tunaomba Mungu atupatie nguvu ya kuendelea kujitolea kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini. Tukiwaombea wagonjwa wanaoteseka hospitalini, wanaoteseka nyumbani, tutamuomba kwanza Mungu aturumie kwa dhambi ambazo tumetenda labda pasipo kutambua. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuimbe sifa pamoja na waimbaji.

Mungu ulimweka mtakatifu Matia katika shirika la mitume. Kwa maombezi yake utujalie furaha ya kuongezwa mapendo yako na kuhesabiwa pamoja na wateule wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu.

0: Somo la kwanza, Matia anachaguliwa awe mtume. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha kwanza. Tutakamata mstari wa 15 mpaka wa 17, tena wa 20 mpaka ule wa 26. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Siku zile Petro alisimama katikati ya ndugu waliokuwamo pamoja, ndio kundi la watu wapata 120. Akasema, enyi ndugu, ilikuwa lazima litimizwe andiko aliloagua Roho Mtakatifu kwa kinwa cha Daudi juu ya Yuda, aliyekuwa kiongozi wa wale waliomkamata Yesu. Naye alikuwa amehesabika kati yetu sisi, akisharikia utumishi huu. Kwani katika kitabu cha Zaburi imeandikwa, makao yake yageuke kuwa tongo, pasipo na mtu wa kukaa humo, tena mwingine apate cheo chake. Basi katika watu hawa waliofuatana nasi wakati wote alipokaa kwetu Bwana Yesu, tangu ubatizo wa Yohane mpaka siku ile alipotwaliwa kati yetu, sherti mmoja wao awe pamoja nasi shahidi wa ufufuko wa Yesu. Wakaweka watu wawili, Yosefu aliyeitwa Barsaba, aliyepangwa jina la Yusto, na Matia. Wakasali hivi: ewe Bwana, unayejua mioyo ya watu wote, utuonyeshe ni nani uliyemchagua katika watu hawa wawili, apokee kazi ya utumishi na utume huu, aliyoacha Yuda aende zake mahali pake. Wakawapigia kura, nayo kura ikamwangukia Matia, naye akaongezwa katika wale mitume 11. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Kristo ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni kipindi cha 15 mstari wa 9 hadi ule wa 17. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama Baba alivyonipenda nami nimewapenda ninyi, kaeni katika mapendo yangu. Mkishika amri zangu mtakaa katika mapendo yangu, vile kama mimi nilivyoshika amri za Babangu na kukaa katika mapendo yake. Nimewaambia hayo, furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu iwe timilifu. Hii ndiyo amri yangu, mupendane kama nilivyo wapenda ninyi. Hakuna mtu aliye na mapendo makubwa zaidi kuliko yule anayetoa uzima wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mumekuwa rafiki zangu mukitenda ninayowaamuru. Ninyi siwaiti tena watumishi, kwa maana mtumishi ajue bwana wake anafanya nini, lakini ninyi nimewaita rafiki kwa sababu nimewajulisha yote niliyo yasikia kwa Babangu. Si ninyi mulio nichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Nami nimewaweka ninyi mwende mukazae matunda, nayo matunda yenu yakae, kwa gisi lolote mtakalo muomba Baba kwa jina langu atawapa ninyi. Haya nawaamuru ninyi mupendane.

0: Baba, mama, kaka na dada, shalom.
1: Shalom.
0: Kadiri nilivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo tarehe 14 mwezi wa 5 tunamkumbuka mtakatifu Matiasi mtume. Jina Matiasi maana yake zawadi ya Mungu, le don de Dieu. Kati ya wale 12 waliochaguliwa na Yesu, Matiasi ndiye peke yake alichaguliwa kisha kufa kwake Yesu. Tutajua ya kwamba alimfuata Yesu mpaka kupanda kwake Yesu mbinguni. Shughuli ya mitume ilikuwa kumchagua yule atakaye mkomboa Yuda. Yuda hayuko tena, na ilifaa mitume wawe 12 kwa kukumbusha pia kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo katika somo la kwanza tunasoma uchaguzi wa Matiasi. Petro kama mkubwa wa eklesia anashimamia uchaguzi. Uchaguzi ulikuwa kati ya watu wawili, Yosefu aitwaye pia Yusto na Matia. Wote walimfuata Yesu tangu zamani. Watu karibu 120 wakapiga kura. Kura ikamwangukia Matia. Wakristo wapenzi, tunapofikiria juu ya usomi huo, tunaona ya kwamba mbele ya uchaguzi mitume walisali. Walisali hivi: Ewe Bwana, unayeshua mioyo ya watu wote, utuonyeshe ni nani uliyemchagua kati ya watu hawa wawili. Inaonyesha gisi kumbe nasi mbele ya kukamata mpango wote tusali kwanza. Usikamate mpango ama desizio bila kwanza kusali. Kuna mipango ambayo inashindikanaka sababu haikuongozwa na Roho Mtakatifu, haikuchindikizwa na sala. Unapoanza na sala, Roho Mtakatifu anakuonyesha kama mpango wako ni wa

0: uzuri ama hapana. Kwani kuna pia wanaokamata mipango isiyo nzuri. Hasa wale ambao hawapendi waongozwe na mtu. Wakati haupendi mke wako au mume wako au mtu fulani wa jamaa au hata rafiki mwenye hekima akuongoze, unaweza danganyika. Fundisho lingine katika maandiko ya leo, Matia anachaguliwa kwani kumekuwa shimo. Kati yetu kuna wale ambao wamewapoteza watu wa lazima. Mtu ambaye jamaa nzima ilikuwa ikitegemea anafariki, Mungu atamuita kwa kutafulani watu na azipatie mwingine msaidizi. Kuna pia yule ambaye anaweza chaguliwa na watu. Watu wakifikiri kama ana mwendo mwema, lakini kisha kuchaguliwa anajivuna au anatesa watu. Kuna yule ambaye jamaa inaweza somesha masomo mengi, lakini kisha diploma nyingi hafanye hata kitu. Roho Mtakatifu atutulize katika hali kama hizo. Na kila mmoja akumbuke gisi unapochaguliwa usiwakwaze watu. Wanapokusomesha masomo usiende wakwaza watu kupitia mwendo mbaya, ukifukuzwa hata kwenye kazi. Wakristo wapenzi, Mungu ametuchagua wa kwanza kusudi tuwafurahishe wale ambao wanatuchagua, kusudi tumfurahishe, tumpendeze Mungu wetu aliyetuchagua wa kwanza. Tushike amri zake, tuishi mapendo ya kweli. Ndio maana injili, katika injili ya leo Yesu anasema, mkishika amri za babangu mtakaa katika mapendo yake. Tutamwomba Mungu atusaidie ili tuweze kuishi mapendo ya kweli, na tutakapo ishi mapendo ya kweli tutawafurahisha jirani zetu. Tutakapo ishi mapendo ya kweli tutakuwa tumeshika injili, kwa sababu mapendo ndio kifupi cha maandiko matakatifu. Mungu ambaye ametuita kwake kadiri alivyomuita Matia na hata mitume wengine, atuwezeshe kushika neno lake, kumtumikia katika ukweli. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee zawadi za Eklesia yako tunazokutolea kwa heshima katika siku ya Mtakatifu Matia, na kwa ajili yake utusabitishe kwa neema yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Bwana, ni haki yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe mchungaji wa milele, huachi kundi lako, lakini siku zote unalichunga kwa maombezi ya mitume watakatifu, ili liongozwe na wasimamizi wale uliowaweka wajumbe wa mwana wako wapate kuchunga kundi lako. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiye mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja.
2: Uikumbuke ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi. Tunajiunga na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali. Kwa namna pekee tunajiunga na wale watakaofunga ndoa kwa siku ya leo, jamaa na marafiki zetu. Na vile tunajiunga na wote wenye kuitumikia eklesia na wote waliotoa nia mbalimbali katika misa hii takatifu. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kwa matumaini ya mfuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wanaokufa katika vita huku kwetu na katika pande ine zote za dunia. Wakumbuke marehemu wote wapokee katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mtume Matia na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako.
0: Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba wetu,
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yao, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana.

0: ndiye mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: za mbinguni, na kwa maombezi ya Mtakatifu Matia, utupokee pamoja na wateule katika mwanga wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu, mkiwa humo studioni, mkiwa nyumbani, mkiwa mahali pote. Na tunasema siku kuu njema kwa namna pekee kwa wale wanaoitwa Matia, Matias. Misa hiyo imeshimamiwa nami Padri Kakule Mbokadi Jomari toka parokia ya Liambo, tukiwa na Padri Moize. Tunawashukuru ninyi wote.
2: Asante sana.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki.

0: moto butembo beni. Eshungulu hino sikale tawa, nechiona terivika nerivweka ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
2: Nisei kumini vili na matundi makumiano nendatu wa ebutembo katambiko mereche pese na lubero.
3: Indabia shongolo yen, sikana bivawa na stanilei mohendo.
2: Tukandiba kanile wanza wolekiriri okwe kaserao kwa cheroche ulukundu ESP Masereka ya wakoro wakatula ungo koho wakasumiri wakabwira ya karasi warabata wana mapolome. Haba kulawe cheiro wate wakoro watulere muna mune kwa mabindi mwishungu chetu sheheno. Na uvya sobe lutu mwana tuwe nenda iko yovute ya mwichero cha mligolo. Rilangire ndia vimanori nubi katimba timba ya kusewusebu wakulu wakulu wanabili mmezi mshindo mshindo yangatu kiri waticha vandushi kala oma utekane. Na njapanda imangu uliu mebo yekanda wawira ya vandu wandu wakuri wabuwa rewe ya kapururuka kanda wa hembeka kwa unji wakasava wakeverawe na kanda waleterawe ama mustikero angatu kiri wa watichiri wakakiri. Shonzo mwisho tu kandikani yako muna wira kapururuka nemo enoka kutia nuko welu reko wakano wawalua na valere valere kwa vrimu kumina renda mo Afrika remiasi katulanza shimu. Ubu sondo ryabo kulobwa cyiro cy'ESP Masereka bumabisubiria okonja wareho yabakoro ababwira ko cyiro kino yabana handika bakatula ungo kose bari babana mapolome uko wabo wasibwe n'ekinzasa bahandika rulumbu rwo 2022 ko mukera wakane bakatula unde kengo ko bari omobwitete bari omobuba bunji kutsebu kandi bana hetende langira koko se bari batabana mapolome wakasera uko burerembera bwebiro byulukundu ekinzasa bakatula ngo kwa mapolome no are buliro ya mapolome no gradia na wilisanse ya burera ke batashato kare ko line de miatse ko la bajo abanga ko la emibiri abanga rundi emibiri ye kasaba ebipopure berenga beno se banga shatoka eri rundi ayo kutsani bya nerili wo mu mibiri ayo nabanda bataba bareta lukerisha lule murero na makangiri ya uko wabo mu master kutso mu doktoro. Iba shatungera ko batuno bisibi no byabiri byanga beka sibyereka bakata shikala ndeke ndeke kunde bana bari yiketera batu basumire nero batauto ko mapolome metsi ushikenda retya retya mu batula wa bakoro abasumire ko ipi ku ISP Masereka ngoko rero tole rya bakulu bakulu baba haicha kakala mu mwatsi uyu nere bahiriria biro 13 bisa kumbe bamabita ka kalenda kalendari kandi kangania ngoko rulumwe biro chirimo chabinya bibere nenda tum irihikare no amapolome busi amabete kwana buri mundu nyanga naye ndiri polome rekuwa na rehabwario rialo lye murero ne myatsi eyimbwa tulaungo ko betata bya betia bana utende myatsi bakanta shakolam na bya mwa mashala ngereka bendo betsebo abakulu bakulu bakarase abakasundula ya basabu bakesha tukirikania okwibi abiria subira ku mwatsi yu omwalima Pius Canisius Kaindongunde ini atula wako batuno banamwe kandanga nabo ngabakula bakarase munawire nabakera bale bayinga bakande sunga batiri subiria ryoko mwatsi uyu nyongerako Piscanisu singoko ari wabakoro baminyengo esaba ko batisale atabari polome e bamagenda hali kunde okochemo chunye bibere 2022 mapolome ku 13 makumi mwenda nanda tu manavya inyaka habawa ababogera ahano ko kimwe cy'ibinye 2023 abandi 2022 abana mwasereke nzasa mwana habwa kande abande ababere buga naho ati shudushwa kuigana na 2020 sineke nzasa iri mu ministre sena mutunga Rwanda kende yakani raya goko omwatsi wa libira mapolome awasi bwana kenzasa eri salahika rekasaba butukubure na kande bindu benje kutsebo ate vero 13 bisamukara muma se changa waticha abakulu bakulu bakarase ribye niche bamabebu olo banza luno ana muyita gari bangana sungana na busya basomero ku ISP Masereka bale baye hauma ngabakande kolabate kande bagende bana kwa mene haumerera ribya risubiria risungike okubyusi ebya bakoro bayitayire. Habari vya boma husikirenga kati keseka fepe ni chutungai chikabe kirabalimi habareo molofe paku. Ne bisenge vya kasereka ntuli emezo haujue chale kilomochoro cha mliolo. Habakilia basatu wabo koseka fepe bahabwa. Shopichipichi shomanda uwe haujue koyo kabiranda baro anualite. Awe seka fepe mwatulire wongoko. Ba wita rengerera yerebuwa o rigalamuka na kande yerebuwa yerebuwa yemibiri omobusi ababre yiketera eseka fepe bakawe kwa ulufranga lukuwa wachamali kipa tukiriba herishu pichi pichi wako kwa manaburi mungu kwa ya sombola kwa yuka viranda baro
4: uko kasi mkopo pikipiki erila vira enyumba au juu abiribyo mkopo owaka watika ya zaidi sana abajene na bakulima ikawatika ya abajene isibabia averisi virubu avu nubwibi umoto au juu erila vira mkopo koseka fepe ikasaidira ya bakulima erilu shevieri mwavivyavo vyo moli ibatu alavyo mosoko nivu ambu okobuli mundu oyo awite proje kutio mpango uwe ribia ni pikipiki alavyo koseka fepe evyo sivineko
2: aba ndu aba uma umuma ukuba pokera ishu pichipichi ngashana heno masimire na ribere rianda kenda kengu kuyo makasombola ya ujue kundinya nasi yangulu ya nabreye tuwala male mpene muma ukubo
5: harimwati werisha pokera mamutu awa mkopwe na nama viva nuwa ye umunzira ya reyeweka na shira kolwa na nuna vano mutu na tukerenda ku na unyengwe tichi umuto ni elega so elega kanyo tika ya kusawangavi ya nabia umungu wa beiveka india unyaka nye resete nena vano volo wako
6: hapa ndeba teba sungu mutu kabalebeka wahe kunde uwe alenga wawere minyaka tirisi
5: njinga kwa njitebase ayo na vere la veno uye ngana wani kama mutu wanga waka yanda kone reyewe kese nishenguwe tichao
2: ya Pascale Mahamba muma ukubaka kola marketing kuko sengewe vya kasereka ntuli ya ujue inia beriri yango kuba ute erengerera revyo bulimundu ngana sunge pichi pichi yeto rere kuko mibiri ya kakola
7: omubwa matrani obatu renavo omukatikati ke mezo ha ujue ne sekafepe tuwa mahereria abakriya vesho pichi pichi eshisatu abali avya naresa basho omo kati kareyeweka tuka verikira abakriya bushi nabandi bushi abate bayire konde omwila vera e konde esho bakanditwa yokoseka fepe bakandebya neribesha epichipichi eyuene eye hauju
2: ya ujuwe yitaira itimo chirimo chibinye bibiri makumi asatu kumbe buri mundu Owa mabihika mwabirimwa biyari suka inyanganaye ndoku pichipichi konde kende keutira kande vutsebu. Omwa biyasubi nzi ya pande mangu uliu emewe kandi kalaira ya vandu numututsa kwa namundi ya satya. Omwa rdi sante anuarite vandu wana mwerele rako vanchi James Lusenge muri chetu uliyo yuka tukaniraya.
8: Aba kalaniba umaba goma aba mwetatai ngazi moya nilibango abale kanayane chini mbao mocha mnawire. Bakala hera ebyo shebe bakala ba moreno omomolo ehuka omuhanda we mistike yabiringirira manyumba uku wabo
9: omoche roto abantu babe okoringa badizi witere to abantu bakinikere ne hihia woluo weka tukere kulumange unena no yitakire rolo lokomwate mwenye omune natasha otsere wo mubwaze oyuto waluluka
10: abe sande ba mabisibe ndusungira bi ma mistiker watu heda wa yiripopi muma
11: nibu ambu kache bukache munugwire ngabenge mistike kumukali wage bashe kwata na bana nibu ambu base bukache babiri mbavimba nabandi babiri mbavimba banene iye byabisebire no kabya sale no reno base ne tuabire bulangane mase retne tunomla kot abanga ngabatu kurubulie
12: emwa ka ngoyire byevoke omundu ka hikoko njingo njingo twese tusunge mistike lakini walo ye nyumba ishe rivya mis
13: base mana ka yabara tutesa base watu kasanere
14: nembu kaluye nembu nyumba nembu nembu hika
15: babara mbrekera kwa muli kwa mana lawyer mtika bya mulo malo abari pangeli piteli ane kushiru mia mulo matoma bimba bimba
14: abari mistike katumbuka nembu mu nyumba walo abulani ngani
8: naba naona abo patu bakagala wakundu okobero beno sebata bakasunga na higotso bakanyira yakwe chindundi yali ro mustikere nikwe behanda benchi sebe uto ya keritu lako
16: nenjo feng iko na toluma sana kila siku watu abiko na lala
8: ngau lamo fengs okoko nene ya bareka tulu mpure chiru watu tumire mistikere tukate seka omugushu asatu kawotsera iyashabwire rokuma tiyabyo iyasoko kunzi kekalo makotsebu kandi akashasha asatu abantu kawotsera imistiki yaliya sapika shatunyungutiri ndinga
16: kwa tuluma sama dongeze na
8: naruka butukita hiyo na msasina lwao atulitera mistike rokobunje
16: onalala watu walete mistike za mingi juu
8: omunga nga mukolo owechebote chobonyaga seche biena oyukimanira obuyonzo yewa saki Emmanuel akasaba abakalani bomuhetate hiyo batukumire mibiri yeri kolobusafi omosho parcele sikuwaba nerile bya mazingira wondeke okwika kiria euka hino isi habya hinchi hika buta butania erilonzia pande mangolio ngali James Lusenge
2: no yukata chatukanira yani Gisle siwako katuburango ko chitsingo tsingo chabiritsukerekotsa shompene shechipese
17: Nali bane muikanda ngirikoresha chikato ne sidishodawa ikirusi kino kikina timba timba obulio nibunje akawusomulenge ikakule chimeti ya Lewis omwimaniriwa bakawulesho nyama na bakakirashwe chipese akabirikira abasomira kale kale umumulala uchiveterinaire bali bayinga bamwati chabati patokeresa bula esho nyama stesha handikwa
18: abiri bigumune na sana ikabya yamabehe tekero cyo gisagesa basi igalu ya hol narukana sunga tukawulashu ubudalinga inuwe nokwende okuleyo mosoko iyo tukerene tekerekodawo tukabya asunga makunia yetu kati vitu kuma pharmacy veterinaire bakana tu haisho dawa mbukandi ya doze yo uti na uti ukandi ya mwaya koletele tema esha hola tu ewa mwala ya raku yenga yena ini yetu mika kushu ini yetu mika kushu mesi na lema esha hola nduka si halia vya sulisiru mbani tungene uti alenga mbeno tunene kasparu tu alenga seremulama shamabe tu huwako si tuwechinga tukwede tukwede shikulisi ya cha
17: omutala maamumpere munga nga promesa akarundika nirahana batu nji akabiri kirabo Siba shabi baka ulashu nyama siya siya shomosoko Obukonibu no buka shashabi ya bunji Buka hampa esindisho nyama
19: Obukonibu no buka hirike sana Kitu wanganaburi hawa elevere Siba wete dawa Obukana tukere hampa sinde nyama Umwela vera shunyame siluere No umwela vera Ebranka homa homa No umwela vera Ebetandre Ibyangalua umovuno Ubangana hampa sinde nyama Umwela vera Gevendo Ebetu wangatumikisha Ubaka tunza kwa mfano Yusu serenge se umarera Ubana sunge tunze nyamei Lomasarenge menge ngumarera Lakini hanyo vakise Akwali shabuku wetu Sienda mbi bire ola ashinya masihaka mbuto byanere ha ulanga ashinya masiku wetu
17: tukamisango kubuko nibuno bana biritangaswa umubyaswa binji ibikifu eke ngobe nico kikareka abatalama na batu nji ibaberekero butabali bwe Kongo eribya ibangana libenga bamashakola wahi bawatikaye abatu nji esho nyamasi kashahwa umubyaswa byo nirika kulisi wako kuchinimba icho moto butengu nebeni
2: umubyaswa byo lutu mubikere mucha mliwa lomonda ekoyo buteya ya kumakuma bandu banje banyusiti sivile Naboma boma bitunge bya abantu batukumana bya malwa bazalendu nabande nabande umukuru w'umuyiyo w'uluwutu eshale mwatulira ondekende kengoko bama sweater langirale no bimanungo ko bekala balabana abantu bano muhutalo mu mwatsi uyu atakumbe abakala balabana na bemano baye bakashiga bemulu bakaya ayere abikalani nakatambika umereni akasure bitse uyu sibe namukoreka mubana kanire myatsi minji muna mudatasha kwa mawo mushungushe tushakatunji umuli chetu yeba kwa na maha katuka nila okomwazi oyu tukabula kubilibila kabuli ulo mchoro chamuli walo yesu kuzaki mumuji owe na vute mpo ni darin club yangoma muba titala vanya kwa egola mchoro chamuli walo nukodi nafute tatara faele chinzasa yusele zegle dikongumu ya chindira esimbanie mainyo kugulubiri okonguma na mchoro chamuli walo vanya IBTP Babre la bero kofaino rie sampionai vyegrovia yulukundu ikachinda abanya ise AVF ko mepera mwenda ya rirenga kundi abanya ise AVF mbalabirie omunane monsaende. Nibu ambu abakandishe saa final halie EOR kutia ne IBTP. Nuko event kane mojo chemuliola Maroke ne tinizimbwa luire ni i D7 ni pambo ya balwa na vero mabiko ku 12 mu Afrika Maroc ne Tunisia balabeni kwa gola nguma e Misri ne Ethiopia mu batatala banya kwa gola e Uganda mu yali atire Kongo kugulisa to kuhate e Cote d'Ivoire mu yachindira Cameroon ku shugulu biri kwa kuhate na wire amalia kende sana Angola Senegal sana Afrika DC Tanzania sana Mozambique na Algeria sana Ghana toma bweraho Mwasinji nyumbula haumane tukatashala na kumukatunji, mchirukutu, kumukamamalira na kahunga kama itekandeke. Remias Wasinja kwa tulonzira shivimu.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
20: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
20: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
21: Unausikiliza mtambo wenye nguvu, Radio Moto Butembo Beni. Msikilizaji, bila shaka tunakushukuru.
22: Ngunza mapasa.
21: Kuna mengi, lakini kwanza ni kwa ufupi. Tangu mwaka 2004 hadi mwaka 2015 hakuna diploma yoyote iliyotolewa kwa wanafunzi waliosomea kunako ESP. Mashirika wakuu wa chuo hicho kikuu wameomba kwa wanafunzi waliosomea huko kubaki watulivu, kwani wamekuwa wakifuatilia jambo hili kwa karibu. Kule Luutu kuna hatari ya watu wanaomiliki silaha wakiwemo wazalendo. Hicho ndicho waongozi na raia walichokifikia wakati walikuwa mkutanoni upande huo Jumatano hapo jana. Pia katika kijiji cha Njia Panda kilichoko katika shifiria ya Baswa kuna tishio la mbuu. Wakaaji wahitaji waongozi wa kiafya waletee vyandarua. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Remias Fataki anatuongoza kiufundi. Elimu. Uongozi wa chuo kikuu cha kipedagogia ESP Masereka wanahakikishia wanafunzi waliosomea huko tangu mwaka 2004 2015 ambao bado hawajapewa diploma zao. Radio Moto Butembo Beni tayari imepokea barua za uongozi wa ESP Masereke, ikiwa ni pamoja na wale wanafunzi waliosomea huko ambao wamekuwa kidai wapewe huko diploma zao, na walikuwa wamepana siku 13 kwa uongozi wa ESP Masereke. Kama wataleta hizo diploma wangelichukua mipango mbali mbali. Kiongozi au mwalimu wa kazi Sete Chef de Travaux Pius Canisius Kahindo Ngunde amehakikisha, na hapa na mnukuu, waongozi wa ESP Masereka wahakikishe kwamba katika ushirikiano na waongozi wa masomo haya wao wa zamani wamekuwa kijitahidi kwa ajili ya kupata diploma hizo. Kwa hiyo tunaomba wanafunzi waliosomea hapa kubaki watulivu, kwani mambo yamekuwa kisonga mbele kama ipaswavyo. Mwisho wa kumnukuu, na huko akitangaza kwamba kuna furushi ya diploma ambazo zimefika zinakadiriwa 96, furushi nyingine inahusu pia wanafunzi waliosomea huko 107 ambayo imekuwa ikifuatiliwa na wizara ya vyuo vikuu humo nchini. Kwingineko, kulingana na urafiki uliyeko kati ya Cooperative d'Epargne et de Crédit Agricole des Femmes Paysannes SECAFEP kwa ufupi na Jengo Etablissement Kasereka Nzuli, kuna wateja watatu ambao wamefaidika Jumatano hapo jana na pikipiki aina ya Ujue. Sherehe hizo zilifanyika kuna kuvyumba vya SECAFEP kuna kubarabara Bamate. Madam Kaviranda Raro Anuarite ni mfanyakazi kutoka SECAFEP alituambia hivi:
23: tulikuta watu wengi zaidi sana vijana hawaelekee kazi za mlimo na ufugo kwa sababu wanasema haitoe matunda mbio. Ndio maana tulitia mkopo ya pikipiki kusudi irahisishe wa jeune wetu kufanya kazi. SECAFEP iko na objectif ya kuinua kiuchumi na kijamii mwanamemba wake. Wakati utakuwa na pikipiki, kiuchumi yako itaongezeka na kijamii utakuwa na heshima. Ile kidogo utakuwa naingiza kupitia moto yako itakusaidia, unakuwa na equilibre.
21: Katembo Mutsopolia Leonard ni mmoja wa wale waliokabidhiwa pikipiki.
1: Tuko kusekafep, tumekuja kupata mamudoa ujue kutia hii kooperative. Sekafep ilipenda kutupeleka kwenye haujue, lakini sisi peke tulikuwa tumechagua haujue. Mimi niko mlimaji kwanza, kwa sababu sio kila siku mtu atakuwa akienda mpori. Siku zingine nitakuwa nikifanya taxi, niko taxi man. Hapo mbeleni nilikuwa sijapata moto yangu. Wakubwa wa sekafep walinionyesha gisi napashapata moto yangu tukitumika nao. Wale wanaopenda kupata pikipiki hujui, waje wakuwe wana memba wa Sekafep, watapata mamuto na vinginevyo, sio moto tu.
21: Pascal Mahambana akiwa mfanyakazi kutoka Mezo Haujue jengo etablisima Kasereka Nzoli alipana eneo hili.
3: Tumeanzisha urafiki kati ya Mezo Haujue na Sekafep. Tumefika hapa ni kukuya pana pikipiki kwa wale wana memba wa Sekafep, wale ambao wamehitaji kuwa na pikipiki nzuri kama ya Haujue. Kwani tuna meme objektife kati yao ya kuinua population. Ndiyo maana watu wote ambao wako na kont kunako Sekafep wiko wa beneficiere kwa hii urafiki wetu.
21: Na mbu zimekuwa zikiwasumbusha wakaji wa njia panda kijiji cha grupe mama njia usulutani wa Baswa wilayani Lubero, ni hasa zaidi wale wanaoishi kuna kukarti ngazi moja Libango njia panda katika Erde Sante Anuarite mtawafia wa Biena. James Lusenge anatujuza zaidi.
8: Wakaji wakata ngazi moja na Libango walipohujiwa Jumanne 12 Mei walieleza shida wanaopitia siku hizi inayosababishwa na uwepo kwa wingi wa wadudu aina ya mbu wanaovamia nyumba zao kila siku.
4: Haiko bongo, manake tulishateseka, masura za watu zilishaanza badilika juu ya mistiki. Njoba tufanyie kampanye sana, watuletee mamustikere wala watutumie madawa za
6: mkimbizi kutoka Masai. Mistiki basi saka tutesa sana, watoto basi walimwalemwa sana basi sana. Basi huku Japana si hati yaona mistikere na huku kwetu Masai na wanapitaka nyumba kwa nyumba wanatupokeresha mistike
24: zaidi sana. Iko naonekana busiunga watoto sie tuko na mapima jisaidia kujifunika na mistikere
25: wana... Basi huku naingi unakosa kama kama unaenda lala wapi mist na mbinoni juna gombola banalu
26: kide berako mistikere abia susaidia yunu umwe basi meteseka kwe.
8: Watoto nao wanakumbwa na shida hili, wazani kwamba njia pekee ya kujilinda na wadudu hawa ni kulala ndani ya chandarua kila usiku. Japokuwa familia ni wahami wa vita, hawana gharama ya kununua chandarua.
27: Mienjo fei, iko na toluma sana kila siku, watu wapiko na lala tuju mispana, hatuna kei. Watu tumia mistikiara, toko na teseka ba.
28: Toka sana, masura, busi.
29: Iko na lala, inafata kia buhirira kumasikio, ziko na kwaza mingi. Silalake mustike inalomaka sana kuna washani.
30: Njo didi. Senye tuko na lala mustike donge siku na kwa tuluma sana. Donge zina tuluma, donge kuna kwa na washa. Mtu anakuwa na ziwa kwa mara mwana damu nafata atoko na lala. Watu walete mustikeri za mingi.
8: Tulipozungumza na bwana Wasaki Emmanuel akiwa ni mshimamizi wa usafi kwenye mtaa wa afya wa Biena, aliomba wakaaji wa kata hizo kuangalia namna ya kuweka kipaumbele usafi wa viwanja na kuangalia mazingira ili kuepuka uzao kwa wingi wa hawa wadudu. Nziapana Mangore Jipa, James Lusenge, Radio Moto Kiswahili.
21: Asante James. Kuna siku fulani kuna ugonjwa ambao umekuwa ukikumba wanyama hasa mbuzi katika maeneo ya Kipese na penginepo. Jisile Siwako anatupatia picha halisi.
31: Hata baada ya chanjo na dawa mbalimbali kutumikishwa, virusi vinaendelea kusambaa. Matokeo ni mabaya sana, anasema Kakule Kimeti Aliwis, msimamizi wa kikundi cha wauzaji wa mifugo na wachinjaji nyama mjini Kipese. Anatoa mwito kwa huduma za mifugo kutumia ujuzi wao ili kuokoa mifugo iliyobaki.
32: Nyama ziliko nakufa juu ya kihunzo, sijui kama kinatokea wapi. Juu tangia preske mwaka moja imeisha, nyama ziko nakufa sana sana kiholela, njoo tunakosa kama tufanye nini. mbili. Mara kwa mara wakati zinagonjwa tunaendea tu service veterinaire. Lakini dawa zenye wanatupatia tunatunza hakuna solution yoyote. Hata tunabaita waende tunza hapo peke peke nao wanashindwa. Jo tunakosa donge problem nyingine tushangalisha sana tunakosa kama tufanye nini. Juu hapo walisoma kabisa juu ya ile kazi ifale tu wafanye marecherche. Tuko nao imani watafanya kazi.
31: Kwa upande wake mtaalamu wa mifugo Mpere Munganga Promise anashauri wafugaji wasinunue tena wanyama wapya sokoni ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu katika maeneo hayo.
5: Ni ugonjwa mkali sana. Donge fuku kamata mamezile za muhimu sana wakati ki ugonjwa inaonekana kati ya eneo zetu. Inabidi tunatumia chanjo, machanjo ziko mingi sana. Wakati ugonjwa huu unaonekana, inabidi wanakamata mamezili za mzuri sana. Mwini periods, usiuze mbuzi ya mupya msokpas na hautaweza kujua kwenye hiyo mbuzi iliweza kutokea. Mwini period, njo kwenye batu wanaweza uzisha mambuzi sana kutu na shikaza, sisi kama baelever, tunafaa karantena ya manyama zetu.
31: Tujulishe kwamba ugonjwa huu tayari umeripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Wataalamu pamoja na waasirika wanasisitiza kuwa utafiti wa kina na ushirikiano wa haraka wa serikali ya Kongo kupitia wizara husika ni muhimu ili kudhibiti janga hili na kulinda mifugo ambayo ni nguzo ya uchumi wa eneo hilo. Jeslesi wako kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
7: Asante si wako. Paluofu niloambieni mwanzoni mwa habari hizi ulani Lubero, uongozi wa kiusalama na wakilishi wa raia walikuwa mkutano ni Jumatano hapo jana katika kona hili la sheferia ya Baswa. Ni mipango gani ilichukuliwa katika kikao hicho? Joseph Bakunama.
9: Bwana Kakule Kataliko Charles, mwakilishi wa serikali katika maeneo ya Lotu, alisema kuwa aliona kuwa wakazi wake wanateseka sana kufuatana na manyanyaso ya watu wanaochukua silaha kisheria. Tuliandaa mkutano wa usalama, wanajeshi wa Kongo, wanapolisi na wote wanaotumikia katika mji wa Lotu walishiriki mkutano huu. Kwa hivi tumechambua hali ya usalama na kugundua kuwa bado hatujawahi fikia lengo letu la kuwalinda vizuri wakaazi. Mlio wa risasi wasikika nyakati zozote, kwa mfano nyakati za jioni majira ya saa 2 za siku ya Sabato iliyopita. Kuna kijana ambaye alifyatuliwa risasi Pambale Katso Pire Zawadi, anaonekana kunako janati kula Kiondo kwa ajili ya tiba.
10: Iyo Kambale Katso Pire Zawadi anoko Chelamero kwa Chondo.
9: Kwa hiyo wamechukua mpinu ambazo zitaweza kusaidia wakazi.
10: Basi
9: tumeamua kuwa mwanajeshi au mwanapolisi akitaka kutembea katika mji wa Lotu lazima aache silaha yake ya moto kunako kambi yake, na kila mkazi ambaye atachokoza mzalendo au mwanajeshi kwa ajili ya kumsaidia kufuatana na mizozo ya jamii, basi kila mtu yule ashikwe, na wala kila mtu ambaye ataomba wazalendo au jeshi kumsaidia kufuatana na mzozo wa kijamii, basi mtu huyo kwanza ashikwe na dosari yake ilekezwe sasa kunako polisi ili suluhu ionekane. Na raia tushirikiane nao kabisa, ikiwa ni kitu kibaya au kizuri watuharifu ili mji uwe na salama.
10: Uongozi
9: wa shirika la raia na wanasema wakaazi wawe na nidhamu kabisa. Kambale Kabwaro Aniset ni mwongozi.
11: Siku
9: zilizopita tulikuwa na amani, lakini kuna kipindi kibaya ambacho kilitufikia wakati watu walikuwa kishika wengine hata nyumbani na wanawaua wakiwa hawakuulizwa hata jambo lolote. Tumeambia wakaazi wasiotenda na tabia hiyo. Lengo letu ni kuishi kwa amani katika eneo.
11: Kundi chikaba chetekale tawani nguhirani ya magumu. Mulene ba nduba majiguru.
9: Fahamu kwa katika vijiji vingi vinavyoonekana katika mtaa wa Lubero, wazalendo huua au hujeruhi watu kila siku kwa sababu zisizo na msingi.
7: Iwe Sokozaki ya Butembo na Deseverunga ya Goma watoka sare bila kufunga na siku ya tatu hapo ujana. Taarifa zimetangaza kwamba kuna kule na Foot Division ya kwanza kuna kuanza Tata Rafael ya Kishasa FC Lezek Lili Kongo ilishinda Ice Maniema Union ya Kindu kwa magoli mawili kwa moja. IBTP yaingia kwenye finali baada ya kutandika ICAVF kwa mikwaju 9-8 huku itacheza na IOR. Kulingana kwamba IOR nayo ilitandika ICG kwa mikwaju 7-6. Mwisho wa habari zetu. Asante msikilizaji. Shukrani kwa Keremia Selini ongoza kiufundi. Mulikuwa na Javi Ngunza Mapasa. Hadi mara nyingine.
0: Ce journal vous est proposé par
2: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
0: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
2: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
0: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
12: Merci de nous suivre de partout. Voici le journal qui commence par les principaux titres.
13: Le journal
14: Ghislain Kiyomboué.
12: De 2004 à 2025, aucun diplôme intérimé à l'ISP Masserekana a été remis aux finalistes de ces années-là. Le ressortissant de cette institution le dénonce et appelle à recouvrer leur diplôme. En réaction, les autorités académiques assurent qu'elles sont en voie d'aboutir à une solution durable et pacifique. Les habitants de Luoto à danger face aux porteurs d'armes tels les Oazalendou, c'est ce que constatent les autorités et la population de ces coins de la chefferie de Bassoa, réunis ce mercredi, ce partenaire de la sécurité ont recommandé à chacun le respect de la loi et de la dignité humaine. La localité d'Njapanda située à la chefferie de Bassoa a fait face à la menace de moustiques. Les habitants de la place alerte plaident pour la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides au ménage de cette partie du territoire des Loubéro. Rémias Fataki à la mise en onde, bienvenue dans cette intégralité du journal. La direction générale de l'Institut supérieur pédagogique des Masereka, ISP Masereka, rassure ce ressortissant quant aux démarches visant l'obtention des diplômes entérinés. Elle répond à la réclamation formulée par ses anciens finalistes de 2006 à 2025. Radio Motobutum Bini a reçu les deux correspondances ce mercredi 13 mai 2026 et vous en fait la synthèse. Philippe Macomira.
15: Dans leur lettre portant l'objet réclamation des diplômes entérinés ISP Masereka depuis 2004 et 2025, adressé au directeur général de cette institution publique depuis le 27 avril dernier, les ressortissants ont clairement exprimé leur frustration et colère face à la non-délivrance des diplômes entérinés par le ministère des tutelles. Pourtant, ils ont tous payé les frais irrelatifs. Selon eux, à ce jour, aucun diplôme entériné, des graduats ou des licences pour les anciens étudiants de l'ancien système n'a été remis aux ayants droit. Cela ne passe pas sans conséquence, malheureusement, explique-t-il. Par manque de diplômes entérinés, ils sont dans l'impossibilité de postuler un emploi. Ils ne savent plus poursuivre les études dans les autres cycles, master ou doctorat. Il parle d'un préjudice moral et financier incalculable car ayant déjà investi dans ses études. Les ressortissants de l'ISP Masereka ont exigé des explications sur la situation et accordé 30 jours à la direction générale de l'ISP Masereka afin qu'elle présente un calendrier clair avec date précise pour la remise de tous les diplômes entérinés depuis la création de cette institution. Sinon, ils ont annoncé d'autres actions de grande envergure et dont seules les autorités concernées seront responsables. Répondant à cette lettre, le chef des travaux, Pius Canisius Kain Ongunde, rassure la direction générale de l'ISP Masereka, vous rassure que le comité de gestion actuel, en collaboration avec les anciens dirigeants de l'institution à l'époque où celle-ci fonctionnait encore sous statut privé, est à pied d'œuvre afin de tirer au clair cette situation et aboutir à une solution durable et pacifique conforme aux exigences académiques et administratives, a-t-il écrit. Il a également fait savoir que l'institution a déjà réceptionné 96 diplômes entérinés et distribué aux nouveaux et anciens lauréats en décembre 2022 et 22 autres en 2023. Un lot de 107 autres dossiers des ressortissants a déjà été transmis au ministère des tutelles pour traitement, a poursuivi le directeur général de l'ISP Masereka. Étant donné que l'obtention des diplômes entérinés constitue un processus administratif et académique rigoureux, il estime que l'ultimatum de 30 jours accordé par les ressortissants n'est pas favorable pour permettre à l'institution de réunir, vérifier et documenter tous les éléments nécessaires liés à la revendication. Au cours d'un entretien téléphonique avec Radio Moto, Pius Cantius

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunakaribisha kufata awamu yetu ya kwanza ya matangazo ikitimu saa moja pita dakika 33. Jamaa ya Pilipili Mate inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Pilipili Mumiria Atnazi. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon na saa saba za usiku. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Boboria mahali napopatikana. Jamaa Pilipili Mate na kanisa lote la Anglikane. Waganga wa Centre Hospitalier Masiki pa Butembo, Centre Hospitalier Boikene pa Beni, Centre Hospitalier Mabuku, Centre Hospitalier Kastabinyole, Kastabi pa Mukondi, pia Centre Hospitalier Mabalako. Wangozi wa masomo ya Buru Mambare pia fikie watu wote. Wazi wote wa poste Byambwe na wakaji wote wa Byambwe. Mazishi itafanyika siku ya 4 leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon na saa 2 asubuhi. Ibada itafanyika na saa 3 kamili kunako parokia Kerere. Kisha ibada Kabyango Mambakangote. Kwa niaba ya jamaa Pilipili Kambale Pilipili Hangi Josephe na Mbusa Mate Lawi Lengo pamoja na Norbert Kahindo Sondiria wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Pizi. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Lengo pamoja na Norbert Kahindo Sondiria wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Pizi. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Mbanga, jamaa Mapendo Kibanga pa Butembo na jamaa ya Mahiniro Kasusu pa Katiri Mitiko. Bonde Filipe Sarabai pa Lua Kiblanze na Wenze Selasi pa Kasindi, jamaa cha Chari ya Muko na Krizo Lulu. Habari fikie jamaa Kipasta Munyonyo pa Mutiri Buhumbi, pia wananiwe wote na wakwe wa jamaa Sarabai pa Lua Kiblanze na Wenze Selasi pa Kasindi, jamaa cha Chari ya Muko na Krizo Lulu. Habari fikie jamaa Kipasta Munyonyo pa Mutiri Buhumbi, pia wananiwe wote na wakwe wa jamaa wanajulisha kwamba ibada itaanza na saa 2:30 saa 2 mpaka saa 3:30 saa 4

Paka saa sita itakuwa safari kuelekeza mwili paka Nyangungu. Mazishi itafanyika pale Samna tarudi Nyangote. Kwa niaba ya jama Kakule Jalui Lulo na Kangabari wa Muberwa wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Katuba Adolfine mke wa Kahamba Damie. Na chama ya Kakule Buruka Diadone inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kambere Matembela Adlar. Alikuwa mwalimu pa Wamba. Alifariki tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Matanda. Kilio kinaendeshwa pa Losando kwa papa Ezai Metre Tayere kwa kungojelea mwili kufikishwa pa Butembo. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa pa Kanyabayonga leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Karafuri, jamaa Karafuri Pachelonge, jamaa yote ya papa Tele Pandoluma na marafiki wote Pabeni. Societe Kamji pa Butembo na Pabeni, meri ya Butembo na ya Beni. Antene ifike pia tante ya Butembo, Beni na Lubero. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni chama Kakule Buruka Dedone imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambere Matembela Adlare aliyekuwa professeur pa Wamba. Na jama ya Kamate Vaira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisiri. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamaa ote Anzereka. Jamaa Anzereka Vaira mahali pote napo patikana Kakule Mayoro pa Makubebe Butembo. Habari fikie Kavuo Vaira Marie Rose anayepatikana pa Kase sa Butembo. Pia ifikie mjomba Stane na Bosco wakiwa pa Kisanzi. Mama Leki Odelia na jamaa yote inopatikana pa Mangina. Kominote ya ISP Muhangi pa Butembo, Complexe Scolaire Colibri pa Butembo na Institut Kirima Volo. Programme ya mazishi ni kama ifuatavyo. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4 itakuwa misa kunako kijiji Ulambairi pa Kiondo. Saa 6 mpaka saa 8 mwili utashindikizwa kwa makao yake ya mwisho pa Kasi Simbulu. Saa 9 kamili kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa Ulambairi Kiondo kwa niaba ya jamaa. Kasereka Vaira Willy, Katembo Vaira Emanuele na Kamate Vaira wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir. Tangazo inatumwa na Lwanzo wa Nyenze toka Biro de Lezo ya Musimba. Na wakomesa wa alimentation ndani ya mji wa Butembo katika kikundi Musavebe wanasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao Kambale Mutemi Bodwin. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Butembo. Kilio kinapatikana nyumbani kwake pa Kambali yulo ya TID. Programme leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao saa 1 mpaka saa 1 na dakika 45 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 na dakika 20 mpaka saa 2 na dakika 45 mwili utaelekezwa nyumbani. Na saa 3 mpaka saa 5 ibada ya misa takatifu tafanyika kunako parokia katedrali. Saa 5 na dakika 15 mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa pa Utungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kambali kuendelea kufarishiana na kuchangia kiazi ambacho ni kia umoja. Kufatana na shida hili,

wote wa mitualite e msavebe wanajulisha kwamba leo hakuna kazi. Wote watafatanisha, yani watashindikiza mwili wa mmoja wao kwa makao yake ya mwisho. Kwa niaba ya uongozi, Kakule Rushaki wa president na Emmanuel Mkwesto wameweka sahihi, wakiwatangazia baada ya kifo cha mwanamemba wa Musavebe Kambale Mutemi Baudouin. Jamaa ya Mate Kumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao aletwa kwa jina la Kaswera Madirisha Veronique. Alikuwa mke wa hayati Kitambala Ngereko. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Katwa tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 2 za usiku baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa yote pa Oicha, zaidi sana papa Tsatsango na jamaa ya Lazari, pia ifikie pa, papa Kisara pa Iringeti Kasana. Habari fikie jamaa yote ya Leonare na jamaa yote inayopatikana pa Kambau, pa Mangurejipa na penginepo. Jamaa papa Baltazar Musa Buri, na ifikie watu wote walimfahamu mama Madirisha Veronique, wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 1:30 mpaka saa 2:30, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekezwa nyumbani kwa hayati. Saa 3:30 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako sektori Kisingiri. Saa 5:30 mpaka saa 7:30 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Mwanza pa Bunyuka. Saa 8:00 mpaka saa 11:00 ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Mate Kombi imeweka sahihi, ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Kaswera Madirisha Veronique. Na jamaa ya Mutemi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mutemi Baudouin. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie jamaa ya Chuma Pakatwa, jamaa Mutemi Pavuchira, jamaa mshomba Donato Paisari, jamaa Katsongo Mukonda, jamaa ya Chavaranga Pakisunga, jamaa ya Katsuwa Ibere Paveni Butembo, jamaa ya papa Tesema Pabutembo, jamaa Musai na jamaa Kiripi Pakiribata, jamaa Mumbere Kabu pa Mabanga, jamaa papa Andre Pabutsundo na wote waliotumika na papa Mutemi Paveni Ngulo. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Kambari jana tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Leo na saa 2 mpaka saa 2:30 watafikisha mwili nyumbani pa Kambari. Saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itafanyika parokiani katedrale pa Butembo. Saa 7 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kushamba la jama pa Butungera. Na saa 8:00 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani pa Kambari yulu ya TID. Kakule Mutemi ameweka sahihi, akiwatangazia baada ya kifo cha baba Kambale Mutemi Baudouin.

0: na chama ya Meso Chibulenge inasikitika kuwatangazia watu wote pia majirani habari ya kifo cha mama wao Jakim. Alikuwa mke wa hayati Kamwanga. Kifo kilimpata pa Mangina tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na kuzikwa pa Mukene. Baada mazishi jamaa imerudi pale Mangina na kwa sasa wengine wamefika pa Butembo kutoka pale Mangina. Kilio kinaendeshwa pakato akabu wabua kwa mtoto wake Paluku Meso Kamwanga. Kwa niaba ya jamaa Meso Kibulenge Murabi Meso ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Jackie na wanajulisha kwamba ametoka Mangina. Kilio kinaendeshwa pa Butembo katwa kwa mtoto wake. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Tangazo la kazi. Organisation volontaire pour le développement multisectoriel VODEM RDC inajulisha wakaji wa mji wa Butembo na kando kando ya kwamba inaandika wote wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, électricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri ya miaka 18 mpaka miaka 15. Ikiwa umefuata tangazo hili na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya VODEM RDC inayopatikana pa rue Président de la République a diagonale na Maison Vodacom, ni kubatimange sera. Tangu siku ya kwanza na saa 2 asubuhi mpaka siku ya posho, kila siku na saa 2 mpaka saa 7. Recruitment itaisha siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo zaidi ita namba hizi: 0 81 04 38 721 0 81 04 38 721 au 0 9 77 87 24 40. Muhindo Vise Salu Angele ameweka sahihi. Paluku Muganga Jano wa Kikurura anatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza pesa zake na zilipotea tangu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku kutoka Musandreville kufika Mutiri, tena kutoka Mutiri kuelekea Marera. Pesa zile ni valeur ya $3000 ziko ndani ya sashe ya Januari. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 93 48 99 20 m 09 93 48 99 20 m 0 9 75 53 19 84. Ni Paluku Munganga Jano ameweka sahihi. Tangazo la Copex Sodaki. Tunawarifu wanachama wote wa Copex Sodaki ya kwamba kutakuwa mkutano wa washirika siku ya Jumapili tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao mnamo chumba Reine de la Paix au Maria Mama. Mkutano utaanza na saa 6:30 mchana mpaka saa 9:30. Mkutano ni wa kuangalia kazi zenye zilifanyika mwaka 2025 na kuzungumzia mbele ya ushirika huu ya ushirika wa wanamemba. Kila mwanachama anaombwa kufika. Angalisho: mwenye kuingia mwenye kuhudhuria mkutano lazima awe na buku lake la akiba au carnet d'épargne pamoja kwenda ku stamhani. Kwa niaba ya Copec Sodaki, Paul Stuka akiwa jera ameweka sahihi. Communiqué de l'Assemblée générale ordinaire de la Copec Sodaki. Nous informons tous les membres de la Copec Sodaki qu'une assemblée générale ordinaire sera organisée le dimanche 17 mai 2026 dans la salle Reine de la Paix Maria Mama de 12h30 à 15h30. Cette assemblée permettra d'évaluer les activités de l'exercice 2025 et d'échanger sur l'avenir de notre coopérative. Votre présence est vivement souhaitée. Notez bien, la participation à l'Assemblée générale ordinaire est conditionnée par la présentation de la carte des membres ou du carnet d'épargne. Ensemble vers un monde sans pauvreté. Pour la COPEC SODAC, Paul Stuka, pour la gérance, a signé ce communiqué. Kuna mtoto kijana aliyepatikana siku ya tatu, tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 3:30 asubuhi. Jina lake ni David, anaweza kuwa na umri wa miaka 4. Anavaa koti ya orange na kilote ya noir blanc na jorujoro ya bleu blanc. Inaomba kwa mzazi ambaye amemkosa mtoto wake David tangu jana siku ya tatu afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Tangazo la masomo inajulishwa kwa wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale des Jeunes CFMP bar RSJ-RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mekanisia, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo system ya benage, washofer wa gari tutere 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. Kwa mafasirio zaidi munaweza ita 09 91 74 91 81 Kasereka Muisa Augustin ni ameweka sahihi. Papa Kapotu Bertrand anatangaza kupotea kwa pesa zake $490 tangu tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Zilianguka kutoka Busenzera, mpaka Kuropwe VGH pa Butembo. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza zipeleka pa Busenzera Katulu kwa shefu wa Hirehi na matabishi yake imetayarishwa. Ni Papa Kapotu Bertrand ameweka sahihi. Kituo Sepima Sante Mentale kinajulisha wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kusaidia wagonjwa. Kituo hicho kinapatikana pa Avenue Tarihi ya namba 42 karibu na kanisa Katolika Katedrali. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kila siku tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 magharibi. Kuonana na mganga ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuro imagerie wanapunguza bei yake kutoka 25 mpaka $15. Kila mtu atayarishe pesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni haya: kichwa inayouma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa yani traumatisme crânien, watoto wanaoshindwa masomo mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, trouble lié à la consommation de substances psychoactives, shida ya mwenendo kwa watoto, trouble du comportement chez les enfants, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, trouble neurologique, enirezi, kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi, uoga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati mama Abia Tamwasim. Kwa niaba ya kituo cha afya Sepima, Dr. Katungu Yana Sifa ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
3: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
2: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
3: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
2: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.
4: Mayer.

0: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
1: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
2: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
1: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
2: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
3: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
4: Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika. Ujenzi wa amani na salama unahusu kabila zote. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo, ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
5: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, simame nipura zoko munjia.
6: Haaa, abanduba chinumu hali iringe yo, mabero beno.
7: Solisi kwa shida kama na hizi, ni paideke.
8: Paideke, kashe.
6: Esimu yawo wo mufuko wawo au si osio wore okomulikatambi.
7: Découvrez Paidek Cash,
5: le nouveau service digital de votre institution de microfinance Paidek. Kupitia hii application Paidek Cash
8: yenye iko ku Play Store,
5: tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
6: Tino chikatuka kila yokomu ibi na retandesunga mafobie.
8: Unapotumia Paidek Cash hawezi kaspie tena franga zako kutaksi ama kwenda fanya mukororo kuye mefe yetu.
5: Désormais votre téléphone, votre caisse.
9: Paidek Cash
5: inaturahisisha kuangalia mouvement ya konde zetu et commander votre relevé à distance sans coût.
8: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
6: Na kucherereho mwinda wawo potirisha teka teka.
5: Opération financière en distance sécurisée avec
9: Paidek Cash.
6: Application mobile facile à utiliser.
5: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
6: Beni, avenue orientale, karibu na soko akilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
5: Paidek, plus proche de vous.
10: Ramia Kanako, mouda kacha chalaka, ou la jambe vial.
11: Eyeye sabouni bia koutoua, kachame.
12: Wabruka koubungla banaba mouno bakuiri rabati.
11: Ijo manu ya kacha bia sanam. Kamu te sabouni ye saibu, ibo akanyele kanaya jefrede.
12: Kuno kunye yuta ere saibu. Quand tu dis que tu es un peu de temps, tu
11: es un peu de temps. Tu
12: es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un
11: peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es
13: un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de kukuma nama viu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echinyuche pelika.
14: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
15: Saibu!
16: Kwa usafi wa gari,
17: pikipiki na kinga na vyengine.
18: Ne perde plus de vue notre savon Saibu.
19: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
11: Kande shiri wa luba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
12: Kuno kunye yuta agerwe Saibu.
20: Tutu lako, nwe tukafudo mosabu niye Saibu. Mwama yiteriko kotyo mwando wa sosirye Saibu. Omu anyasha kandebohwa. Ogo mutwa mwone neshe lava kwirongwe.
12: Eri hulegyo mosaibu.
15: Ningungu yumuka.
21: Kala nibanzwa, tulwe nere ilondere shombanza. Na munduka takiko le chiringechi, itu wa musu yira. Tukole matre yekono luanzo, itu nashikire nobunya mundubo mundu. Tulwe nobusu muka tiketu, na tuleke matre yeko wangatandia. Kundituwe boshi, tukaro ndeka na yemerembe, ekwe nene, owiranda, nobukake. Ononi mula yewe radio moto, omomuradi weri himbe merembe, omula viru mukania. Yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
22: Jameni, nji yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
23: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, laifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
22: Waweke mbali wa mipangilio ya haki za binadamu maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
23: Suti amani.
22: Ujue mwanamke kwa katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
0: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Arakao ya sekta ya mpia akupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kutoa mazao mengi kwa haraka msaada ya taifa, hata ya ulimwengu. Napake Beni.
1: Chers producteurs du café, récolter uniquement des cerises bien mûres, de couleur rouge, est une règle essentielle. C'est cette étape qui gâche. La vente des cerises non mûres est une faute grave car elle donne un café de mauvais défectueux et nuit à la réputation du haut.
2: Chaque thé après la règle est aussi important pour les cafés arabica, les dépulpes.
1: Les résultats des travaux bien faits, du chat jusqu'au séchage. Récoltons mûres, traitons à qualité, faisons ensemble. National des produits agricoles du Congo, on a pas le secteur de Beni.
3: Bizi toka barabarani, naogopa kusema, nakosa niende wa ha.
4: Afya yako, utu wako na usafi.
3: Je, eti muda

0: Ngali, ndio. Kuja haka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia mesure provisoire d'urgence MPU.
1: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
2: Iga shumbu kurisha beri ya lumbu ranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Iwa na gutani.
3: Baba, sanabere kubwira. Kitere no. Aba nubu shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono kokopeke sodake.
2: Nari omu kutabwira lubabu shana na chino.
4: Muse, wenta oya sikia bari ya sodake.
2: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
4: Solidarite pour le développement au Congo kopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
2: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini ami.
3: Tamaroko kopeka sodake kundo wa malako kwa mukopo ni pifu pafu iwa maba nawo ni shondulisha bererere
2: iko kafumu tambwira lubano
3: kwa mabi iko kopeka oko mgambo ye kredi tukanda kuganyire behanda mberere mberere okre ungalaba na mukopo wobwe wobwe
2: ndiri baba harimu boshi arisha wote wanganaba na pichipichi ayo mukopo ono koko kopeka sodake
5: ino shi baba harimu basha ino buli mundu goshi ayo wabari yoko ngane kopeka sodake amabi lagu kupichipichi akalunya sunga yobwe wobwe
2: nariona. Who are you going to be?

Tunasema asante sana kwa kuwa sisote kabisa tuna uhakika tumeamka salama salamini. Wale wagonjwa tunasema pole, wale ambao wamekabiliwa na mshiba na tunasema pole. Tukiona wagonjwa, tukiona Matias Ushindi Makeu pale Kalemire, tunasema joyeux anniversaire leo mtakatifu wa leo. Tasikia maisha yake kwa kipindi kietu kia leo na ipadri Moise Kanduki. Ni mtakatifu Matiase, mtakatifu Matiase, msalimike.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 14 mwezi huu wa 5, le 14 Mei. Leo tunakumbuka mtakatifu Matias. Mchana wa leo tutashinda na Matias. Matias, mpendo wa msikilizaji, maana yake ni kusema, maana ya jina Matias ni kusema zawadi ya Mungu, don de Dieu. Inatoka kwa Kigreki, ni sawa vile Mathieu. Mathieu inatoka hayo kwa Kiebrania. Mathieu ni kusema don de Dieu, na Matias kwa Kigreki ina sawa vile Mathieu kwa Kiebrania, nayo tu ni kusema don de Yahvé, do da donae, don da donae, don de Yahvé, au zawadi ya Mungu, maana ya Matias vile Dieu. Matias alikuwa mmoja wa wafuasi na wawili wa Yesu. Matias alisafari zake huko Udi, kule Uyahudi, na akasikiliza, alikuwa na wetu Yesu, alienda pamoja na Yesu, anamsindikiza huko, akasikia maneno yake, akaona matendo Yesu alifanya, na alikuwa aliona kabisa, alikuwa mshahidi wa siku Yesu ali mbinguni. Matias ale Yerusalemu pamoja na mitume na Bikira Maria, wakakaa yeye Matias na wengine wakati Yesu alipaa mbinguni uinguni, wakarudi Yerusalemu kadiri Yesu aliwaambia, wakaenda kukaa kule kwa kuchunga Roho Mtakatifu iwashukie, Roho Mtakatifu awaangazie, Roho Mtakatifu awasabitishe katika utume wao. Walipokuwa wamekusanyika pamoja kabla ya Pentekoste, mbele Pentekoste ifike, wakati walikuwa pamoja, mtume Petro akaanza kushika shughuli ya usimamizi aliyoaminishwa, na akaanza kushika nafasi ya kwanza. Petro akawaelekeza na iliwapasa kumchagua apokee utume pahali pa Yuda. Yuda yule mtume ambaye alijiua Bwana. Mpendwa msikilizaji, basi akawahamisha mitume waliowekwa na Bwana wetu, hesabu yao ilikuwa 12, na akawaonesha kwamba ilikuwa lazima tu wachague mwingine, hiyo hesabu isipunguke, wachague mwingine kwa nafasi ya Yuda ili wabaki tena, warudie tena 12. Ilikuwa lazima na ilifaa kabisa kabisa. Kwa sababu hiyo walimchagua Matias, ili kadiri mababu wa kale walikuwa 12, nao pia waendelee na hesabu hiyo. Basi wakawateua wafuasi wawili, kulikuwa Yosefu Barsaba na Matias. Lakini walianza sali, walimuomba Mungu awaonyeshe ni nani kati ya watu wawili hao, Matias na Yosefu Barsaba, ni nani Mungu aliyemchagua awe mtume. Kisha kusali wakapiga kura na ikaangukia Matias. Kisha muangukia Matias, basi wakamchagua. Wasimulizi haya wanasema wakati tunasoma kitendo, tunasoma Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha kwanza mstari wa 15 hadi mstari wa 26, wanasema walimchagua Matias kisha sala. Na zamani mitume wakati walipogawanyana mainji maeneo ya kufundisha dini, Matias wakampatia sehemu katika Uyahudi. Yeye akazunguka katika miji yote kwa muda wa miaka mingi. Kisha Matias akafika hata eneo karibu na bahari ya Caspian, akawabatiza watu wengi. Mpendo wa msikilizaji, jambo moja tusisahau, Wayahudi walimuonea wivu sana kwa uhodari wake, kwani alikuwa mtu mwenye juhudi kwa kuhubiri. Wayahudi wakamuonea wivu, alikuwa na waonya, alikuwa na washauria na juhudi kubwa, akiwathibitishia kwamba Yesu Kristu ndiye Masia aliyeaguliwa na manabii. Alikuwa anawafundisha waziwazi, hakuna mwingine, ni Yesu Kristu Masia
aguliwa na manabii. Basi Wayahudi wakamchukia, wakamzuia, wakamsumbua kadiri walivyoweza, wakamupiga-piga, wakamupiga mijeledi, hata kwa mwisho wakamuua. Basi mpendwa msikilizaji, alifariki. Tutamomba mtakatifu huyu Matiasi atusindikize kwa sala. Yeye ni msimamizi wa wale ambao pia wanajitolea kwa kazi ya kitume, sawa wengine mitume wanawasindikiza kwa sala zao. Matiasi, tutamomba atusindikize. Tunasema jina lake ni kusema don de Dieu, zawadi ya Mungu katika wale kumi na wawili waliochaguliwa na Yesu. Ni yeye peke yake tu alichaguliwa kisha kufa kwa Yesu, wakati Yuda alikuwa ameenda jiua. Kisha kupanda kwa Yesu

Yesu mbinguni. Shughuli ya kwanza ya mitume ilikuwa basi kumchagua yule atakaye mkomboa Yuda, kwa sababu yeye alikuwa amekwisha kutimiza ujumbe aliopewa na Yesu. Mpendwa msikilizaji, ya juu ya hayo yote tunajua tu maisha ya Matiasi tu kwa kifupi, lakini hatujui mengi. Tunajua jinsi Petro yake alisema kama inafaa kuchagua mmoja wa wale waliomfuata Yesu tangu ubatizo wake, na ndio maana basi walichagua yule kati ya wale waliomfuata Yesu. Tunaona kama Matiasi alibaki rafiki wa Yesu tangu zamani na alisindikiza, alifuatana na Yesu. Hayo tunaiona kabisa. Tutamwomba Matiasi atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia, hakuna mengi mpendo wa msikilizaji. Yeye Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amena. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa baraka, mchana mchana mtakatifu, na waaga nikisema kwa heri.

Tuning ni sauti ya kaingilio na kwenye mic ni wenu wa kila siku physiotherapist Elimtunzi tunasema karibu.

0: tutawapatia hiyo kidogo ambayo tulikuwa tunaongelea kwa mada ambayo iliyopita kwa Alhamisi iliyopita. Tuko tunaongelea kidogo kidogo kuhusu handicap. Kama mnasikia kwenye kiingilio ya kwetu, amezaraulika fasi yote. Hiyo handicap ni ya wapi? Unazani kama wewe pengine ipo huko mzuri, lakini wewe na huko kiwete na wewe pahali pako. Na ni hapo ndipo kabisa mama psikologe tu Rachel alikuwa akatufundisha kama hayupo tu hiyo handicap, kama mtu ametembelea danga, kama mtu ameketi kwenye kiti chaise roulante, ama kama mtu amekatika mkono, mguu, kidole, ama amezaliwa na kichwa kubwa, ama sijui na kichwa kidogo, huyu ndiye utaita kuwa handicap. Hapana, lakini handicap imeweza mrefu sana. Na tulikuwa tunaongelea handicap na muna gani mle utamkuta mtu haiko serene mu maisha yake. Utamkuta mtu iko na yeye anaikala kwenye wengine wakati mko mna, utamkuta mrefu sana. Na tulikuwa tunaongelea handicap na muna gani mle utamkuta mtu haiko serene mu maisha yake. Utamkuta mtu iko na yeye anaikala kwenye wengine wakati mko mna, utamkuta ni wewe tu umekuwa na shida, wewe tu njoo mwenyewe ameonea. Na unaonesha hata gizi wewe nje mwenyewe unaonelewa. Na akatuonesha hizo alama kidogo kidogo kama namna gani tu na shida, wewe tu njoo mwenyewe ameonea. Na unaonesha hata gizi wewe nje mwenyewe unaonelewa. Na akatuonesha hizo alama kidogo kidogo kama namna gani tu. Unajua mvua kabisa ishakuwa na wazuia watu wengi. Inawezekana kuwa huko
1: ndio sio mvua tu, vizuio kabisa ni vingi. Bo sio vizuio na kuwa mbali na kazi ya kuhangaikia.
0: Ndio.
1: 86.
0: Tunasema ni 09 comment surmonter les handicaps sociaux. Namna gani tunapasha tunaepuka hizo alama ndogo ndogo ambazo zimetumbatia hiyo ulemavu ya umutu kwenye jamii. Anasema kusurmonter les handicaps ça implique de travailler à la fois sur l'acceptation de soi et le développement. Kusema unaitika namna gani utaweza kutumika kwanza ku uwepo wako wewe peke, kujijua. Na kujua namna gani utaangalia namna gizi ya kudevelope ama ya kukomalisha ma vitu vimoya vimoya ndani yako bila kuangalia pembeni. Penginepo wewe kape ya kwako ina concerné sijui kati ya wengine wewe unawazaka tu haujui kuvaa. Tinaomba kwanza unaitika kama wewe kuvaa yako njua vizuri. Inaomba vile uitike ya kwamba wakati na wewe umevaa nguo kidogo na wewe limekuenea nani yako vile vile. Na wakati unakavaa unakafurahia. Sababu kuna wale watu, nakumbuka psikologi alikuwa anatufundisha hapo, akasema kuna hata wale watu wengine ki haujijue hau. Sasa wana vile sensibilisation ina watu ambayo watafuta namna gizi ya kutengeneza kwanja mahali ambapo watu watakuwa wanaishi.

0: na vile sensibilisation ina tu watu ambao watafuta namna gizi ya kutengeneza kwanza mahali ambapo watu watakuwa wanaishi aye anezi akakusaidia kukusindikiza kiakili.
1: Ndiyo.
0: Na wengine wanasema tunafaa nini? Tunakuwa na hiyo makapasite, mapossibilite ya kukua naishi na wengine. Umewakuta watu wengine hao ili waipuke shida fulani fulani, anasema maraba mimi nitakuwa nitabakia nyumbani, sitakuwa naenda shinda na wengine. Utamona mtu alikuwa kana ni mumambre wa mitialite, alikuwa kana ni mujuer, alikuwa kana ni mumambre wa korale fulani, alakini anakuambia, kwa korale nilipata kako shida fulani, walikuwa wana ni kuniteta, teta kule kwenye korale. Kule kwenye mitialite tubo bana nisema semanka, kwenye nini? Ili niepuke kabisa hiyo mambo yote, imenibidi nifanya nini? Nibaki miepeke. Tumesema hapa kwa wale watu ambao kabisa andika pengine wenyewe alisema wale watu wenyewe wanajua kudepasa sana. Mie jume na depasa kwa wakati na ingila na wengine kabisa je decide de ne plus vivre avec les autres. Hapana. Banasema unaendelea kuishi na wengine, unaparticipe nao, lakini unaangali na kiasi fulani fulani.
1: Ndiyo.
0: Unaingia tu mumezua kasiksi, unauliza abo. Wengine biko wananunua kibelje, unauliza kama biko na mabidonga api. No, warata mudoloma vula shana abo. Ni kusema, uneziweza ukaishi na watu, hata kama uko vile kwenye watu wengine, na unajifunza namna gani ya kuishi kama wao. Premièrement, gizi nikuwa ninasema, una changer, donc on a sema changer le regard, changer de regard sur soi et accepter le handicap. Kou, jijua, ama kuelewa hali yako. Penginepo wewe, haunatembele ya danga, tatu seme hivyo. Alakini depike, bali kukataka mugu, bali kupatiaka protezi, ushaka sema, désormais sitafiaka tena kwenye watu wengine. Basi nitaenda kwenye kule kwenye boku kwa watu wengine na muna gani na hii mugulu moya. Anasema itika kwanja hali yako. Kama haueleka hauwezake kuelewana na watu wengine, wakati utafika huko, itika kuelewa, unajua utakuwa naweza kuelewa na wengine. Maraba mie changu na problemi ya kusebele.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni hivyo, uliambiwa par example kuita kama unaweza saidiwa na kukubali usaidizi, accepter aussi l'aide. Kuna wengine unamkuta atazani kabisa yeye anajua kila kitu, ama kama hata vile ajui, na hapendi vile kusaidiwa. Unamsaidia lakini ndiyo muhali ya kawaida. Nilikuwapatia mfano siku moja niseme, wakati na mbele umbele usaidia na mtu ifo nae vile vile anaitike ile usaidizi. Na wakati na una tafuta saidia, anja hakikisha kama kulikuli mwenye una tafuta saidia naye na anakubali ile usaidizi. Huyu mtu muhali kwa kana natembea kana hana possibility ya kutembea, alikuwa kakelke par. Sasa kutembea unaona gizi kugudroba tu bana, wapi kwa unapita kila wakati na mtu gari na watu kuna kuya. Sasa na jikokotaka chini. Nasema kukafika mumama akakuya, mubaba mwa hivi akakuya, akasema dada panda mugongo.
1: Ndiyo.
0: Akamkuta kama yeye iko na impossibility ya kufanya nini, ya kuvuka barabara. Hakumuuliza kama kulikweli anaezi laga kunini, anaezi laga kusaidiwa ama kumvukisha, kumtia kumugongo. Akamubeba mugongo. Na wakati alimubeba mugongo, akamuvukisha kweli. Kusema na mutosha, kumugongo anakatalia mugongo. Dada, nilikusaidia, shuka mugongo, tumevuka barabara. Aseme mie nilikuita, nikakuambia, niseme, unisaidie.

0: Simi natembea kama alikwambia sasa mimi sitembea yake ni nani? Wakati yangu akuvuka ilikuwa na yeye naye. Na akabakia mgongo ya huyu mtu mpaka ule alienda kumpeleka kuwakafikishana ku police. Polisi inaenda kubagabula na ule kamude domaji. Ni kusema mbele ya kusaidia mtu itika hakikisha ya kwamba yule mtu naye analaga kunini kusaidizi.
1: Ndiyo.
0: Deuxièmement, tulisema renforcer l'autonomie et la confiance. Kama ni hali ya upungufu kwa mfano ya kiungo fulani, unapashwa kuitika. Tumikisha par exemple kitu ile ambayo iko inakusaidia. Accepter les aides techniques. Tumekisema unaitika linette. Maji yako shaka kukufa mimi unasema anduka mimi sipendake kuvala nini? Kuvala matalatala. Hausiki yake lakini wanakuambia kusiku ya leo kuko possibility mtu unafanya nini? Unavala écouteur mtu mwenye kupembeni yako atakuwa anaongea unafanya nini? Unasikia. Na wewe unasema siwezi kwa natembea na nini? Na ile écouteur. Bana kuambia mama ama baba huko asmatic. Itika hali yako gizi wewe ushakuwa na ugonjwa ya nini? Ya asma. Na ili uishi vizuri inakuomba kuwa nafaa nini? Kuepuka baridi. Kisha unarepondra watu nini? Injeri mbali bikoti bikoti hivyo simirianzavyo. Ni kusema kuitika hali ambayo umekuwa nayo na kufaa nini na unajitia effectivement. Unajitia muhali yako na ile hali unaitika gizi utakuwa unaishi nayo désormais kulingana na gizi ulishakuwa. Haupendi kuvala linete au unasikia macho. Haupendi kuvala écouteur au unasikia nini? Masikio. Haupendi kuvala koti wanakuambia uko asthmatic. Haupendi kutembelea bekie na huko na mgulu mawe. Ama huko na mgulu wa korege. Utafika Butembo na utafika mvile na muna gani? Bamekuambia mama baba ama kijana umepatwa na magonjwa ya ukimwi. Hayo wake anja dawa. Itika kwanja nini? Kwanja maerve. Ah basi unalangire, unanoa ambo basi mdomo kule kutasha enda. Itika kukunywa dawa.
1: Ndio.
0: Obezo unakuwa na ikunywa kwa wakati unafika fasi unabambia niko kwanja na hibui kidogo yenye mnaanza tumia hapo unakunywa na sande. Haiko mkitu, haiko magonjwa ya mubaya. Ni kusema vale vote viko muhali ya ulemavu sababu gani walisha katala kuitika nini hali yao. Bana kuambia sukari yako ilisha panda kadogo pale ulisha kuwa mtu wakufaa nini wakuanja regime. Mewe njo huyu kila wakati. Anduki nja kasikrese na ngarekako. Bana kuambia hiyo nyama yenyuko unakula kila siku yenye hivi hii mchomo hile ya kila siku ya kubarabara. Baki sokeri kuna niangalia tambo ni ya butamu. Na kama bana kuambia aseme inezi ukakuletea kesho mishipa itakuletea maziara kwenye afya ya kwako itika kwanje. Nikusema ni kitu ambao bien sûr tunakuwa kwanje unaitikaka vitu vya kidogo kidogo, unajifunza kuitika vitu vidogo vidogo ili kesho kesho yake uwezake kupigana na vitu vya kabambi kabambi. Na ni hivyo vitu vindivyo vinaachaka mtu naweza kudevelope l'autonomie en soi. Donc ces capacités de l'autonomie zinawezekanaka wakati ulishaingiza kitu ya kuelewa hali yako mu maisha yako ya kila siku. Lakini kama haujitiki hapitawezekana.
1: Ndio.
0: Sababu uliona mwanamke fulani, badada fulani ba leo ulimuona iko na iPhone. Njoo kombie. iPhone Pro 14. Na vile vile na weye kwa mtoto wa mbusa, ne? Na umeonekana na nini? Na ile iPhone Pro 14. Ni namuna gani hauna kazi? Itika gizi wewe uko natumikisha kwanja nini? Uko natumikisha sijui itele yenye uko nayo. Sijui kama ni nini. Ni kuanzia kwiki kitu kidogo kidogo vile njo mtu vile vile na muhali ya ulemavu unaendaka nuko unaweza kuisirimonde. Kusirimonde ulemavu haiko tu kitu unajua ni kitu cha kigumu.

0: sana wakati kabisa watu wengine wanakuona unakatiwa tu mguu, haiko fasile baba. Ulikuwa unatembea kabisa vizuri hivi, mwigulu zako ziwili kuwa kama sisi hapa, utakuta gizi haiko fasile, utakielewa mpesure petetre kesho kesho kimeanja kuitia kwanja pole pole. Ingine ni kusefer akombanye kuitika ma ama kuitika kuongozewa
1: ndio
0: kiakili. Tu te fais accompagner psychologiquement. Umepatwa na shida fulani, unajua kwamba huko mtu yule ambaye anaweza akakusaidia, lakini kabisa unajifungia kwa mambo ya kwako. Na ni vile njoo watu mingi banaendaka banafinira kufanya nini? Kufanya ma suicide. Mtu anaenda kujianika. Na njoo role ya ba psychologue. Unaitika accompagnement. Una solliciter nini? Ba professionnel ba santé, ba professionnel ba mule domaine. Ni ba psychologue, ba médiateur ba santé. Ama vingine ba ma service d'accompagnement médico social. Mutu akikuwa na shida ya hivi, anapaswa fanya nini? Ce sont les différents pasteurs. Ni bazee moya moya wale ambao kabisa walishakaona kwa maneno fulani fulani.
1: Ndio.
0: Kwa sisi wale ambao tumishi na hali ya ulemavu ya handicap physique, ni wale watu wengine ambao walishakapata hiyo experience. Umefaa siku ngapi na uko na hii hali? Ah, mshere de pique nilizaliwa kaniko hivi, mais pourtant kuna sanganda uko bien. Unanenepa. Ah, basi wana pena nifanye nini? Uliwezaga na muna gani? Ah, basi mimi njoo nisha katika mguu hizi siku. Na mimi nitaweza kwa natembelea bekie na muna gani? Usianje kujiuliza wewe peke pale na kuwaza kama utabisirimonde na kama utaweza kubiweza wewe peke. Ni kusema tu te fais accompagner par des services spécialisés.
1: Ndio.
0: Na ni hapo ndipo kabisa ya mwisho, nukta ya mwisho tunasemaka il faut sensibiliser l'entourage et la société. Na mui ni kuedike watu wanaingia mwenye tunataka diversite. Na ku dekonstruire ama kukataza hizi maalama fulani fulani za wale watu ambao kabisa wameleta mamite autour ya maandikapi fulani fulani. Je vous disais, dans notre pays, kungali ma province fulani fulani, zala ambazo, ukisha za mtoto yule ambayo amekuwa na ulema fulani, bana kuita mulozi, ama yule mtoto anaitiwa nani? Anaitiwa mulozi. Bado hata fikaka tena wapi, hata fikaka kwenye wale watu wengine wanafikaka. Ni kusema, ukisha zala mpersone viva avec handicap, bana kusidereke, umeleta bala munini? Umeleta bala mufamii. Na hapo ndipo kabisa tunawaka na tuko tunaangurajia watu muhimu ya kukuja kujiunga na wengine. Maasosiasyo ni zengi, haziko tu kule sijui kama kuna waka kotizasyo ya kulomba 1000 francs sijui, jutu ya kusaidiana ile andre watu wao, me ya maana sana kwanja ni kutua kule ma experience fulani fulani, na muna gani ya kuishi, na muna gani ya kusikilizana, na muna gani ya kufaire prevaloir madroa zetu. Wewe tu njo ule ulishaka za mpersone vio avec handicap, lakini unajifungia kunyumba. Ama unamfungia kunyumba. Ama mtoto amefaa siku ngapi? Ah, basi tu amekuwa hizi siku karibia na sijui miaka 30. Lakini tu mimi namtoshaka munyumba, mimi nampeleka nje. Iko na posibilite ya kuishi na wengine ukemuleta, ya kujiunga na wengine ukemuleta. Ni hayo kabisa kidogo mwalimu ambayo tulitafuta kwa siku ya leo.
1: Asante sana, tunafurahi kabisa mwalimu kwa mada ya leo. Ndiyo, ni kutaka sema ni hiyo somo ina komplete hiyo somo ya Alhamisi iliyopita. Tumesikia kwamba kama una ulemavu fulani, kwa maana ni kujikubali kwanza, najielewa kama una hiyo ulemavu. na ilikuwa

0: Angalia ukishaielewa sasa, angalia society kama utaweza kuishi namna gani. Usijifungie tu, ishi na weji korije. Tulisikia la misilipita lesha par rapport gisi tuna tunafama fiasae. Unapendana na mtu lakini kila wakati tu huko wapi, huko wapi, hivi na hivi. Finalement na kazi inashindwa. Sione kama ni ya muhimu tena kuendelesha na huu urafiki. Kwanza kufia si haiko.
1: Sababu walisha katala kuitika hali. Itika gizi mtu wako
0: ulipenda mtu, ulisijue kama mulikutana na wapi. Unapenda kase vile vinyali kuwa na kiservisi nyali kuwa mbele. Anje tebelea kuhile malojike ya kwako. Basi, mada ni ya murefu kabisa sana. Na kila mtu nawaza ameweza kujilogotea. Ndiyo, tunarulia hapo kwenye andika hapa. Anasema, ndiyo labda mtu anatembelea danga. Lakini ukamuuliza, bola labda kwenye hakili ya kwake, anajua kiyeye siyo mlemavu. Basi, entre parenthèses, na wasalimu hawa wenjetu mabubu. Wao wana zoezi ya kusema wao siyo walemavu. Lakini kitu ya kwanza gisi mwalimu anatoka kusema ni kukubali hali unayo na baadaye uweze kuitika usaidizi.
1: Ndiyo.
0: Ni hapo kabisa.
1: Unajua, hizi nimetoka kusema hapo, hizo ma vikundi fulani fulani, ma centre de rééducation, ma centre d'accompagnement médico-socio, zimekuwa huko na kule ili ziwasaidie watu.
0: Ndiyo.
1: Na utaweza kusaidiwa wakati ulikubali kama uko muhali fulani.
0: Mm-hmm.
1: Basi mie nilikuwa katunawapata kasa kwenye maofisi za kwetu. Anakuambia mie nilikuwa nasia juwa kabasi gizi huku munezi weza mkatengenezia hata vile mtu sijui kiato ya namuna hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Ili mtu aweze tena kutembea namuna gani namuna hivyo.
0: Ndiyo.
1: Haunge lisikia sababu kwanza ulikuwa hauya elewa hauja jua kama
0: hujitoshea kwenye watu.
1: Hujitoshea kwenye watu.
0: Ndiyo.
1: Ni watu wale wengine wangeli kuelewesha kwamba kuna kwaka service fulani yale ambayo inafatanaka na watu wa hivi.
0: Ndiyo.
1: Uko mdiabetiki haupendi kujiunga na nini na vikundi vingine ya wadiabetiki.
0: Ndiyo.
1: Wewe utakuwa tu unajikazakaza kule unazania mbumdua kanali anokomuswa.
0: Mm.
1: Lakini ke petetre walishaka fanya nini? Balishaka kataza ile muswa ku wengine.
0: Mm-hmm.
1: Kusema kabisa ni ya maana kujitika, kukubali hali ile ambayo unakuwa nayo na kuikosidere vile usi umutu wa kila mtu ili sie wote tuwe tukaishi pamoja. Wakati muda ni muda kwenye studio.
0: Ndiyo.
1: Tunasema asante kwa nyinyi wote ambao mlitufuata. Tutaendelea tu tukashauriana na nambari za kwetu tu ni zile zile ambazo mnakuwa na mko mnatuandikia. Ilikuwa sauti ya mtu anayeishi na hali ya ulemavu na kwenye mic ilikuwa
0: Kasereka Kisokero Dwa.
1: Na physiotherapiste Limutunz. Tulipitizwa angani na ndugu Arsene Kapisa na wenzio. Tunasema chao.

Karibu ulikiri mwanzi. Karibu mama biwe chingirero nga chena cho. E chingirero ni chechindi e chumwira liblameso. Mwira liblameso ni chindi chika kwa sira okwila vire radio moto butembo beni. Omulu pa mavira sahini na matundia vire okwila vira ebangila ya musha kuluwa kabiona. Mwita keteke mkatu kwa ma kuna seseni. Mwira liblameso. Mwira liblameso ni chindi chika kwa sira okwila vire radio moto butembo beni. Omulu pa mavira sahini na matundia vire okwila vira ebangila ya musha kuluwa kabiona. Mwita keteke mkatu kwa ma kuna seseni. Tuna muna ite kire kumuna arsene kapisa irina na matalwario muli kirimanze tuwa maira sahini na matundi awavere masa okwila vire radio moto butembo beni omulu chindini chumuri alibla meso echa mingira tukandi vya neriba kaniria okomiati mena mena munashi vitu watu kakanya kwa mchiro chakani echa lava situ tuwa buerera chutuna kwa mirire tukakana oko buyonzo tuwa tuka kanyo kwa buyonzo omu parcele iku wau buyonzo na ndi cheto kaka na ko buyonzo tukabya etukawa tikaya eribya abo mundu wa mundu wangatoka eribya abunyasa obutorere no butondekene omomitekerere yabayira obuyonzo ni kintu kikalire kutsibu na kintu kitorere kutsibu na kisabiru ehushi hushi tukaka na muna buri ko buyonzo abo mubere how manage njemba. Ndugu msikilizaji, siku ya ene iliyopita tuliongelea juu ya usafi nyumbani, usafi ndani ya plot, usafi ndani ya nyumba, usafi kwa vitu mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo tunaamuru kuongelea kwa usafi wa nguo, mavazi, yani mavazi, usafi wa mwili. Msikilizaji, ni yale ambayo tunaongelea leo. Vitu mbalimbali, lakini kwa siku ya leo tunaamuru kuongelea kwa usafi wa nguo, mavazi, yani mavazi, usafi wa mwili. Msikilizaji, ni yale ambayo tunaongelea leo. Kwa mahungu alamu no omo chene bachetu kwa usafi wa nguo, mavazi, yani mavazi, usafi wa mwili. Msikilizaji, ni yale ambayo tunaongelea leo. Kwa mahungu alamu no omo chene bachetu tumamba amuya buri abantu okomatse obuyonzo. Obuyonzo muri kiriri ni chino ni ahushi hushi ahushi hushi. Ni yale ambayo tunaongelea leo. Kwa mahungu alamu no omo chene bachetu tumamba amuya buri abantu okomatse obuyonzo. Obuyonzo muri kiriri ni chino ni ahushi hushi ahushi hushi ahakaniraye bole bareba ngoko omubere wo mundu arimo omusase na mayete nero omubere wo mundu omusase mayete o every omubere ania esho nyunza nero omubere kumbe omubere wo mundu kusudi esho nyunza sangana okundambie yo neriba kangania ebyo tuangabere na shonjembe sho tukambala. Umburi kirenda ke muri kiriri muri yo momotoka uku wa woyo oyuri omosalo

0: Tomava kuchava ulikiruanza uchenbe cha moto kutembo beni husiwe mututa hiri manga hatia mochende cha chiruko utuku muna kura ni cha setu wa menya viro i Tomava kuchava ulikiruanza uchenbe cha moto kutembo beni husiwe mututa hiri manga hatia mochende cha chiruko utuku muna kura ni cha setu wa menya viro i kana yako muna wire Marisunga kwa mkulu wa choche kwa ngoche demokratike mwana karina waka tule shungu la mochero eche renje renje choko yenga e ya huwa. Tuanandabia monomo kwa yenga yo, butu kumu watatulira. Chikari kituwa ule mulero tukavabu era nga mwabu wa ticho mwati muna unotukendika niyako. Vya banduvawa kwa nene riere langira ndi. Mwabu oko ikwala mutruwazi ya manda, muhashavya na waka mubulia oko shanjima ya konstitusyon, rivindulika ni katavu keme ya mbo. Nibia nukubute ya, nanabu ya kubo, referendum na vendine vende, au mwati kwanza mune ni utu kendika ni yako miati nyenga ya ngakore kwa maweka everevete. Mutu kwa virikiro kupiero mkongo, we IDPS Tshisekedi, Piero Kalibo.
1: Basi, nama shima mtu langu lu, arivya nama kutumbuko mtine mba. Nerbenga sangro ko chindicha munogu ire basi tomara muchavo shabana tukwa mire momishi tuyo moituri mwere mambasa no moirumu basi tomara muchaye yona bandibushi
0: basinja Piero mu tukabrikirano ko Fabrice Mwendo Kasondo
1: bya numa kutumbu ko mutinemba Nerbenga sangro ko chindicha munogu ire basi tomara muchavo shabana tukwa mire momishi tuyo moituri mwere mambasa no moirumu basi tomara muchaye yona bandibushi
0: basinja Piero mu tukabrikirano ko Fabrice Mwendo Kasondo
2: Chechama echo luke ngeru wa Moise Katumbi chapo Omusha kuloyuto mute mulingu wa walaika
0: Mutu kashabarikirano kwa Patrice Katavali niwe RCD KML Stupere rimu wafa chamu kiriri na
3: Na ina mashima wa shinjerini kwa Katavali Patrice Niru mpresidan oe wantipase mbusa nyamwisi RCD KML omumuyo wa kutrempo
0: RCD KML na muhumulaita
3: RCD KML na muhumulandake Kunde deja tunemprepare hanu 27th anniversaire tuketwa mewa donge miaka 27
0: atune kitungicha biritsuka
3: echa biritsuka tunemwendikaniria vandu vyo twa recall ne yutu tegirwa sha call mabara vakaswa
0: ehi ndiyo nani hi amabule jo drapo shahwer
3: esho drapo shine nero unashi hakana byindambi hakana byindambi tu Awa kuwika kutsepotsepo babe bali ko kongoma yo kongoma nene na shitwe tuneko tulipembeni hake cheche kale kitu byako hetu tala
0: Bomata shebe pembeni muti hake ne nyutu na shingo kombuli mwenyo sakre
3: Bo mutu langu lunangala na ko brahano hako nene itwe kongo itwe ngacha ma RCD KML tulio mwenyo sakre mo mnye
0: ra ko brako nene Kuze kuna bumata ngiro mo presidium
3: No no buta elo makati sinya esinya yewe yoko mochetabu chino sakre Arewe tulangulu nangala na kubura hano hako nene itwe kongo itwe ngacha ma RCD KML tulio muinu sakro mo mnye ra kubura kwa nene
0: kuze kuna buma tangira mo presidium
3: no no buta elo makati sinya esinya yewe yoko mochetabu chino sakre arewe kubura wedi
0: indirect
3: kongo itwe ngacha ma RCD KML tulio muinu sakro mo mnye ra kubura kwa nene
0: kuze kuna buma tangira mo presidium
3: no no buta elo makati sinya esinya yewe Yoko mochetabu chino sakre. Arewe. Kovarewe.
0: And direct.

0: Basi wansinja kutsibu kata shatu subuli ya microphone katambike tu nekake tukendi lutu ngira umomada piero banduma kwa miro machero challenge nje chalaba mkulo weche huo mwa isandebele na wakatu le shongulu kundibayaba mawe isandebele mwagro besatu kwa mkero wakatano musipa uku wabo uwo butu la ngulu mwaguri ati akande sungana nabo erebi wanguo hocha mate echenza kubiusi huo anga kania na
1: nario ma lubu angira kumuhinda zidaba na bashu eri batu bachu kire no mutoka nario tuka batu bas abashu ndali sya bandu mino kina mundisha sala cha hika nawe bana ibo kwa ko chikangwa tena ngecho nari miasi ya miatsi ya sika sikanda kenda kitia nario nario tuka batu kwa na na bilu ya nayo tu eri kanira ni ana shomukulu wa chiho abya ni kwa abatu la mu bana kanire kumiatsi aishikire ngisatu mwatu wa kwanza obuholo kwa chiho mwato wakabere ngoko chiho chika wango zawani wambwe politiki na governance pana mashaka aniano na kubu nyasa ekonomi, infrastructure, nevi ndivyo shi nero ama kestyo woshi ama bulio woshi wabatu lango lumati mbiro kwe miati isa atomena namena niya iyo nero ngoko miati iyo iyo buholo mpa napulia mpa sasa bino bikasha ndakabete ebiro kapiana biyana mavianga biyana biyo abandu
0: umusha kulumu uri atinya muhanga yu kesha minye ngoma nga ikesha sabuluwa chirocha nero wanduba kwambu kana ute kumbia kubutuchi ugori lwini ya
1: nero nero nasi abatu lango lo baka hamba mbeno abao maba umba unashi munea buwene munea nabatandiri nero munea abatandiri ya uwa baka hamba hinyo herenge munea iba hamba
0: ya vya konferansi ya vya andirekte nituwa zero wamabe kwa mabe tu kende kwa ma
1: ituwa boshi tunashi ya vere muno wire ye ulingo ma aka hola horumaya sinya shinga ya hola muti o mundu makabu hati ya nero ii maivi nero ulingo ma namabu hero hawa ulu wa okale hovul ya abini masasi nero chikabu
0: takiri eso mkulu wakua ati nyamuanga yu wasi ini akasundi watiche
1: mo munyambiani nisa yuka mutokesa yekire chimwe wire myati ya masesele nero ni bwambu myati yo shee yo tu mukulu acheho na ma recruitment wako na kembere ri kwati uburashi na ma hiko kochi tumbe uburashi bute mode samil om afu uburashi mu anda chebo ngalo vita nero omukulu acheho kaba tuka recruitment bandu bachena utakala filtration ya byembere yo tukata kipungusha kuyo ko bolobolo na bara singata kibucha bandu ngoko ye christiati wewe omukulu om chef d'état major général obula siwetu akahababa bana na marelation bombo a na robatu langu lubano muto na nario mundito wa momo yuka bwati bwano no mati wa def kanera to na maboko wa M23 Musa na rina bwana tre bina batu langu lu afale tinzasa mbino ebwange yo bo bana be mokoferansa nga siku abya aba matangali
0: baba twangana bwatu
1: na bulire kameme
0: esike twangana bwatu tinirilo lori abatu langu lokutsanirilo lori abasondo lya kusangwa tunashi aba kajere tense cheche huo shitu twa troko tense kukalabo mwati wa badef chikare kambeno aba abalie ku west batatu kare minyango kwa def ine
1: bo itwa tukata buoko oko bya mukulu acho ale kanana batu langu luboshi erebya abo
0: wa ukahole ya def piero
1: omo batu langu esi mutabe mundu ndio yuka bulaya oko mwati ribo ile bwana ya def kenda musumbu abantu bariana ro sasa nat jerechetri nario chonde kaloni kahenga tuka kingateka koho
0: wasinja piero
1: mbo mwanye na tuko kwa mwati waka bino waka
0: sati tema tukandike yo tukandike yo Patrice na ma sondari kuha echinywa e opportunite ya byachi omukulu erebi nyanganali ate aba journaliste ba mubulai
2: wasinja koeta shambe chinywa mutu wa bo e opportunite
0: tukabino waka sati tema tukandike yo Patrice na ma sondari kuha echinywa e opportunite ya byachi omukulu erebi nyanganali ate aba journaliste ba mubulai
2: wasinja koeta shambe chinywa mutu wa bo e opportunite tukashwekiri zaidi sana itwe watu wenoko esa
0: sondari kuha echinywa e opportunite ya byachi omukulu erebi nyanganali ate aba journaliste ba mubulai
2: wasinja koeta shambe chinywa mutu wa bo e opportunite tukashwekiri zaidi sana itwe watu wenoko west na baongozi kumbe atasio yabo ho bangatekireyo kuma ku manu na event kumbe ya uluweche ho na nerita bwati amashuno chana chinywa che umacheta bwati basi ya def alorke bandu mabikwe biakato chiro cho mererecho mutu sho nje echo mu chanisha ngalishiri
0: anganabye mbinu shashi
2: bo shinanga bwandi shashi shinanga bwandi shashi anashi kunda kameme ama alerta manga hana wakabye
0: ukarenge kana yacha ngabinichi echare kinyo
2: tazumi
0: yeri bya aba journalist mba tuta mubuli ko ande fe
2: kubuli ati ali mieze forme kule ngoba mabyo kandi kumbe mu journalist na zukuri ya weritu kana yabuka kwe baka ku west chacha ko normal omachi hu aba journalist

0: ayo nende ikeshabi ya kumbuze
1: nabara omkulu wati huo yuka shabu wati bobandu mwende muikale kundi yeyo aba kongomani wanduraro megafono
0: nunga baka echi kabu wachiti si mbiaka abandu bakende minyayo niche
1: itue echo tukabu watu tukumbe tuakola sivi ya mademi isenge wili wambas nero mama langira tukasa ni constitution basi mama evote mutiwi rolu manzalo viti lwa maho
0: constitution na edemi isenge mui anabia vilgarize erebe ni mbabia sabiribia nene
1: mui anabia vilgarize itu
0: eglise katolike
1: sivi ya mademi isenge wili wambas nero mama langira tukasa ni constitution basi mama evote mutiwi rolu manzalo viti lwa maho
0: constitution na edemi isenge mui anabia vilgarize erebe ni mbabia sabiribia nene
1: mui anabia vilgarize itu
0: eglise katolike mui
1: no Naruto watu te, abakongomani boshi, embere mu ya vote muti wii. Kutze no, ekosisyo yi mu ya soma yyo, narinyobe nevene mu delibere. Kutze nitipa mbukandu ya miati ya abubi sovisu, ya
0: etuwe mwa yyo. Siya ndeshabe ya reka savamu.
1: Yeah.
0: Patrice mbeno, unamunde sukeri subiri ya Fabrice, mwaka nabu wakandu ngoko. Basi, kwa nye kwa ribyo kwa anerira yiri omundu, uwe luwa taminya ngo kwa maluwa ya vandoba minya luhanda lo ureko. Na shirisa ukabuta basi tukanga tunayo na ryo kande abirenge byo mtu atasha kuburi
2: ndio washinja bo omwana member wa assembly ngamushima
0: ni Fabrice
2: ndio kande ni mwalimu wayo ngamushima akatubuli atakundichi
0: na
2: nyumu kako
0: mtu atasha kuburi
2: ndio washinja bo omwana member wa assembly ngamushima
0: ni Fabrice
2: ndio kande ni mwalimu wayo ngamushima akatubuli atakundichi
0: na
2: nyumu kako
0: mu opposition mulio mo bakala mu ma force kama centrale kama abali mu katikati kutse mule okolo handelwa kunde abando kombe bamenyango kopierwa na liabua muna uto mu député oilisa serikali mu chande chishumbui ini atubuira itwa banyabutembo kunde yasombolawa mwasombolwa na Lubero kom député provincial donge na uti amanda awe bitatabe beri nero shimwa ngatuleka itu wabe momu wanyitu wataminya omusombolo wawe tungare hai
2: bo washinja kwanza goribu lio unashi itwe nje munga nabu wama nonetre itwe tuka estimeke ama asamble wa muna wiri aliyomo akatu donge alikuwa tashe kutsebu oku guvernema na siba uti akagala kanene keruba tumika mbuna rumanganafa ya kontrol ya ngana uaticha bandu Chichi kale kandu itutu kwa stime keme misitu tumeo na nisenzareka. Siha harime na impacta yo populasu kandu ikindi sandiro monzareka ngo kukwene briko muasamble. Kundele nincho muasamble shini ndireko yoko chinduko chuna nganule wantu. Choka biso ya roa ya asamble kendia yawe ya mavi kani ukumati oyo. Umati ya kanda kale. Ende banabre kara hano kumprezida okumuna nyo kuministro owe nani owe interior. Security ripartu moche huu. Criminalite ripartu erisu kabotra mbueno. Nebro ne bahati tukwa bwero bebere ututu ambu munda mabiku amabiku ale we anabye mberesha ba député mutu langira cherechete après abangu ambu bama rejeté motion wo langira ba député ba lube ngaba iba jikomportinga ba militaire assemblé ba lube abandro ko byala ba ndeba satrot kuture macho cherechete naro avec ça abandu bana tekere no mushakulu nayi ayikale harenga aho ibu iye omuhali irengeyo angana ira mawazo uwene mekundi na kevi baremo basatu kutse bane aba kindi webye kabuga esi ndere impact
0: na riwe pieru atu eyali yeyo ya maluachi
2: eyali yeyo bo na inu kukuna ngana uli antu na yopieru akabu atakombetu waya na yeyo ya maluachi na ina shine shunga nane kwa nganafu ngere pose rempe me itu tuka sipozeke na tuka estimeke eyali yeyo share your board na ana utebeka ebe kale kena vyeyo amebi share na mochi huu kumbi wanduwa minyacho amebi share na mochi huu Piero yo anashi changareka omusha kunga tabi moche huu. Kunde bose banza mundo yuko ababa rekwa nene, yuko ababa ongozo mokwa nene.
0: Ye Piero mabu wacho ati ama biangali kolo handle uwa bandu.
2: No, mwaka evoka anu yuruwa tama fondasuta bombeki. Eske fondasuta bombeki yabia kire na kabila. Eske yabia kire na kabila. Kuse eske Piero anu wati, ema probleme otu reko owakatu labre, otu kalabre moche uoche noche gongo. Eske, omokaya kabila suma ngabia parimi, oyu wangana propose moche nuchi wane changatu leto roboholo. Eske ngana nishubiri antuka tuwa wandubo shiwa kabela
0: Siba
2: sari wanga propose chindu changana tu echa ngana leta kalime kwa buho loko machi huu Ngo kwa buru watu bo Pakende buwayo vose rana erilusha kwa bandu Abale kreye sekirite Ok Itu tulire kwa buho lo Bame tu habo sarilo banza Meme misi Tuwa malangira kisi vangasiba ngatuka buvivene Vakunjige na bandre Amudushi ya rehemuka usu wabu tehari Ngangia na bebe kira fulani Nerongenda rehemuka E politika kutretia

0: ngokomsha kulopatia na ibu wahao dae na mavi anze pozisyo ya ibu weka mele ukwenye kuwerisha ire na katambiko mwenye sakre mwenye angana luwase yotu uletu wakulubu pinzani wakuma chengandivya cha muhimu wamabi soma artikle desa dizwit hapa tu kwa mir eyo ikabu etre hapa ngabadilisha katiba neva owe rimber yomu kuluwe cheho presida de la republique echa hapa kabira wangabadilisha katiba va ya Assemblée nationale na Sénat bamabili irana eromburuto bandu tuka bendula akatiba sinero achi franza chiele sinashe omo revision katwande tuko wayo tu tricho moluira na changement mesanga hula mabindul kana njwe romo sans e revision ya article 218 e choba bahulikwa ngamenya akatiba ketro c'est que prévoir les changements mais revoir quoi révision enemo
1: bibyo ngakula resubamuko na revendulako
0: mais resubamuko chinatokena mi revendulako ajosejer awa kasatu oyanga vendula katiba nene bakabwambu aba abanani aba nabiribonte ama Assemblée nationale ne scénario ni ako 3/4 yabo amabyo tukabendulako etwangana vendulako bo owakane ambo abantu 1100 3000 personnes
1: 1100
0: a travers repetition ambo abantu twangana rundi hanwa kapapura itwa timbya komo mwengenda mwi tumonere sho sinya 1100 natwa tumerashe etwa tumerashe aba député Assemblée nationale rodi tudne tairo kwewe okwibindulukanya akateba echangana lapo lakini omeso article kwa mir hani ndambi ayerebendula kwa katibu. Article 219. Ika wite saba nduwa li umoeta de siege. Kucho umoeta de guerre. Si hangawi ya mavinduli kanya woshi woshi. Bo, mungusha kula wapiro tu vore muna vore nga situ li umoeta de siege. Iwe wana naba ndune mwa wanduwe depisa mbu tulina umoeta de guerre yu batibata proklame. Article 220. Yo kasu mwa wanduwe depes.
1: Fabrice eta de siege. Eta de siege ni chinyua. Omukulu wachewa bon. Amabe handika muna buri ata yamahora hui yamahwa.
0: Chamabini chinyua.
1: No mungu ya vya election.
0: Ok, sawa tu. Na irihonga buwa nte, chika sumba wanduwe depes chichari. Kunde, umusha kula piyoro na munu. Wame mubile ngoko patisa na wat. Article, kareka, batali habalimu kwa fano embereshe wakati. Article, kareke batali ulevi manopuru keba ya basoda. Article, kareke batali habanganga. Article, kareke batali habafanya kazi busha, wafonksoneri busha general. Nga irumu kusimu hai. Shanga banayo article 270 yukate sabandu hapo article 270 ga witich hanye bendu no mtu angavya mubu wa vita twangavya mubu wa buhol evitri byanga tulwako echi te changa tulwako wa manda wa president la republique akatiba kitu murakat omundo mabetsa kurukomya keta no erimber ni sawa wa mabana bahati ukasha bana manda wa kavera ni miaka 10 ebya obya mahwera
1: me hanechi ndi chikangwe chikaba chite resubomwe byo habye referendum
0: e referendum bwa honga lola kunde musha kula chisekedi mwaka bwate obuchaguzi si wangabye omokongo hati no rukivu ne sidkivu ama luive ruwango kwa referendum ni uchaguzi obuchaguzi ngoko bukana endekana referendum ngoko kana endekete ni rulo buti chisekedi saka bwate ana ko referendum kana watisendi we buchaguzi busere no rukivu ne sidkivu ndero mama kole referendum ese tuliko tubanya sid given na rukivu echangale ko buchaguze butavisi tuliko niche obuchaguze wa 2023 kana abye bunagana mutra vote na rutsoro eske simwe tatabala konde mu batra vote
1: ne rukuru mu 2018 mwana
0: abye bunagana rya se angabe kusere egoma ne bukavu ne byaswave na nabina no banya banya bunagana sibo kongomani nero niwa mbune ondo bakabu bibata echaka sato jagasha kasha iso bako atriye shalere na kutroze manda. Lakini abakalani bama bwambo aendeleye atina kandili numbo esaka ote bakalani bamali premier mandat deuxième mandat baibo ba mulira mbwa ambwa
1: tabal kire lakini abwatse akandiye ndo mo referendum ndonga
0: abakalani
1: bamabiria
0: ndo de pesa amanda wale mu munawira ndule mulira si baba kalani na rusaka bwatre awakasa tu bakalani bakani niwo mbona sha manda wale mu ngale rusayo hay bosina ndeso bayo niwo mbosina shingura ni kwamira musha kula piero amanda uri mbere amabina nashi kuko ale rusayo omoshende omobende byaswa amunyinga kuko ali mu manda wo mwisu tukaye ku 2028 ko han amanda we ahwer embula yewe omushakole piero handike chumna wire akatiba ketuka munawire article 64 ikabuto bure mukongomani aute hamuli eye ripetyo bure mundu ukatakita bale chiwo chinyanganga
1: basincha
0: abandu ede pese bangabe kabanga bute monopole rivyo la kateba mumebo mutemuka endro kateba katuko kolo sina shi
1: pares
0: na tutukande bakwa omushonzerangu
1: mara wasincha Fabrice Pierrot. Omukulu wa chihuo mwabu ili andakena gengo kwa busumbulisi ule kwa 2028 ya tukwanza banduwa zimi ya cho mwabu ili abaka mwabu ili ambu try and etruwa zi mandata haa injese ndinatabu wa kumati yoyo are wani nemu wabikala niba kabuwa bamegu ambu nebieho senangagana abu atiche
2: bo masi unasi chihuo chinongo kochere tukalu hara kutewa.
1: Mm-hmm.
2: E vita ya maebia ya brobe nene. Mm-hmm. Na malengi kanya wetu atukumbe vita yo itwe.
1: Mm-hmm.
2: Itwe tukande kwa hayu itwe bandupe ide pesi na avu shaba tukwa mire. Meseba tukwa mire na
1: miti. Malengi kanya wenyu ye bandupe ide pesi.
2: Na miti mibiri. Mm-hmm. Nerutu watote e vita yi. Eleksyo ye 2028 eri wambu se angabia. E vita ni wambu ese etraho metu nandire utukumbe eviro vyo. Na mungu utukumbe ihwe nenja choko wa ukumbe ihwe.
1: Mm.
2: Neru evi ushibi anga kwama binoni usombori binoni ichi evi ya kwama. Ito nanyaba na malenge kana utukumbe ito wa identifiye populasyo yoshi. Unashi depuy 84.
1: Mm.
2: 1984. Se hale hashabi ya identifikasyo ya populasyo yoshi. Kabila na
1: imana wachaka identifiye avandu.
2: Kabila kwa mwanyanda wa kare muvita. Kunde vita
1: tunesu keko popu.
2: Bon ayo ni makosepte awakasa ni makosepte wa iringa politiki unashi na mukubwa chiwa chindu cho bandu batwa bo wanda ken esa ka responde aba journaliste mwanavya mukavya na mama de detande ni wambo abantu ba profiti banata shasa
1: unashi
2: amabuli ka bya sa na rabandu banga
1: andre kutsebu
2: banga se batashana ni ribas na ryo hana ka bya heringa unashi mu president watu ni mundu aute matekniki manene wari komunike na bandu nero chokumbe nacho bandu bamenyacho nero achiwoche tutukata kibwa tutre
1: hoto me suliwa suli kuti kameme shabya serie esa kabwa tiyabikala niba mbwa mbwa atroze manda so ngabu ti tiyabya gabu tiyabya bitelia
2: bo inje ko myati ya matroze manda yo sinya shi abandunga banga nimi wabi avec tout les serie nero atroze manda tunashinga ngayanga byati omukosiyo yetu simuli nil paro hoba kandi kambo amutroze manda nero yanga nabi ya kute hivi na hivi. Metu nashinga yanga la mwazira ya reti.
1: Mm.
2: Yanga nabi ni abuwe direkta ya machi ndu fulani. Nero avandusi vamu wa vuluare.
1: Nero au ndinge wati atambino katu prepare psikolojikman.
2: Yeah, kwa petrebe etia. Nero ekosichyo yetuwe hii. Avandu eriaba kabi yanga bakima ya mweringa bible. Muna nakuwa ma professor Mambuya. Oyo handike artikle de servant ya hiyo. Akabu ati inje ndasho ya isi ya veribu aniti ingata kite
1: kateka yeah, Mambuya ni mnyai
2: veringa vete ote
1: yono mkongo
2: yono mkongo maa
1: kusangwa yuwe na
2: veringa angabewe bandi mdu
1: avyo manatumu na mutamu
2: avyo wa hae
1: senyewe ya sirihia
2: ni mkongo maa ni
1: mwaya
2: ya

0: ani
1: mwoyayala Piero tuwamabi ngiro ko ye Fabrice anamabu wango ko e referendum na election nebe umerera omukuru ochihu wati yo alioko referendum me obusumbuli sibuli na nanga buli abantu bomaba omawambu ni bi referendum
0: ndiyo kandika keba wera ewe ka ML no mundu wa assembly inyokumbi mwasi cha Tshisekedi okutsewa konde yembusa mateveta abiro bya kabela e politike yo ebya kasata kabela malangira omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba ama
1: abantu bomaba omawambu ni bi referendum
0: ndiyo kandika keba wera ewe ka ML no mundu wa assembly inyokumbi mwasi cha Tshisekedi okutsewa konde yembusa mateveta abiro bya kabela e politike yo ebya kasata kabela malangira omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba ama ngabahaba wabya function de kwa nario ABC yabwera iwowe ka ML no mundu wa assembly inyokumbi mwasi cha Tshisekedi okutsewa konde yembusa mateveta abiro bya kabela e politike yo ebya kasata kabela malangira omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba amate ngabahaba wabya function de kwa nario ABC
1: noko busumbuli ambusibwe ndishabya inyomu karenge kana yache
2: bo washinja bana president wa rep obusamu
1: atawati mwarawe
2: baba nabete kwabugatia kwabugatia bo itu kwanza mujikatu shangalisa ya kunde deja oyulisa se risiche katiba gatume misiana mukabalo bonye deja yu ama vitu acho kwanza mtu kwabia no vushu tukuwa emyatsi ya ranga yayo au mundu mukulukulu oyo tukawazira o mbono tukamwazira chi unashiwa mukuluku tubushi amacho wache akabara no anduko busombolise kwa ndashabye itwe tuta muandrek anduko situta muandrek ne malgré ça même kundi abiri yune you to authorize so ribu UN ne tutuke ndi bwatu
1: anete kusangwa omukulu abiri bwo nibo mushe franga sisi atateka ni bwa nali muna buri
3: mwana manga
1: allo echa ngakurika nichi ribye busumba
2: echa riya nako kusudi eve borabantu atusombolise bangsio kusudieti na boro vita yehwe mbeno akende kundre politike rengo kwa yero mndo ngana entretenir ne vita to bandu baendela ri kwa busana na maendara uho tutashi tu population acho sitwa itwa nga inyorecho nero itu kwanza kwerese de kamel sitwa nga muliro mwatsi wa rengoyo nero na vyaka bwatre evita vyaka vya pretext nero na vyaka no sina nga organize election evita yene tukenda musaba airiatre abuwe evita ayo tuliye yo stwendi atukabye butuka atsangira yo tulina tunamandi tunamukola bitwa ngana kola yo kushidi tuna ye abye ajisandire mena sengo koko e population layo kubo okobu hall kondre acho abantu kuba babenyacho abantu ngana kazambara
1: nga ye pero atakande musha kuloka suve muli
2: bo ayo angana mpretena mentasyo yo me itwe munabwire tuliya hi ya tuliyo mu diplomacy tunashiro ko munabwire sibaburambo Tshisekedi naye abyo shibyo itwa kongumani tunauti na prepare yetu yarimu ira kwa pressio mene ne nani ne niveau international ekabe ne mu
1: watu
2: uromo byahe
1: wasincha Fabrice Kasondoli echo bando bangasha kolanichi kwa mfano ari contraindre troisième mandat ne na busumbuli bubye
3: Omusha kulwa Tshisekedi nena vuri tula chembere ngokuye na bandu wa mvetrua bakali ataka ungabano mbu nokosho ngoko kwe Swiss ne Doha no Angola eva kure mihindano lakini ikwa vya kwave kundi bana shichu bale kabela ne Tshisekedi ne mutabale chenzas na Kagame ne musolome rutsuru bakaba no mverekrana omwambasaderi wa Tshisekedi ani Kigali nubo mbwiri sore Tshisekedi ni Kigali na yetu yibangatsukire bachenga walinga mwambasaderi myo kuko ne tuli muvita lakini ambasade ni Kigali nubo Tshisekedi no to mundu wa Kagame examen d'etat ya la bahano Kigali no mukana bya ne Sandre examen d'etat ne runi bwambu Tshisekedi na Kagame ne bwandu bawo kandi ho akiruye kangana ko ne bandu ba manichi Kwa hivyo ndulukani akateba kana, kukunde batiba kapa nzako, Tshisekedi mwa watanika wa ndube hisha, daere newe, kati ela mbode konstitusyo, sinu shinga tuwanga watu tumochi hira, ndo mbole nga velareyo ya akateba,
1: vya tukandera
3: kwa visambolere, lakini Tshisekedi mwa vindulukani akwa muna wia. Awanduwa shatu kwa mira wa mnyango kwa ni wambo, obo kabila boba ni mwambo ni valoi ni viti, naba ndibusha waba ni mwosaku wa maha hile no. Abu shiba kasha posti loko 2028 kwa haka. Nombo, echo, anduwa tulipa mnyachowa, nombo tukwa tukwa zero, ama ndawa Tshisekedi, inaka tukwa zero, abo nyamu siba kasha posti le, naba ndivushi. Echi kani tabulo mobi ushi, abu kalani atukwa mire satu koko msomboli, mwama vile vya risombala banduwa luande luma, ojo banduwa kahikira. E asamble nasionale munawiri, sehali ukwa kontrole Tshisekedi, kunde mutu wa habanduwa ushiba Tshisekedi vya merengi. E satu koko msomboli, e mwana,

0: na sombo la vuta mbaba vya vali kwa upinzani na vya vya
1: nyo sakre
0: mbaba vya kwa utavali na hiru sawa li chindase ah nabia kwa ekilibre
1: tuwama
0: kumiba mwenyachu
1: tuwama vwira chihendi chatu cha ho Fabrice
0: 2022 tukava hareka
1: tuwama vwira chihendi chatu cha ho Piero mkongo wa sincha uka saa ukuri nere ya ere ide pesa Chisekedi
2: na masi makutevu oyu atambuwa Chisekedi wa nemo M23 yete obi na mungu oyu mwanome inyo vandu wa asambi
1: alo
2: kamu rekonduye kome kordo
1: me
2: wili wili wili
1: wili ngwa manayabia uwe ide pesa
2: inyo mwanome
1: tukasima na Patrice kata Savali, owe RCD KML na wasinja Patrice
0: menyu washinja retro brekero
1: na mtu kavrekera no ko Fabrice mwendo kasunduli ai mkandela ngera katavali kasunduli Patrice Fabrice bas emyeze kwa kana vya ita wasinja Fabrice noma basimi nyobo sinyo muri atu kwa ma DM wasinja na uko tula mazara shevimu bohol
3: Ishango amakuha

Wasinja nene mwa bikomu kwa machi ndi chikuwe tu antukatwa mabiwa miasimene minene hatia chilumbiro akingira akatu uwira okubulyo ko lwali omuchikuhi wasinja.

0: namabara mchako mwanae mnabukire ngende omunga sinja retu hita hano kwa munabi ngende tukereba bwira kanyoko lusungu
1: nakulera bino na ya mundele
0: konde ya tukaendera ye busungu
1: bo bisika to bisika la mundele
0: ngauta ka conversation
1: ngauta conversation enyu
0: ikawa ende the man mukia munamusubamu who had or not the man Superman, who had an old man? Who had an old man? Who had an old cow?
1: Who had an old cow?
0: Who had an old cow?
1: Who had an old cow?
0: The man said, oh!
1: The man says, oh!
0: The cow said, oh!
1: The cow said, is more.
0: Nikakuba kajomo chinande.
1: Ezali kulobabo ena munoko na mbiso.
0: Ende oyute kwa mulume mukulu nende.
1: Oya zalina mobali mukulu nani.
0: No yute kwa ngombe engulu nende.
1: Oya zalina ngombe munene ya za nani.
0: Ende engombe ikabiti mo.
1: Elo baka mo.
0: Na mulume mukulu akawa ati oo. Oh.
1: Na mobali oyo akole elo baka mo.
0: Nikanduka etoko lusungulu baluba.
1: Ezali nzera ya koyoka munoko ya frasema.
0: Ndimbo mukisa bemwe ke sungu endo eringe kana ni kanu tukisa bali ya vitabu ebyo lusungu narimo bya mukahamba luluko omu mwesimu narimo ma vitokalo
1: ukolo boko bando kinde bisika ba mindele kuna to bando pesa bino ba livre boyo ko labo tanga po ezara munoko boko bando solo kuna
0: yenya muhanga atuheri ya miisa abandu bose abale hano
1: zambe azali ko pesa biso nyoso ba poli ndenge to zaliawa
0: abandu banene erondye sho franga tukasirondye mu abandu menene
1: batu mingi ko lukambongo balukira ko abansebaye bele
0: abana abanene bakatu bende bakata kahoro ebata bazisondi mu kitatu ekitakecha batere rako abusi ba holeramu
1: ezara ba mususu bake nakapupa luka oro bakoti na mabeleti mabele yekupela na bangongo
0: alekitwe kunkutye ndundi elimo kana sondi sho mu kitatu itu hare shambo shambo kishalasa Ishalas, itunyandata, neruka itu wabana, evi wene, itu wabana, evi ereria, kanitu wabana unyakasi.
1: Biso oto zali na vandaje, nenge tuko ikolona na mabele, oto zali na yangope, to tamboli na yangope, to kolisi, na biloko oyo tofisi na ilangawana, tole yango lisusu likolo ya mabele, oto na yangope.
0: Sekale kini, inyobo simu abrika hanu.
1: Yangora zali mabora bido nyosu mosipo kumi awa.
0: Muwita kakane, achai.
1: Bona makasi mingi liboso nangai.
0: Kondi mwangina ila ngiranga mbaki baki.
1: Mwoko kiko mwana lokora batu mwoko pamba.
0: Memo nebane nebane.
1: Memo zatu minene liboso nangai.
0: Kandi omungu alinde inyi.
1: Zambia zape na bino.
0: Omungu ate.
1: Zambia lo dibo ye.
0: Awa leba vekuse basati.
1: Seba tumimba leso kimi satu bazali.
0: Bambine mungulu yewe.
1: Balobevi kaka pora lilobana ye.
0: Naye kabia katika.
1: Yepe akosanga katikati na bangote.
0: Eriko kwa tule hano.
1: Denge tozali hawa.
0: Tule wana na kobani.
1: Toza mingi kone kamisa hatu.
0: Omunga nene tuwa.
1: Zaza katikati iso.
0: Ebya tukindi kanya hano.
1: O ndeto kolo bilelo.
0: Omunga nene hano.
1: Zambia za katikati
0: iso. Ebya tukindi ya kola.
1: Ebya nge ikoma.
0: Omunga nene etu.
1: Zambia za rabiso.
0: Sari ende vile nguma.
1: Ezara ngonga moko te.
0: E inga surobule.
1: O iko kukufa pamba.
0: O musumba kamu wate.
1: Ondela zari kolo baboye.
0: Time is money.
1: Time is money. Muda nisa.
0: Nesa nesende
1: ngunga ezali mbongo
0: esa ndambia mukata ndire ya hano
1: ngunga webo zali ko silisa
0: esio franga sha tuna murundi ezali marasho
1: ezali mbongo to zali ko lukapeto ko zwa ngwawa
0: menja mangangana ne kusoma mu nabire
1: yango ko ro batamu susete
0: me onje wangana suwamu
1: me lobio ko ko zwa mbongo wana
0: munabire na ngana bya ninde
1: eloko sangai
0: oma mene
1: epi yabye ko zabadeyo
0: ne tukali ndirambi
1: yango to zali na ngunga
0: Yae.
1: Ngunga ya nani ndeza liko ya ya
0: Yae. Yae.
1: Epi ya yo eko ya munga nini
0: Ayo liika ika ito sima nyamuhanga
1: Yango tisoki ngunga ya moninga eko mifoko sepera nzambe
0: Naya uika ndi hiki ito sima nyamuhanga
1: Epi ya re ngunga ya yope kwa mapete wakumi isa nzambe
0: Ali wama ndenyo ndika liika ika ondi nyapo
1: Ezo na babosusu so ngunga ya mosusu eko mi babosusu baini
0: Neringende saba
1: Nako senga
0: Ende inyobo si
1: Nino nyoso
0: Oh, and then you ulia mahika ewa sema
1: soke ingunga ya moninga na we kodi sepela
0: na nyamuhanga na we endambia ya uyenga na hika no ndina ini ya sema
1: epi ingunga ya moninga peko kiko koba yope sepela
0: neriwa sangana eti uti nemu tunemu eti tumende na chivolo
1: ya mbo kukuta tosoke tekaka vye zoku ni kanango malema lema
0: Nyamuhanga awe ebebirimbereria
1: nazali kokubisa nzambe byoso apichiri ko pesa ndai
0: nerimenyu ngabe ndi nyamuhanga kandi bereria erila biro mwinje
1: yango peka pena kwazabe ko pesa dino kolekela ngai amene
0: hanemo mundu oika minyire ekambala ilye biwene
1: ezara mutazali ko baraka kambala biloko amara mwesali
0: ari wangana ni kuhichayu
1: epi eko kuta azaki kokubisa ona kambala ngo
0: na winjenga langere binga kolabe no imulye biwene
1: me biloko ngana zali ko sana zali ko na mbeza na biloko ya malamu
0: ina koria ohabere
1: epi na kwa misi bido bisiko biloko wa kwe zali
0: ngazi omu mundo ina hano
1: nazara posta tule kutila zali awa
0: tungendi shanda tukabu ngirovu lichi huo
1: yoko bando kende na bapeyi peyi
0: ingi tunemu wenda suka langira ebe tuko kwa lave no
1: yoke do sana mavizito kumbuna biloko do zali kusana awa
0: ya tukabu ngira omundo kahambe chinduti uuma
1: bisikato oko kende mutazua kakaka eloko koko
0: eti uuma uma echa event event ibya mitipulie ibya mitipulie echa bya chindu chinganawe
1: eloko boko otangeli babitipyango peko ni ko munene
0: ayo anga menyende omobo kwebu ono wangana ino
1: kiko yeba denende nani ndako kiko yeba nege na mbogo yoga oyo kiko sala nako ya etaji
0: omobo kwebu sabosa iwe hipo mwetazi
1: boyoga oyo ekio sala nako ya etaji
0: Nero banene bakalangira omulimi ngayo mundu owe ruzerera omwabuna
1: yango batu bingi babona akamutoya zari kolona ondire asa yende tofre mutazana mayele te
0: kondi tukare meriaria ebitera
1: yango tolona kabiloko ekola kate
0: Memu nabire omule mundu wose akitandikerema ebyali ebikera
1: yango bikolo tutazali kolona biloko oye kokola kaka
0: nikaduka nga hakasa akerebekangania
1: eza eloko muke kaka boya kona kisabino
0: ndingana limamoli akabya berere byako me aka koma chebu erebola ni musanachi
1: eza mukama kolona kababoge imu kababoge aboso kolona ngo ekobe na ngamoko deja ebaniko pola
0: ni kairaki akerekukangania erioli etangare kiri manichi
1: sanzera mukia kula kisoka kapona nini maboke yoko ukiko sala ngome eko zala kaka ekoni na gosa problem
0: hali enyama yiwa nganari wakala mwe mori inyelu nyuma
1: ezara munga moko nyama ukiko lia meso kia likiko nga mashini ebebi mara moko
0: me iwalu watu tukungani erioli ukayala vamo yu esi waye nyamenu neno
1: ya munga wala tola kisi yeta yo zaiko na kabisika bilangana ya maboke zali kolia eloko oyote na eloko oyote
0: nama mesa hali ya nate isi wa mremuka ya kandukala wa mwemori
1: na munga moko mwasi no yo azara periode moko ya ovilasyo kutungisa yete si mangondo kino nikana bilangana yo
0: na ito mfundisi nde esa ambiuti isi wala wa mwemori ya yo
1: epe tola kisi ya munga usara periode na yo na bilanga kone kaplase wana mwere na mwete
0: na riwa sanga na etuwa chika gana na recha vare geni
1: ya mwoko kuta iloko ezara kiko tele masikoe mati
0: Tanga kusaba kangana ya chesa
1: ya ngode na ngana la kisabino lelo
0: hadi wanga na siku mnesha rema
1: epi na hadi nenge beteri kolona
0: esa na ikale ke bia ka
1: kwebo ya kolona kusaba
0: kangana ya
1: yango na yeko la kisabino
0: tunga kula kulana
1: to kukiko memana
0: kusangomo le mundu angamenye ekasiwe eti kale kie kwenichi
1: yango ifoto le mtu aye bale pukwa musala na ngai zaliko
0: kufa na kolaje la ngende yeli yeli yebekera
1: ngape na kiko sala nini po biloko la
0: nerinye wat mbinu wite tihara
1: ngo zaliko kuta mususo zaliko kanisa ngo zaliko evoleta mususo za mama
0: ibo kwenge bo uri asoma
1: wana majinde kelasi yo tangaki
0: ngasibe ngasabe ndo obore mondo ngamukunzira erike tsalala
1: yango zaliko pesa espoir matule mtu ako bana kisa
0: Emwalangire china abire kolo kwa shamboko
1: bomona iloko ngana sina sali pona migomba baba Daniel
0: Embo kwenguma
1: bananie moko
0: ikindi bikolo mwe 50 kilo
1: eko banolo bora 50 kilo bananie moko
0: eshambo kwesho
1: ma migomba wana
0: yiketa ndikere wolwa eiye na yenesi kuri na makamata
1: bana aliye wana bako bando somba ambuke bame bisamunyo ezala bana ne
0: hamu kesha langira mutikoringa kabo kwa shoko alye kabo tichi kwe
1: wana ndebo kuyeba kuluba ah, joka dokta muringa lubela kabaka mboyo ya ngoyo
0: kandiyo murichilu ya ule sofranga sini wen
1: epi boko mona kilo moko yiko mbuzala na priya likolo
0: haba kai kesine ngasi munamu langira evi kolo mwamboko
1: ya ngoba hoba zariko koba na shini mbuzatuwa na iloko nini zariko bima na banani
0: neruka sofresha mboko kwa silusia nuka situ lesine abanduba sanga na eh esha mboko nasi wa mkore mabule shangana ele sine kwe
1: ya ngoko kuta batu wako kamo ele bako wanumona bozobe mwa banani bozoke dotika wako na shini wanubi eh na banani kono kene na shini kwe
0: neromukesa langira abantu banene ibahutuki baule eh omukurema bule atido cha omukurema karema nacho changana ende sine kwe
1: angoko bana batu bandoka bako mona te eh eloko mutu azaliko bona kaka ikoko bapera jine kwe
0: kundi abantu balangira omukurema nga yo mundu bu
1: bo batu bazaliko bona mu mutoya zaliko lona ndenge za munde mutu boko pamba
0: emir mere yakera ayi kaya waho
1: o kolona yakala ezoke dosila
0: tukale temere mere mihaka
1: dosa la kolona oya sika
0: wote walo lako yo
1: sokyo bona ngona note
0: asano ho moringa
1: yaka bisika dokta muringa
0: na matatu munyete
1: na sali na bokuse
0: obule mundu wosi
1: tule mutoya zawa
0: obutukubwiwo obweriasa eriese okobule
1: aya azwaka taba ye yakwe ya pamba
0: hanyo mundi wanga hitio mwenge kwe woko bule kwe
1: ezaba hoya kiko kobi samayele ona pamba
0: mukawa mutingari rehawe chikwe
1: urobinga peda sana lakanini
0: ngari robole mundu nayo angatoka eri tegemeya
1: susina ngatule mutu waza na responsable ya emoko
0: ama na betu wakari ya makule hawa tegemeya baluana
1: bana nabiso mga mingi baza na karabazebi mpona kochesu kwa mabangoma yele papa mimbali
0: akabia mungu ati akabia musabe initi ni musabe mega ini ya musabe mega ini ya musabe initi na ini batu na ukini bachi kwe
1: ezara ngongazariko senga ye initi ya sengi pe mega yete ya bisego yope yoko pesa angani nini
0: naria abi mukanja na robo kore
1: robo kuta kona kisaye ekobe na bro zemi
0: me e chotoma be kolati no
1: o biso to siri ko sala au
0: ama kore were hekera ko mutala abo anam akan akande waho
1: o biso to sari ko sala ba zemi wana ya kolekela na kiwanza eko zana disusu te
0: o musiki ne uri ribokere woma
1: mwana ateki mani mwani boke na ye
0: ini hawa nakwe kenzi dolari kwa 3 dolari
1: alivoki wana basombi angoki 2 dolari bie kenzi dolari
0: haka initeke sengi mile fraka na mde mutishe kwe
1: esika initea nisusu ya sengi mili sae kutukisa ye
0: nero musiki niya itegemea
1: ya ngoo kuti mwana mwasi ya komi responsable ya emu
0: omulu wana kwa watenga kure initea endari ya
1: ya ngoo kuta gansosi ya nakisome la initea bilungu wakuna
0: nabiri ule nabiri ule yuri ule ya emu nabiri wana kwa initea
1: nazana mbongo na sina teki mwani boge na gaya mnene
0: neruwa senga no mwanini unza kalasi
1: yangoko kuta mwana yeko sirisa kelasi
0: noma na wabi unza kalasi
1: soki mwana wa sirisi kelasi
0: naribu wati ya sume resie moringa
1: sikosi mwana mleoko yako remersie dokta moringa
0: utechewa tufundisaya o mwana wa yabarabu wa
1: kalasi urodi enoko hoyo lakisa kibiso mwana nangaya sia sirisi kelasi
0: eletandetu ngariare kare ka ito omochewe
1: kosanga kosanga kosanga elevage mbeza liko tika biso toko tara eloko wa babe
0: o mwananga nae kovukure awe ribu singa ureche rekola
1: wa

0: Nyamwanga Kanewa amalo okasibe wenyu.
1: Epyozo zonga sima.

0: akawatikaya nayo ikaiwatikaya
1: asalisa mutebo kwa zari ko misalisa
0: ukiniwa mabe herembo ko katika mwemboreo
1: yangoso ke blande baranie otipe mbone wa semase wana
0: or you can behera you akatanta kama mbolewa ikisha lengo kwa ine
1: yangoko kuta semase otipe mbene wana eso probire malamu
0: sikale kitoka ura tuti makademia watu kareta ale unde mulengo
1: yangoto zaliko ye bisarabima o makademia tozaliko ya mango ezara kalite mosusu
0: akar aliwakera kosei akosenga
1: ezalina we ezaliko kona presenga
0: awetu yakera ko twasa
1: o ya bisese zaliko kona partir ya twasa
0: Nero haria chikareka
1: ezaba iloko ezaliko chika bongo
0: sina ngaba kureche saheno
1: lelona kiko yebisa binote
0: abande babutwe bakilangiranga namabitiri
1: boba wo bazalira makadabe ngoba kadisira nzobu mena bango musana
0: ale wechi kulurena denari ya herao
1: ya malonga ezaliko kemekaka we mlandea
0: wo yangire singalie muwa
1: omona biloko na zaliko loba
0: ngane nakwenene
1: soki da twanza iko probire nini
0: ambweri eribu timukama
1: yango ezaliko loba koroba nzambe
0: isese risigare menyomukama
1: yango ndeza aliko loba yebi nzambe
0: erimenyomukama
1: koyeba nzambe
0: yemen rayo mundo
1: deko faso ya mtu go ndega zali nango
0: ndega na ndio onasi ya mukama
1: ndega zali ko tambo na barobi oya yebi nzambe
0: nerimwase mulenge se yebi aye
1: yango boya aboyo kakosema ngai
0: Nerimulangire ebenga wale nakwenene
1: bomona soki ona zaliko loba Isaya sodo
0: yemoringa kabwa tichikwe
1: moringa zaliko loba nini
0: Ebeka wana nakwenene
1: eske loko doctor zaliko roba Isaya sodo
0: mke mwame virusi yako
1: soki baboni angongu
0: nari mwalangire vinga vuga
1: yangonde bokobona eloko ni zaliko roba
0: ngashi mabama minyumwe uri kahan
1: na zaliko ko bisabino baba mabo siliko ko mawa
0: mwabrishi ya mibiri yenyi
1: bo siliko tika misala na bido
0: nari ejone chikanga na yo olwanzo olomuka kola
1: oyo zaliko rakisa amuru oyo bozalina angoye parabiso
0: ngamu wendi abantu bakoli ovoche
1: na zaliko roba batu basara miele
0: abantu bari batungi obuchi
1: batu basara bergeria miele
0: ngaozoi mwenyeseya
1: ozoi ezaliko sala pe
0: haliti mrocho macho obuchi eche kubanga tukati ula save dolar
1: ezalina eloko hoye anzoi tozaliko somba ngoo na 100 dolar
0: eche kabere tukati ula 500 dolar
1: ezapela bidomo usiku tozaliko somba ngoo na valera 500 dolar
0: eche kasatu tukati ula 10,000 dolar
1: ezapela ngoo na valera 10,000 dolar
0: eche kane etwa chula $7,000 dollar
1: oya suka wala tozaliko somba ngona $7,000 dollar
0: eteri underrai tukachula $1,000,000 dollar
1: ezapo oyo bidoka kamoko baiko somba ngona valeria $1,000,000 dollar
0: kandebyo sivikolo mwoji
1: yango nyoso zaliko bimakaka bakati ya nsoi wana
0: ababrike kinzasa kuche ababrike goma unowiri vyenge vuga
1: oyo bakoma na kinzasa pena goma baebye loko nini ngana zaliko robela
0: hari erimu tinyenge sovraha no amani waye amahika
1: ezalina ngokoro bangana kozonge la pe awa po awa

0: bandi wacho kendi vya tukaula mneve za siviamu
1: eza pena miele mzusto kubandu somba madeshiwala wakati yetu
0: na yuhite kasi yae
1: yango peza na ngunga na yango na ngustalaba yango
0: yuhite nebei yae
1: eza pena prima yango
0: nebei yae yirye yugulu nukutemu
1: prima yango eza li likoloko leka
0: yikapi mwoko kilo
1: eza li bajuko chango na balansi
0: yikapi mwoko kilo
1: batia kango na balansi
0: Neriwa senga nwa uruma nesiofranga nene omwechimbido chivu
1: Ya mbogo kutara bidomo mko ziyo zi mbongo embele
0: Awa ute shenzu chivosi awa li mwavute mbone kando kando mwate tuwa anure
1: Ya mboba oye bazariko sana belgeria ba miele ya nzoi iboya tofanda
0: Nangaba oye mwere ama karite wangi ndivi ngane mwule na matandika na bata ndaika ere ulau
1: Ya mbona kule la sarabino kakandye oye mna nazariko somba mikolona sina chiyango deja na karku
0: Nerika ntunemu ulo kwa kasi kasi vusire madeni
1: Ya mboto zaniko sopa na kashi zari bilo kwa banyongote
0: Kundiesa mundoka ule etinucho ucho kwa deni
1: Ya mboto zari na mungasoki muta zaniko sopa iloko naona nyongo
0: Neruko langira ekesi yoko kolanga simulichi
1: Ya mboto kutaka komisi iloko moko zana katite
0: Neringandi windi ya mandrubo usitu
1: Yangona koroba nabino nyoso
0: ende mase twanure ababiri utu abautu yokovu
1: tuboya tokana ilongona abonyo sibasari ko sana bergeria bien
0: ngaba bureme handa eyangande
1: ola sabino bakalite ya oyo ngana kosomba
0: mwangala ngira nenyu obubuya obwe bindu byenye bya muweti
1: kona kalite ya miele oyo bozalima yango
0: nabenga mendi obuchi bukende shaule ebe yinene abantu bakabye ngaba ko ngandoto
1: yangona sadaya koroba nabino miele atandele ko makatalo ndoto mwako boyeye
0: mwese enune mwa ikerewo lavo
1: ndire lukutaya kumina munga siko ya
0: kusi nebiyo mkari mevyo sieyo
1: biloko josu pebo zariko ulo nakuna
0: munde terevyo ngawa ni mata ndikerewo lavo
1: bebe langana kusomba ngo
0: mangala ngrebe ya inga inenge ya vana
1: etibo kumona talo nangana niferana talo wa mosusu
0: kusangwese nituma tukari tunza ama koni waka lakai
1: sikoye mikoloto bandiko pesa kisi na mamaladi oyo kronike
0: mkoni babu kamu wabere gana kwa sifuleni
1: maladi oyo kronike boya mimbi sikatel
0: mwende mwlete bu hanu ahowa moringa
1: boya nabangobi dr. Muringa
0: mangala ngira moringa kawa tichi kwe
1: koko mwana soki dr. Muringa zariko salani
0: nerimwa langire chindu chabri enda kanda eke
1: koko mwana iloko malamu
0: Akanduka noto kato mapomade kanusa
1: Oye bozari kwa mwona ande pomade kanusa
0: Abandubo sila kano yu wapomade kanusa nichi kwe
1: Batu mabitu naka pomade kanusa ezali nini
0: Nerini ngaba wili pomade kanusa inamu kolo kwa vinene
1: Pomade kanusa oye zari kwa sara na makambo ebele
0: Omunda wabini ya uti wa mtu wakaluma
1: Soki muta zari na mtu oye peza esala pasi
0: Adiri yu abandubo eche uchi no Abantu bati uchi no
1: Bati ya mokili oyo
0: Wakabala ngeo male techinduchi wene
1: Bamona kasokio ye na eloko boko ya malamu
0: Wakati pirate
1: Yango basala kapara boko pirate ili deze nukalite
0: Ari ya wando vute mbongawa shima
1: Me bati ya mutebo na zariko kumi sabamboya
0: Tuanga ule pirate awe shofranga nyike
1: Okiko somba pirate tepo na mbongo muke
0: Ukalo hau na mikali echi wene
1: Yango zariko koma Zariko koma bisika kalite ya malamu ezali
0: No musungwa kama techinduchi shofranga nyike ni problem
1: Yango pe mundena zariko roba yeloko ya mbongo keza problematike
0: Omdeke ni kumulete kanusa 3 dolari
1: Soke mutahebise o kanusa o 3 dolari
0: Kwisa kura te 5 dolari
1: Udiahebise o 5 dolari
0: Kanenga ka Muringa kwe
1: Yango komitu na hundi eske eza neti ya Dr. Muringa
0: Hakabi hake difera
1: Yango difera seko zangate
0: Omdonga na ule kanusa kano
1: O kiko somba mbongo
0: Inyate kamwe wende wendro
1: Atimwe yeloko mbosusu rakati
0: Nerine kalushe mwe inusi kumi
1: yango mwone alongoli preske BPS rakati
0: abanabe weba yaria
1: bana na yepe bake iba le
0: kundi abili koleshi alone melo kanusa
1: po abili sara alo asisi asere ni moloko ya kanusa
0: neringasi manyamu hanga
1: nazariko kumi sanzambe
0: abandole tume abutse mbune kando kando
1: bande kwa nabiso ya butemu naba waya nzinga nzinga
0: mwabili minya Muringa akako lebe viti kwe
1: po sibo yebi Dr. Muringa sara kaya nenge nini
0: kwe kare kine ni mulangire kanusa kano
1: yango nazariko rubabomega kutanga kanusa oyu
0: Omuna mwa wati akani kanusa
1: Soki muta ya uza kanusa
0: O utikana ka Muringa kwe
1: Mbate yoske ne kanusa we ya Dr. Muringa
0: Kwisi nika uundika kwa kukuta ya
1: Mbate yoske za kanusa Tumosusu
0: Neruanyi telefone
1: Yango bete ringa telefone
0: Na mwa wana mundo ne mwuri ya kanusa
1: Nakuti muta zariko teka kanusa
0: Nikana ka ukwe
1: Yoske yeko zara ya yo
0: Neruwa sangana

0: kabar lama amakoni wake lakari.
1: Oko kuta tobi kina ba maladi.
0: Tuma langira mono nevoche.
1: Osiri kwa anenge zali mi.
0: Amo nevoche.
1: Oe zali pema. Osoro bango mielir.
0: Abantu bane ne wangana ula ovoche. Neriwa sanga na ende wama ula ovoche originali kusine ene ngonde.
1: Yango wama koko kwa disa osomi miele originali nzoka ya osomi pirati.
0: Nari inyobo sini ngaba uranyete.
1: Yangono zali kwa hende
0: mulo kovuchi kuhomo rengi.
1: Mbo yako somba miele paya Dr. Muringa.
0: Kundi omuchi mbono.
1: Mbo miele oye mbo zali kwa mbono.
0: Tukale tuka kolabo.
1: Tuzaliko sara yango.
0: Tuute ni umatu epika pimabo.
1: Machini sofistike mbona kwa sara konsultasyona yango.
0: Ndiyo kursa yabu yama onera neyo.
1: Kursa ndaji mga yango da. Resultate zande oye koki.
0: Neriwa sanga na iwa mbono. Lechibe chinuwe
1: ya kukuta sobi na yo eloko muko ya malamu
0: chama lekina bako era mosufarima
1: ya ngo nazariko ya sobino
0: mosufarima
1: mosufarima
0: moringa
1: moringa
0: supermarché
1: supermarché
0: pharmacie
1: pharmacie
0: alimentation
1: alimentation
0: maisha marefu
1: maisha marefu
0: longevité
1: longevité.
0: Awa na betunye muri eyo
1: bara rabiso bino ningero zakuma
0: enu bakete matifagiyo likide
1: o bazali ko bega ngo bale likide
0: nario tifagiyo likide
1: bale likide oyo
0: wa maverick wa baviri nywa yo
1: sokyo meli yango
0: nario ukasangana ya verifagiyo bukuni bosi omamobe
1: ezali ko bale ba baladi nyoso na kati ya nzoto
0: nerobo na betro bosi bali abute mbone kando kando
1: bana mabiso bazali butemo na bisika nzinga
0: tuweke tifagiyo likide
1: tozana lifagiyo kikide
0: tunaota na tifagiyo pomade
1: toza pera kifagiyo pomade bale pomade
0: nario uwasa uwabrika omo spere marisi
1: sokyo kobi mabisika na biso spere marisi
0: Mukabia mune mama
1: ezara mama moko afutika la kawana
0: nibende mama wetu oyukabia mu
1: mama nabiso ya tikala kala farmasiwana
0: mune mwasi ni mama wetu olia
1: nde baba nabiso bozali kubona mama nabiso oyo
0: ama ndibakana mwetemo mama makadamia
1: mama susu mapesa ye kombo wa mama makadamia
0: Nerungana mulangire bibiria bari tukorera
1: yabora siriko bora msana oya siriko sana paradiso
0: ngato se amuto lo kwa kalas
1: yangona ko senga ake meko tanga lisusu
0: atibe kasuvula
1: simaye ko zonga
0: ini abiri ya mama ngobi
1: wada ko zara deja komi mama poso amen
0: ini abiri ya mama ngobi
1: wada ko koma deja komi mama poso
0: Etikale kino vundia nichi.
1: Bona nini nazariko lo babongo.
0: Haneva ndoba uti makoni.
1: Ezana baole bazalina maradi.
0: Enyo abulanga uunga nga nga vuti nga nga mwa vuto nga hiri olo hasa.
1: Ya nazariko nga soki ya vota maya lipasa.
0: Kwisi ni bukoni.
1: Zoka ezali maradi.
0: Niriwa hiki rama mori mo spere marishi.
1: Yango kome rama mawana na spere marishi.
0: Emu nema utembali mbali.
1: E bisika beba futa ebele.
0: Narinye wate ayana na ayana. Na maso nganisha wa imerere
1: yango arobise kina sangizi mafuta oyo na oyo
0: ukanywira kune dewe itifagiyo
1: omelipe bale oyo akisi
0: nario amo okonyo vukende lamo
1: okokuta baladi wa mae kokima
0: ukasa ngana bandi ni abiri wenye henye kwe ninywe
1: yango ezara babo susu kutaka eko kutoya melaka bangi
0: Nariwa utu omundo higwa alwere chikwe
1: Yango zariko bitu na oya kufa nini
0: Nariwa ikari mama ngobi
1: Oko bipa mama posoana
0: Nari ini watu akana kana mateka kwaka Ovulere wabukendri huwa
1: Yango kukuta mama robise kilati oyo na oyo Eko sana gerizo na midomo na yo
0: Nariwa sanga na wangana bina ote chisese echabregana
1: Yango ta umosuso sana binogo wakumi benda benda na mzeto oyo bikate
0: Iwa ikire mama ngobi
1: Okomeli kaka mama ngobi
0: Nariyo niya kolo kwa tinduetu iwalama
1: Yango kukuta kusara wa shimina ye oesali ozu wa gerizo
0: Nero mkende sanga na omore mundu ini awiribia satisfe okomukuni wiwe
1: Yango kukuta tukule mtu wazui oye ikokari na ye na mamaladi na ye
0: Kundi abantu bote ya makoni we ngobi ama ndabakana kusara kwe ngobi ebatole ya Amerika.
1: Ezera ba mususu we bazali na maradi ya poso bakataka poso mabembia ngopa ala bindele na Amerika.
0: Nerea baba leba kato la Amerika awe ngobi nganzire baba kekao morenga o mosukwele marisiye ebala meramo.
1: Yango susi na ngaye batu bakede lisusu kuna bisika bazali okede na ba poso ya batu. Baya ba.

0: Spare marché à partir de wana uzwa gerizo.
1: Nesa eno echeza weselishe ngomi shevri ikamu ananasu.
0: Na ero nazaliko ye misabino kisi mosusu ya poso isi ekomi deja.
1: Uwangaika yomonja cho wangaika munamire tukalua anu uike umike eko.
0: Okimu makuna lelo swate lodi okokuta kaka kisi ekomi deja wana.
1: Uwuti mama goma arehai.
0: Okotuna kaka mama goma za wapi.
1: Mama Macadamia areha.
0: Mama Macadamia za wapi?
1: Mama Moringa arehe.
0: Mama Moringa za wapi?
1: Mama Vuchi arehe.
0: Mama Miele oya za wapi?
1: Mama Bokwe arehe.
0: Mama oya ya Buyoga za wapi?
1: Nari evyo sina kini kufundisha kwa vyo wenziri.
0: Nyoso wana akukiko rakisa wapo na oye nyo imosu uzana kwa posa.
1: Omwabu omwabuchi mkalu wa mdominenu.
0: Nakati ya miele zaliko ni mabiloko ebeleo.
1: Nari evyo shabara somavyo.
0: Nyoso wana siya tangeli yango.
1: Omwa makadami ya mkalu wa mdominenu.
0: Nakati ya makadami ya oye zaliko rumpate biloko ebeleo.
1: Evyo shabara somavyo.
0: Nyoso wana siliko tanga ango.
1: Omo moringa mukalu wa vindu vinene.
0: Na kati ya kisi moringa zaliko tumapewa bloku ebeleo.
1: Ebyo si abraso ma.
0: Yoso ama amekiko tanga ngo.
1: Ngane saba kangana kwa makada kwa vindu vire ano.
0: Na ningira na kisabido disusu na bloku oza nili boso na biswawa.
1: E yini zifu menine.
0: Oza nili basi.
1: Zifu menine ye no.
0: Ya basi yoyo.
1: Ni aba mama.
0: Eza aba mama.
1: Wangali uti wabukoni wusi wa mama.
0: Okosa na probleme nyosu ya sante pono za mama.
1: Neriwa hika ku mama ngovi.
0: Okomi pa mama makadamia ngovi.
1: Nerini akubra tibo. Ukandi kolesi azife menine.
0: Ako yebi sayoko sale la jiko ya basi.
1: Iwa kolesi ya pomade femenine.
0: Osale lipe pomade o ya basi.
1: Nya kutakira kuna kandrakana.
0: Atipe loko mosusu nikolora angongo.
1: Neriwa suburo masupere marisi isu watu hikeria.
0: Okozo nga na supere marisi. Saki yuko makule bisika nga doktere moringa na zara.
1: Kundiari ya ukendri ya ndo umendo kumustari kutivu kune wanuma kama nene.
0: Po kuna nakati kwa zara deja ukomi na molongopo batu bazara kaibene nakati.
1: Wamavi kwa maspere marisi yetu wangana lame raho esute ikane ria.
0: Oko zara na grasi ya kuzwa gerizo wa partida spere marche. Saki yuko makule plaka doktere moringa zaraka.
1: Eno wakata mwazi longevite.
0: Oji longevite.
1: Wanganaika watubongano na ezi longevite.
0: Okolo banazo luka jilo jevite.
1: Neriba kuereria jilo jevite. Nerewe eini maisha marefu.
0: Yangoza niko pesa vimbo moivi ya mulai.
1: Uwiti wa mkoni omu kalekalire. Ukase ngana wabrila meroka mroveke.
0: Okoza na maradi oye za mutia mkasime. Kerizo ekome na ngunga muke.
1: Enu wakete mwazifo kisine.
0: Oeza jifo kisine.
1: Nizi ya baba.
0: Eza jie zaliko sana mingi pora bapapa.
1: Yika kolo kumakoni o bapapa.
0: Eza niko sana mingi na maladi ya bapapa.
1: Aba prostate.
0: Aoye bazalina kwa prostate.
1: Aba kare mwaresuvala.
0: Aoye bazana kungatule mwamaifu wa kendosuba.
1: Hane mwaresuvala iweyo waka ndia masunga wachineyo.
0: Eza na kungamoko kiriko suba. Meo sandirike posa ya masuba kwa longwa
1: hane uka utukasu wala amasuni ya ilavira esuriwe ika hao kasu wala
0: ezara munga uringyo kendo suba me afake uko mabisika kusube na umori deja eko niko tanga
1: hane mamundrika suba le luwe luwa
0: ezara mutoya suba kambangu mbangu
1: niwa mbe ika kono kubius
0: ezariko sana pora wamaladini yoso wana
1: wabi kama watu mama ngobi ya reha
0: soki okome na butiki wana alimandasyo tuna mama poso.
1: Areha ino kufite mama makadami.
0: Ulo bie mama makadami ya oya za wapi.
1: Neriwa kwenye nyambu yoria.
0: Bako lakisoba abi mama ye wana.
1: Haka ndikatende kinye na uti biro yewe.
0: Ungamboko waza lakarakabua biro na ye.
1: Neriwa kwenye na inyewa ngahe.
0: Bokeo kufanda bino miko mbie.
1: Bakini ya taimu ya biro VIP.
0: Yango la usaliko benga ngo biro VIP.
1: VIP.
0: VIP.
1: Very important person.
0: Is that place boko ya kitoko koleka?
1: Very important person.
0: Is that place ya kitoko koleka?
1: Niwe ndi imwe kanyana yo bandu babiri.
0: Wada boko sorola kaka bino mimbale.
1: Mwezi kanyana yo.
0: Ero bosoroli bino mimbale.
1: Nari nya langira ah.
0: Ango kokuta robi wi.
1: Marcela lete ye chifagiyo.
0: Alo Marcela ye langa. Ale.
1: Jacobo niletea pomade moringa.
0: Jacobo elanga pomade moringa.
1: Zakaele niletea pomade chifagio.
0: Zakaele elanga pomade chifagio.
1: Elizabeth iletaye miel pire.
0: Yakobo kuti asengi pe Elizabeth yelanga miel pire original.
1: Nene wati ekire yauye.

0: Munga mudi omundu mu mashalite omundu mu
1: Yangora babaki liboko boko mbakasekite.
0: Wa malwa au kalo wakatatuka tunza bandu bandu bakalama.
1: Soki o konsilte cette personne bazuigerizo.
0: Esusi ya yeyo.
1: Wana nde susi na ngaya munene.
0: Bakia babere lama.
1: Se bazuigerizo.
0: Bakende de mebiaria.
1: Bakolo madiloko.
0: Nere chirrocha icha.
1: Wa susi na ngaya konsila.
0: Chirrocha ichirende avaluere kumisibabi yao.
1: Susi na ngaya zani barutu malade baza la te
0: abo siku mbiba lama
1: batu yoso baza la na kuzwa gerizo
0: nirije moringa na vyo na vuseme
1: yango nga doktor moringa nazara na esengo
0: na mabri kirabo osi haba katunza na kumisibabi yao
1: susi na ngae zani barutu malade baza la te
0: abo siku mbiba lama
1: batu yoso baza la na kuzwa gerizo
0: nirije moringa na vyo na vuseme
1: yango nga doktor moringa nazara na esengo
0: na mabri kirabo osi haba katunza
1: nazara
0: wanemulama
1: Yango kukuta batu mazariko bika pese mwezo koma mongo
0: Na mongo tichabandro
1: Nazariko sari sana batu
0: Abandro abe tureze maazie
1: Baho bakondi na tureze maazie
0: Basa ngibati mirabosa omobi mebio si
1: Nako sari sabango bale kanashimi mpama tobe baboko pona wana
0: Kande okota wayabo
1: Nakisi na bango
0: Bakende leha ekari na wale hera tuwa kari
1: Bako bando futa ekari Ndana kubando futa na bango tuwa kari Amene
0: Kwa nabu wanautio muwaso
1: Po bango peba zana Shua yako vivre
0: Nerio omundoyo anganari mabu kubiwe
1: Lazoni ya buyoga na yeye Yusa na gona nako kimia
0: Omundoyo anganari ma Anganatunge shengo ko inyanieka
1: Akukuma mabu pesa masoso biloko akolie takia zanina nako
0: Omundoyo anganatunge elape inyanieka
1: Akuko sana bejeri ya lape elazana mbako
0: Neri ichengo tichinje moringa
1: Yango eto sali sanga doktor moringa
0: Nabando watewe iko matureze maanzie
1: Nabaho lakobi nalo tena troisième âge bino pe na kopesa bino avantage boko yakoleka na machine wana pamba mene
0: Echamulo mukatu hire sho franga
1: Oye bisika na zaba ko futsi na bino mbongo
0: Nacho na mabale heracho
1: Yango pe na fute ni bino
0: Eta ndika munavire no moja cha mpake runze trua mwa
1: Yango to bandiko bandakaka lelo lodi to kosala trua mwa batu bazole kana bashini pamba
0: Nedewa yenyu
1: epiki sira bino
0: mukendere ha edemi eye monda
1: Na kisuwa na soki bozuikisi boko futa ne ndambo ya monda oye faleke bofuta
0: Itwa truha noso avore mundu osi Enya tuenosu, injika tuenosu na uo tuenosu
1: Yangoto kufuta biso ofuti mbabo kape na futi mbabo Soke za nisi ofuti
0: Neritu angala ngeira eriku mwezi we saba ama koni osi ituma veri
1: Yango wana ekopesa biso spari
0: Avore mundu osi enya tuenosu, injika tuenosu na uo tuenosu
1: Yangoto kufuta biso ofuti mbabo kape na futi mbabo Soke za nisi ofuti
0: Neritu angala ngeira eriku mwezi we saba ama koni osi ituma veri
1: Yango wana ekopesa biso spari ngoto kufuta biso ofuti mbabo ngabe na futi mbabo soke za nisi ofuti
0: neritu angala ngeira eriku mwezi we saba ama koni osi ituma veri
1: yango wana ekopesa biso spari
2: bahari isha kuwa kule tuko nayo kule nayo tuta
0: Neritu angala ngeira eriku mwezi we saba ama koni osi ituma veri
1: Yango wana ekopesa biso spari
2: Bahari isha kuwa kule tuko nayo kule nayo tuta
3: Nirifika pale nikakutanisha Nisha jenga nyumba kabambi kuhii Kama mungu nasikia wanatetea Ndawaletia mbegu ya mambuzi Kuko mbegu mbili ya mbuzi kuko ya kutosha tu inike maziwa na kuna kuwa ya kutosha nini ya kuzala vitoto mshaona mbuzi yenyewe ya kuzala vitoto munane embe ni huyu avutabia na munane virihimbe nyumba nene na muna simire na mabwanzi basi Dr. Moringa Mungu ashinja akakufuma mokongo yetu mwana naye abafanya kazi ba hii nerire na maendeleo shomboko Namalangira ah eshombo kushaka kahula eshishika kero mambolewa

mwaka sende kaki na ini hawe somero kwa bure omundu wetro yuli ya somero kuburi oyo tuanganamu wa teacher amalual mkariwa amalual etro avare hera edawa okulupiteli lwetro vamende kondi lupiteli tuanganavare hera nusu kondi na bandu wetro ete kabricha mocho omundu oyo abandu biwe ikumi tuanganavare hera etruakar aye dawa bamasahawe tukulupiteli abandu kumi aba munroyo ayo abereza adere omakambone kebe kundi abandu biwabo bangana muwatiche okwibya inyanga natunga obutunge obuwen kandi obutunge obunene obuti abana aba bakandi enda omushambata awa noyu akende enda omushangulube Umanoyu akende yenda omashangombe. Umanoyu akende yenda omashombene. Umanoyu akende yenda omashakururu. Na nituwa langi nenda aba naba wavu. Naba wauti wa mwasu. Tangale kitu wata aba ndui kumi. Watu kere riyo mundu. Ayitu ngana watichi. Abatu ngana watichi. Oko mundu olisi adere umakambone kere. Ketu wauti wata aba ndua vosi. Banganaswa ule vitabu. Ayitu kafundisa yamu. Ebinyo ebya morenga rukwise ritunza ebya morenga na bandu bose wa morenga kandi omabe uletita gwecho kina andikira materwa promotion kirwa promotion wangana chulo ko munabiri ari unawite eri kutengesha soma akomwezi wa 10 akomwezi wa 7 akomwezi wa 8 paka na otu kenesha kuwa teacher iwa college iwa soma okubule sekali kero tu abandu base akwatirwa promotion Tiba chito promotion ni chikama isaindi. Wamave elamu. Tuangana kufundisha. Naba naba wanganaba kwa raot. Areba na cherebo. Kadu watu ya bandrobo osi. Vase. Kwa lupiteli wetu. Tuwabili ichako ya mitu nziri mbali mbali. Ukabiuka na ikaku iwe mkoni kwa ngambu uto hiri. Nituwa tukeriku iri. Atikopa cha magete emonia dawa. Dawa ya iya tukeriku umulikanya. Ni mitu nziri misha mei. Aya bandu mukabe mukowa Tanzania, ebandu mukabe mukowa and amukabe mukowa Europe, namabiriche ya hano ebutembo. Wabika ko lupitoli, twetu karekweri adawa, ayiba kete mu first aid. Ayi kukindi bi unemunywa, rino mukukosilite. Twangana ba hayo musubuhi. Imwe tukeri nywayi, mwe kana iko kuchi okulupitoli. Ro mundu abinywe chikopo tiu, oli mundu abinywe chikopo tiu, weki bo mukosilitasyo. Iwa abari genda, okunye chikopu echo. Nari, au kini luko lupiteli, wangine luwaki uuna ute shanzema, eyu wene, okwe fatana, okwe mwere kwa uwa ulwere. Arini tunza, rina marasa leta, arihia, arihia. Wabi ikawo mwasubui, itroba ya echai, echai ya yu emunye dawa. Mwabi ya echai emunye dawa. Nari ya kuwa teacher, au kitu ngele dawa yao, iwa abari vana obute kane, Wabiribana obunyasa. Ababe baka ikahe mbele. Mwase mulangire. Mutu nzire mihia mehia. Yamata se kule chikwe. Mangalangira. Ejita. Au kitu ngire dewa yao. Wabiribana obutekane. Wabiribana obunyasa. Ababe baka ikahe mbele. Mwase mulangire. Mutu nzire mihia mehia. Yamata se kule chikwe. Mangalangira. Ejito. Inje 26. Nimetunzia ya namuna gani mkuze mziangalilie fara fara uso kwa uso kusidi na nyie mkuu abatemwe bakwenda waambia bangina bagonjo bali kwenye bali kwa abayangalia ile mitunzio ya mopya yenye mitoka nje za kigeni 26 kwa hiyo kila nje iko na mitunzio yake yake mitunzio yote ya nje ukitaka zifikisha pale ku hospitali Moringa kuonesha Moringa natunza na muna gani? Moringa natunza na muna gani? Watu wanapona na muna gani? Kupona kwiko, wala hakuko. Na mtu hiyo mitunzio ya mupia. Mtu napasha pone ya masiko ngapi? Kwa zi hile ni teretema rapide. Teretema rapide. Kuko marapide mara mingi. Kuko teretema rapide. Kuko teretema rapide. Kangu. Unapasha fika pale, tunakupatia dawa, unatoka pale, mwenye likuwa na hiko anabebewa,

0: unatoka pale na huko unaziendea na huko unaseka na umeacha kanyaga lijiwi linapasuka. Ile ndio traitement rapide kangu. Na ilishapika pale kutoka nje za kigeni. Ukakuwa kule hauyaona zile matraitement. Ukuye uzioneye uso kwa uso. Tulishaanza promotion. Zile majuma zile tulikuwa na lipisha frank. Nimesema watu bekuje wasipite kwa bure. Kuonesha kufika mwezi wa 7, 10 na hukuta ngari na mgonjwa na mumoyo. Na madawa mtu mwenye iko watu waseme aze. Atakuwa analipa ekar, tunamlipia 3 kar. Mtu mwenye hayafika mtu waseme aze wa kila siku. Tutakuwa tunamlipia 100 franc, nusu ya franc. Naye anazilipia nusu ya franc. Kusudi tuangalie magonjwa yameenda na mona gani. Ile traitement rapide na ile traitement kangu. Tunaangalia magonjwa mtu mwenye alikuwa biko na mbeba. Ameenda na mona gani na iko na tembea. Mtu mwenye alikuya uso yake ilisha fanana ya kabanana. Na ya check nimefika asubuhi. Mkuze mzionei traitement. Mnaonja mnaangalia chenyeti niko nasema eske ni kweli wala ni bongo. Unafika pale asubuhi tunakuonjesha kwa ile mitunzi kisha unaenda naulisha zionee kuangalia kumbe cha moringa chenye alisema ni kweli. Karibu sana, karibu kwa wingi. Adresa yetu tunapatikana muri Kinshasa kumwisho ya Gudro. Kumwisho ya Gudro unaangalia njia ya Mtiri tuko kwa DSM parcel. Wala unauliza parking ya Kasalala kwa motari wa Kasalala. Vinaonekana wapi muri Kinshasa? Viko karibu na nyumba ya Kibweli. Pale unapata nyumba ya Kibweli moja ya pili nzo yetu. Kuko na pharmacy Moringa Far. Unaangalia supermarisi Moringa Far. Unaona wale unapasi yafika pale mnakuwa magrene mbalimbali wala za mimea mbalimbali za kuenda panda na zenye zinakulewa. Unapasi yafika pale mko mama makadamia mwenye napasi kupatia kumakadamia moringa maboke kila kitu yote yenye unapenda. Wala unapasi kuona huko na mgonjwa wako prive. Hawapenda kuzungire kila kule nyuma kwa hospitali. Unapaja fika pale, unauliza mama makadamia, wana kuonesha yei, ana mnaongea nai, mu VIP, a very important person. Fasi yenye mtu wanapasha ongelea, mtu mumoe na mwingine. Na unangalia gizi, anakutrete, matretema zenye ziko pale. Kuko matretema kazalika, kama uko na ugonjwa fulani. Kama uko na ugonjwa fulani, unataka kutala kupona, unataka kuzunguruka mainje za kigeni, huko na kule Europe, Thailand, Nairobi, unataka katala, utafika pale na utapona mara moja kwa haraka. Matretema, madawa kadhalika zilishafika pale. Nadhani hakuna mtu mwenye atasalia na ugonjwa. Kwa hizo si yangu, ni kila mtu wote kusikiliza wala kusikia mwili gizi amekuwa na bunyagasa wakabambi.
1: Basi ai hane chende eche wama habandu wa moringa waya hereo akera rakubiro venga hena akahera watu.
0: Bo, o moringa ye nyena mabereria o mundu akaherao oko 6 metre kare. Nerukand akerera okwa 3 za amune mabita ndikerivuna nerinama gabau elangirende abandu bakabaka buli moringa niche muna bwire mu oligol nama bwende omoringa nemot na mu biblia anemo omoringo yo ya Musa aberekalwa emisiri akenda Israel nerimuba hika omacho eche bakete mwamara nare eche uwechu chabia amaesewa mwenye kakari hakute nare bandubabereba nyoko umu baru wala kutemu nare ya Musa mwamuri ya Yesu

0: Yesu ngakole chitata aroma benyilo alreko Maria Musa kwa mgangana yatya omuti wo moringa ndi andu bakiwa Maria kuwo bakende lama kande bakende bakende bamanya kwa maese wakaliri ayo akende seherera na molore wabo ni alama nario baba reba nyako na kwena maseherera na maese amaseherera kande amakoni mukulechi mwalama nero moringo yo munga abra waban erikangenia endio mungu akanze akabe kanzeri kulemia akaba tu wicho kuchi tunaingana wicho kochi eno echa wicho echo omungu ne kulemia muna na wiri ndre muwabi ndembi mwaiko bukoni obukita bandu abe misri alakini mwabu atano abandu owo si wosi oinawite mboka buchungu kusi esisou ase kekolucho haimane nyama ayiwabia wewiteko nerumalama chekale kina mru obudi mundu wosi ngakolo mubiri owa ata mwabia kakola elangiri obudi mundu wosi anatunge okwirima eri adeni nanganari mesisowo nanganari mamorenga nanganari mebanana nanganari meavoka na erimari adeni riebia rinene chikali kina urabano ade mune kabati ngaya leba ya avoka obunya maike goma ngaya leba ya FNS inye maike kinzasa ngaya leba ya ngaya leba ya amapera obunya maike Nairobi nere omundu tukeko langana nayo kuja tukatumikana yitu kitumikana nayo ndeke ubino teringa dektar kuzama bino naute eringa ekare hektar kuseringa ehektar ebenge kufundisha bikindi endumuchi omubongo bwa ndeke ukandikola kwituka ndieria ebyaje byawo na ukandibwa e omundu abiri college abiri eria kena masiamo ndi twabiri kola esia pilot sinene endi tukisa ya hasa omonja acha ekibeti naye ndi mukuno muhimu katwereria aha tukende kola esia pilot aha kuhi kune onde masia pilot alehar mukama alangira tunamukola ataa mubye tibet amatwere yesia pilot omye tukaya hasayi oyiwanzire elangira amakademia kubaka korera wa plate band kwizi kubaka lemau kwizi ate kwa mazer mwar wangana sitwanda nawo situte ubaguzi wananza resom mu mazia pilot wet situte ubaguzi narukindi wabiryanza na inamanza erikola nenyi namanza eritumikaneni ruwasi adere gwabisi adere nario bitomanya yawe ukabutu ukesha tunga chikwe tungesha tunga eshombene kisha tunga chikwe ngisha tunga shangombe kisha tunga chikwe nari itwa ku support the omukasi yawe eye wanzi yerekola nari iwalangira omubiri wa moringa awaka watika yemu abantu akawati chikwe akawatika yatichikwe nari chikindu watichi abantu aba obode mundu osi awi wali abutembo nyilangira mubiri wo morenga mungabe ndi abantu banene bakana watemuka mamuka kwishana no mukama mulangirire omundu ali no mukama ukamulangira okomelang okomendre yiwe wobuti ya moringa ana no mukama kwisi moringa sari no mukama mwase mwiko mu masha plot otu abere kola mulangire o moringa twangaya soma ya chikwe ebyaka bwana nakwere nekwe kwisi nimabe rikindi wodicha obule mruusi elangira echa tukakola kwisi bya tukende call inga nemusimanyet abazona riste bosi abatu namuntu mikana aba maradio wose omubutembo nyamuhanga aba watikaye kandaba hakayingo elangirende omulenge waringo omulenge wali mubutekerere omulenge owali mubuhimbe omulenge oli mu development erikoma abantu oricho kwa bandu bosi abali abute mbona kando kando se mwase oweri bambo ne nambwa nambwa ni mwase oweri woticha babri woticha kusema me oyuka henga nyamanga kasha musuba nari inyasanga ni abara holola abana bato bazonariste simukwe boba omungu akanisaba sumbya akanisaba suba emu asobe wamu utuna kwa situatu kama wanabona kwa tukata seka tutukata seka rabude kwa situatu suwamu neneyu nyama ngakisa wa suwamu naba na wetrova neneyu naba nansi ya resoma mwasa kalasa niko bude tukinu za etruwa mwa tunamu fundishe bude kwa studio wani mduosi angalangi romu wasu awa dokita murenga awa yasa de kampuni sikana ikenoka sikana sikawa tika ya kanisa wade sivara injengandi kuwa ticha esina kusaba chendo wangalangira emi watikiria harimu de minga ikwe padiri ya kabu watu eriwa erisima nyamuhanga kweze wasinja muri ya miru ndibiri muri ya mdari watu wasinja wasinja ekolo kunyamuhanga muri watu mundu wasinja okwacha uli angolera kusi wabura mkorra chewe nari wasinja yenye kusi yari marasema yenye mkende sante terayu awe langena echindi ya wale tera na okona mbuka singe ande saba chenru mase musome isi adino lumbuka olo mkindi mbiriria me wasinja yayi na marindayi okuinzerera kusi okomiso erisalangena muringa matu kulirechi netukwisi tumuotika yetuti sindi mndiri waticha mbinu nga wita, mbinu nga milionaire edi waticha chikala mwamu tumuwa mundu na biblia iti obuse mabuli kuwabu aba kwa watika ya na nyama nga kisha kulaji akani sheba waticha obonga na lengi utu nga watika yesa henu ya nyamu hanga na mtekanisha edi nyi waticha rewu kana liri ndiri esa henu nga diri hama mwamu kwa veri kaninga na msema kaninga na mwamu sangi ibi wena
1: Ertucha kanga nyama numero ko wa otu ka unza.
0: Ene mare ya telefone ni 09 75 84 13 09 75 84 13. Naomba na Dr. Murenga iwe ne wene kande isare butare abantu mwase tusome abakasa ko spere marisi abakasa ko shombuto abakasa ko lupiter mwase tusome
1: bashi washinja Dr. Masereka Barthelemy erebya umakanya na baulikiri buku watu na baka kushamalero kwa televizyon washinja
0: kutseyo

0: wasinja nene erbia mune mtu kwa mahatia ye Stanley tuliruwaho akingira akatulabira shonglu shetosho mutunzi mucherecho mnawire ukwa mibuya bate yababuya
1: Eshungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba boshebe kopek luanzo. Balino butrochi buereleta. Merishendo lubu ereluavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubu ere. Eri labire simu.
2: Erite mari enyu nirietu.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5 okoriki nshasa omorobu e bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo. Akalala omobuguma.
3: Ni saa 7:30 butembo katambika omerero mu muyimu kulu owebeni.
4: Enda bie shongolo yen. Sikala bibawa
5: na Stanley Mohendro.
3: Ero tukandi bakabiryo kubire biri amakangiririya uko chiro che ESP Masereka rika munabwire. Emyatsinge kanda kaye yiti abakora babwiraho bakatulango kwa mapolome wa bushali atasaba kulwa kulwa be chiro bachibatulere. Bana mkwa meromati yoyo uonde kende. Kambuja suivye beni simuli chava holori lwa munja chanja cha eno. Ama hera mahera neyo. Na shumbundu mbuzikana buwa mwe swambere mperere. Konde mwe wabirikire abikalani vavyeka. Vaka rengekania okubandua wakakua. Na wabula wabulu wabulengarika omumuji uwe beni. Tukesha lwa hutu kwa wakani rayo kwa vya wunya asa. Nebio buteya elugutu ne ntiapanda eje manguliu. Na kaguluhului kanaimo nevendeve tange. Aho munabye kae ni Dieu merci bana kapisa bakatwambira mucyane. Kushama kangirira sikatulaho ndakendekenga kwa chero chababiri kuchakundu che ESP Masereka chachika tulera imetema ya busha babiri bugira kwa chero chinori lwa kutimo cyenye bibere makumi cyenye bibere nenda tu erihika munabwire waka berereria ngoko bana mu kwa meromati wa mapolome huko wabo angalo chenza sinya nasibwe na bakula bechi huko kusangwa bakolo ababwera hano rulumwe bwo 2022 ko mukera owa kane wotu na yunza mu bahandikiro mukulu wa chironga chana kino bakamubwera ngoko amapolome wabo shali atasa riluho chiro chino chikatsukira bakakangania ebya bakala bamu munagure busanana rubulirwa mapolome wabo gradia na we licence kwa mwame veri ya makangiriria awakera, kandeba vireleshe franga shusi, kumbe sivangashi mwa mapolome ano, wakatula ubatino cha virelekai, baba kabula emiviri, na huwa masaviri plumiri ya sivuwa na chenzasa, kanda sivangasha toka nililuli ya muriru na makangiriria uku wabu mmaster kutu ya mwadoktora, kunde sivu utoko mapolome, awiritu kirako, na cheno cha virevali ya ukesho sende, nyinji kundu, ibana singo kwa basoma, ibana itagire, eretasha kwa lavendo, viangaba uaticha, omoverewe kasa, iba tulawo rilwa mujipopura chekwa bango ko kumbe mukeramu mini ahwa bakuluba kwa bakarasi aba ESP Masereka aba mabiba kaniria ngabrebe tuneta kwa kalendari ya kirihereria obure bandu amapolome kuwabo okobure chirimo chikuwa okobure chirimo chababu gako batabeta betya eba kande kola ebe ndibishika shikire na bya masha switcha bakuluba be ESP Masereka baso bakandisha tokereheka umushiko oyo abare subiryo ku kipopura echa babwira ku ESP Masereka mukuru we chero chino mu chef de travaux Pius Canisius Kahindo Ngunde ine tulago ngo ko bana mu ikandangana mani ari subiryo ku bisibano ba mabe handeka kusangwa bakasondula yale nono basondula ya kere chero chino bana mu berekerana ko na risungana kanje kanje batukirile byanga bangabo bate obuhanya buno bwa mapolome ritende bya akasa ari umwana bwire ngo ko ESP Masereka yanabiri ko cha bitubere gakabere ebere mwa mapolome oko chirimwe chebenye rwa 2022 mubana ba mapolome 19 nenda tu noko chirimwe chebenye bibere na bisatu mubana shakucha byonye bibere 2023 mubana shakucha mapolome 2022 abo ba gabera aibana basomera hano rino batichinza saina luri yabya ebidoshe bya bakoro akuhi igana nerenda Veno komesa yomukulu eche nzasa, batu kilibia na vonga wangabwa bate mapolome kuwa wali anterine kutia wa shibwe na wakulu eche nzasa. Ngunde kanisius mwa verereri yengo kuwaresa lwa sunge diplome rikalo eche nzasa, hakabe ama bibi ya vendove nje kutia utsebo, ebi ya rekwa merera, atina rubamaha abaso ndulia, vero makumia satrovesa, isi vya ndibia watichareve mama bibu wa umubiri, akaita abasungane na basomero kwa ISP Masereka Patricia Kania na Rutungere Rachel Kolanga Changavia Enechahe nobuma bwa biri mota hakati ke sekafep chinoni chitunga ni banji ayi ka tekatekerawa na bandu belofe pako sana na balimi na mubana bere bakikalmo chiro cha muligolo okukwamana bakaherisha pichipichi satu shawandu ababria teka emyenya yikwabo kwa sekafep mubahebwe pichipichi shomanda uwe haujue mubasimire abanya ujue bate bautechere kwa merera na banya sekafepe batia erebye banganabo wabonako aba bane shupichipichi mubasimire bure baleba omocheka echo banze bawulikiriri erehongara wetengo kore kagenda ngokoria matagenda ukuna mbiyo tuleko eno twama unzire shongulwe sho shaho omushuda kikitanu nyisahu twatsukire kosangwa rehongaria maenda chitia chitia bas Eriyo tuketa shalwa nako umuigolo na ho obye munagure vya makuba. Musibe.

tunasema asante sana kwa ile kiingilio kia kipindi kitu kipendelevu upanaji damu, upanaji maisha. Kipindi tena leo usiku ya ine, tarehe makumi mbili na ine mwezi wa ine mwaka huu, ndio tuko studio kwa kuzungumza nanyi kufuatana na hatari za kuongezewa damu kutoka kwa mtaaji wa dharura ma occasionnel, comme on peut le dire, les dangers d'une transfusion ici des donneurs occasionnels. Ni mada yetu ya leo ambayo muweze mkakaa kabisa, muweze mkafata. Tuko studio na Etamana Caleb, ni yeye ambaye ametutarishia kabisa kwa makini kipindi kitu ukia leo. Tuanje vile.

0: Asante sana DMX Kioma, ni yeye anatushikilia ufundi. Ita Kalebe Tamana, jambo.
1: Jambo sana.
0: Kwa kuwa tumeweza tukasema juu ya ile hatari ya ule mtu ambaye anapana damu na haiko wa kawaida, ni mada yetu ya leo. Tuweze tukajua nini kwa urefu kwa mada hiyo ya leo.
1: Asante sana, tunasalimia population zote za Villa Butembo na kando kando. Kwa majina ni Caleb Itamana kutokea Banque des Sons. Alors tunashukuru sana kwa pale juu ya kutusikiliza. Alors tutafaka briefing kidogo ya emission yetu ya la fois passé. Ilikuwa le parcours du sang de la collecte jusqu'au patient. Tulibambia vraiment les dons de sang inajishimia sana. Donc iko na parcours yenye banganga bana respecter mpaka tufike kupana damu juu ya kusaidia mgonjwa. Alors inakuwa kana ma norme yenye tuna respecter, tuna fa sécurité ya mwenye aneza pana damu na mwenye aneza pokea ile damu, bana waita ba donneur na ba receveur. Ava kupana damu balanja vérifier kama una respecter ile ma norme. Jou aussi ambukize mugonjwa na inye unapasha kuwa nayo njo ile système yetu ku centre transfusion. Tunajikazaka kuheshimia ile yote jou tusaidie mwenye atapana na mwenye atapokea ile damu.
0: Ndio, asante. Tumeweza tukasikia yale ambayo ilikuwa mada yetu ya ajumajana, na sasa kwa leo tumesema juu ya upanaji damu. Mtu gani anaweza kupana damu, atakuwa mtu wa namna gani? Sasa kwa leo tunasema ule ambaye haiko wa kawaida, ule ambaye wa kawaida haiko wa kawaida kupana damu.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi kienu kipendelevu, kipindi kizito anualite. Kwenye

Microphone nwenu wa kila siku ya Kainga Grace kutoka parokia mtakatifu Kizito Paulema. Par technique tunasaidiliwa na kaka Kainidie merci. Mbele tuanje tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, ujene nyoza amini wako, ukualetea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru Mungu kutufikisha tena kusiku ya leo ili tuweze kufata kipindi kietu Kizito anualite. Mbele tuanja na mada yetu ya siku, tutaweza kufa rapeli ya vyo tulisema kumasikuze zilipita. Le dernier jeudi tulisemanga kuhusu kanuni ya wakizito anualite, la loi de ka. Na tulisemaka kanuni yetu iko na ma article 10. Tulisemaka kuzisengi za kwanza. Alo, pourquoi valipiaka ile loi mukikundi Kizito anualite? Kwenyongo batu bambili batatu, bakasema kila mtu aende kuchake, hakukuwa ki harmonie, hakukuwa ki mzuri. Njo maana ba fondateur saba likalaka na biko na concevoir projet ya Kizito anualite, bakaona ki itakuwa ya mzuri, batie ho kanuni ka kufata. Mukana napasha kuwa namna gani juweze kuishi yomu muka. Ndugo kulitokelea ka ile loi de ka. Na tukasema article ya kwanza mulwa de ka, tunasema muka anaishi Kristu. Muka anaishi Kristu. Yaani, kumbe muka wanasema tinamia niko mukizito na mwanuari te. Anapashwa ajikaza, anangalia maisha Yesu. Yesu alishiki namna gani. Nitaishi Kristu namna gani mumie. Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena na jitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu alishiki namna gani. Nitaishi Kristu namna gani mumie. Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena na jitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu alishiki namna gani. Nitaishi Kristu namna gani mumie. Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena na jitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu alishiki namna gani. Nitaishi Kristu namna gani mumie. Ni kuangalia mfano wa Yesu we. Yesu yena na jitoleaka, na nasaidiaka, na naombaka. Yesu yena. Nilikuwa niko nasema majedize zilipita tulikuwa na usimulia kuhusu kanuni ya wakizito anualite. Alo, ile kanuni ya wakizito anualite ile loi de cas nilisema kaiko constitué na article 10. Alors ile article 10 jeudi passé tuliwezaka kusema kuhusu zisang, na nilikuwa ni kusema kanuni ya kwanza ni mukaa naishi Kristu. Muka naishi Kristu, maana yake kumbe muka nakuwa niko naangalia Yesu alikuwa kanishi namna gani, alifaka nini juweze kuishi Yesu. Na nahurumiaka Yesu, na naombaka Yesu, na nasaidiaka Yesu, na nafaka vya mingi. Na we muka kome se in lua se in regli uko rekomande kuishi Kristu. Tukasema kanuni ya pili, muka ni mshahidi wa Kristu maisha yake yote. Lekae temwe di Kriste dira toute sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Muka kote kwenye unapatikana, kumbu na jikaza, unashuhudia, unakuwa nizire ya kutemwanye di Kriste kwenye kwenye huko. Nilisemaka example le siku, niseme sapia rifeke huko mkatolike. Ukisha kuwa mkatolike, unajikuta muekiria abatu mwa hivi. Il faut faire preuve de ta foi catholique. Il faut faire preuve que uko muka. Unakona hapa ngesema mbu tuombe. Ananja jifunga ati. Anashuna kusema ati kwa jina la Baba. Ananja mba ati tuombe. Hapana. We muka kumbe unashu.

kushuhudia Kristo. Mumanyeri ya kwa kuishi, muma akti yako, donge matendo benyigizi kunafaa. Kuko mtu mwanasimaka ati niko mkristu me anafaa biha biendeke. Ile haiku numenda ndoro wa deuxième blow, deuxième article ya lwadika. Unapashwa shuhudia Kristo kote kwenye huko. Ukiona mke kulwa sachoka mbalabala msaidie. Ili natusukuma deja mu. Kanuni ya tatu ya tulisemaka muka anapashwa saidia vengine vote batu vote mudunia bila kuomba matabishi. Eka aide les autres sa demande ni attendre recompense. Muka anapashwa jikaza wakati unasaidia mwingine. Petre ke uko mwanafunzi. Ulimsaidia na stilo sema tibona kupatia stilo tanilipa desa apart. Saidia na roho ya bie. Tunakumbuka mashahidi maisha ya mwenye heri dada Anualite. Elle était une sœur akwa mubikira mwenye ata anavaa la voile yake yulu kukichwa kitambala kia blush na hasema kati ni rosta saidia huyu mama jumi na vala bla hapana na nakamataka ile makoni ya wale batate anatia ile kukitambala. Je me souviens ça le saidia kako parti ça le saidia kama sœur une blush akitafuta mrekombase tina kupatia quelque chose kati hapana. Mimi nilikusaidia kuzuri ya kitu. Kumbe siye baka tunaweza kulamusha tena ile greni. Kale ka esprit watoto tu baka baizi masiku. Eske bangali nako. Ye, anakuwa mezire manatamu patea rekombase juu alisaidia na katala. Se apana sita saidia juu. Sita itikile rekombase. Juu nilisaidia juu roho ilipenda tu nisaidia. Tukasema artikle ya ine inasema. Muka na huzuria misa parokiani mwake. Le gars participe activement à la liturgie de sa paroisse. Uwe muka mzima kila siku kumbe unapashwa fika ku paroisse nenda omba. Wanasemaka ukashindwa ya asubuhi ya dimanche sont obligatoires. Kukosa kumisa dimanche ni zambi. Ni zambi vraiment. Umekosa kuhusu loi de cas ya kati ya article de cas. Na nilisemaka kuko bayaba moya ba moya. Daya pengine bali niinterpelea mpia ya tuko na yaka sima anakika na nakia kurepetiki. Utonesha mfuna na muna gani kwa toto. Hele shiri ya tu ambiane kwe kukotane kwa masiki. We ya ya hawezi nda fundisha leson kukla na haukusuma kumisa. Na tunasoma kasi yebo temisa ya pili. Depi vototo tumekomala mbuka. Tusha zoe ya tuvile. Mise tuniangapi. Mise tuniade bila ya katre. Bila misa ya kwanza. Unahuzuria misa. Bo sedepa de paruansi. Nilisikia kuko bibanasema kumisa ya tatu. Kama msa kamata kufasio gani kuparuasi enu kumbe tu munaishimisha. Na tukasema kanuni ya tanu manchoko tulimaliziaka. Muka ni mtu mwenye adabu na kicheko kwa watu wote. Lekae poli ensuria vertus. Kukua na adabu na kucheka na watu wote. Usikweke na chagotbo. Erojo hapa ni mamanzi wa mikuya enda cheka sita kuwa ule mgeni mvuazia takuya ndafinya hapana. Unapashwa kuwa mtu mwenye unakuwa na adabu, unaheshimia watu wote na unakuwa na cheka ile suri. Donc suri ni kitu ya maana no. Imagine unasema na mtu tu pale saa mgonjwa. Na muulize, pa kuanzia finalement unagonjwa kwe. Kumbe unakuwa mizuri ya kucheka na wengine. Unaleta furaha kote kwenye unapatikana. Et alors ile njoo ilikuwaka révision ya ile ndio kwa révision ya betulisoma kama jeudi passé maskuze tulipita tuleza kusoma kuhusu ile 5 premier articles zezi na formé loi de cas mbele tumalizile article tutaomba kaka die merci atupatie kapoze kadogo juu tuendele na article za kufata nyuma. Ok, voilà anasema hakuwa epepre. Tutakuwa tu kuendelesha 6e article ya loi de cas inasema nini? Article ya 6 inasema muka anapashwa saidia watu wote hasa wazaifu. Muka anapashwa saidia watu wote hasa wazaifu. Le cas aide ceux qui sont dans les besoins, surtout les plus faibles. Hii 6e article de cas inataka kafanana ile 3e article de cas. Bana tu interpelli ataka msha saidia haombe matabishi me unapashwa saidia kila mtu te mwenye kwa mbezwe. Utajua namna gani mwenye kwa mbezwe. Kuko pengine wanashindwa kuomba kitu me unapashwa kikostate. Na kama te example ya baitidia. Unakuta mko moditoire mko atafa interrogation. Uko na mastilosi 2 ablé.
mwingine deji kuna reverevesha kusa kama fenini. Sois souple, mupatile stilo, utakuwa numevivre 6e loi de ka. Kumbe, on a surtout les plus faibles. En tout cas, franchement, nous avons dit que nizambi kupita kule muzee na haumsaidie mwasha choka mbalabala. Wakati mtu anagonjwa, kama ni malade, on est déjà plus faible. Sasa mtu anagonjwa na amekuwa mzaifu sana. Na sasa mgonjwa anakomba service aide, kumbe unakuwa mesure ya ya accomplir. Kumbe unakuwa mesure ya accomplir. Voilà, ile ndio 6e article ya mloi de cas. Et 7e article nasema nini? Les cas évitent et écartent les propos qui font du tort. Muka anaepuka vitu bibi nabashwa letea hoga na binapashwa entraîner mtu anakuwa mvictime. Imagine mukadre ya kudemba par exemple mabe. Mukanjo haizi kuwa mtu wa kudemba. Mukanjo haizi kuwa mtu wa mwatacha mwingine anajikuta ovyo ovyo. Par exemple walisema mbo muparcelle muna vivre batu ba mingi nomko papa mama na batoto bokaka bodada boshanga munapotea kwa mfano ni desafra kisha wao mkanju na kwanza kusema ero tena ni fulani ha eka evit mka kumbe unapashwa vile vitu vyote vya kuletea mtu anakuwa innocent vinapashwa ogopesha kumbe unaviacha kumbe unakuwa mtu mwenye voilà il na turapeli tena ku kasengi article de cas. Est-ce que ça utakuwa l'établi ma les propos qui font du trouble bien kuogopesha bien kuleta ma innocence utakuwa nimepeje déjà na contre article ya 5 hautakuwa nimeleta furaha kwenye huko. Les cas évitent écarte des propos qui font du tort. Unaona hapa kuna hapa kuna takwa kavuyo mwa hivi wewe mungu tafuta solution ça arrive des fois où moi je le vive parfois ma excuse mingi mukazi unakuta kuna watu kwa kitu mwa hivi kana tasumbua kwa tasem tubo mie mwache mimi ndakifaa comme ça unakuwa ni régler situation make wewe mkao kumbe njusi kuna kwa element ya distraction usikuwa na kwa element ya division usikuwa na kwa element ya conflit uko mtibo hapa kumetaka kwa kose jikaze ile ni 7e article na tu interpeller et alors 8e article de cas inatuambia nini? Muka eka seme la vraie joie partout il se trouve. Muka natia furaha ya kweli kote kwenye iko. Eka seme la vraie joie et la vraie joie partout il se trouve. Ile inataka sema nini? Kuko furaha ya mabehi na furaha ya kweli. Anduka sana sebo. Ile inachina kumbuka, sasa tunasimaka kuma hipokrisi. Wa mukanjo isiko na leta utibo ero apa nasema tu jini muplaire joue hypocrisie apart la vraie joie wakati donc même les articles précédents nasema les articles za kwanza wakati tushakia sidia mtu tunamletea vraie joie wakati tushakia kumpatire na mtu inaleta raha essayer quand même de créer la vraie joie ça peut arriver kuko vitu vya mingi mimi vinanipendezaka ça peut arriver que niko kumasomo et puis nakutimenia 15h50 na mwalimu atahasema sema analibere batu uko muka kuna kwa yaya wa vile anakuinterpret donc sasa naambia yakasema loe mbona basha tufungia huko akose hakuna possibility nifike kukula unapasha wewe kunapasha ndani saidi kinapendezeka sana sana niko deja kukula unakuta gizi bule njo la vraie joie wewe yasuko na asime ma responsabilité yako pale vraiment umevivre le kanuni ya 8 na sa haufike kukla en tout cas il faut aller te confesser s'il vous plaît je na umepeche contre i 8 hautaleta raha ya kweli imagine deja mtu anafika ku performance anarudia hapata kumwangadre si ni kitu yona kwa zaka ama ni siwe papa sister alipashwa kuwa na wewe alikupropose rendez-vous unaitika bado unakatala kukui pale nimepeshe kuitia article dika kumbe unajikaza una donc eka doit semer la vraie joie partout il se trouve pas seulement au club pas seulement famille bila ta kumasomo tik mefasi yote ikuwe mbalabala na mtu anaweza kupanda ile ile raha ya kweli na huko na vivre ma verti nikoweza kuishi makalite mana zao kusema maisha kila mtu kuna kipaji yake
kuko mwenye kuna kipaji ya kuimba, kuko mwenye kuna kipaji ya

kucheza mwenye kuna kipaji ya kuomba ukijua kile uko na tala ifai sasa unakuwa niko ni accomplir unakuwa niko na semer la vraie joie partout où tu te trouves. Article à 9. Le cas prend une part active au développement de son pays par son travail, sa prière et ses sacrifices. Un cas prend une part active au développement de son pays par son travail, sa prière et ses sacrifices. Muka anahuzuria maendeleo ya nchi yake kupitia sala zake, kazi yake na majitelo yake. Mule mko mamozi 3 zinatuendele pela kasana. Le travail, kazi, sala na majitoleo. Muka anapashwa kwa mtu unatumika. Kama heureusement exemple typique iko kuko salongo. Eske tunapartisipa kuma salongo kweli? Tunapasha shangala mbu ya ya mfulani kulikuwa salongo njumo nye hakufiki. Ah, s'il vous plaît, c'est pas beau, Tunapasha uzulia maendeleo ya inji yetu. Nakambia mkuko salongo. Enda, mbino kukano mpu muta... Sapia rivya mpu tuta... ofekwa, tutatumika kano kama kuirima, kufa jene. Ah, senisima kumilie. We muka, unapasha uzulia ile maaktiviteze. Kominote. Kama hauna wakati ya kuomba. Waombisi mekumbe mina participe pata wakati pa. Suwa luma kutoka mposhe, tena unafasa longu. Pepi na kwaka saipi na kwakwe lingu. Kwa msaada ya Mungu, situ na waka nuko na volontea kufaki. Pole unakia nuko na kiweza. Na kanuni ya kumi, anapenda mkondi. Il transmet la parole kwa unakuwa tizia. Fundisha nuno la Mungu. Bia tunawafundisha ka hapa, kuma paruanse, kuma kla. Buskuke na jinyamazi ya vyo, s'il vous plaît. Taka safari yako ya ini, pana kufamo stagiaire. Après formation que blingue amunda après pas on a qu'à quoi j'engager comme nous autres là tout le malisa ka formation trois fois stagiaire et puis is masque tout ko bangadrer na kumbi bwa tutapenda ka apprécier tukisha zeka tena tunapata ba kuturamblasser donc transmission à message ya parole et même la vie de Dieu Mungu alishiki namna gani. Voilà, tunabashukuru kwa usikivu wenu mwema muda ni muda kwenye radio. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kwenye parokia mtakatifu Kizito Pablema. Mbele niende kuko komunike ndapera nipapitizie kule kuma paroisse gere wetu jirese ya laine inaombwa kulipa $10 je pense responsable ba diocese ata kama hatuyafika kutura kunda ku paroisse yenu kumbe unajikaza mna akomblire madevoir yenu. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu, amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu ulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na wacha tukisema salamu wewe.

0: bakoniwa rene bukoniwa mahoha asme tunenavo tunemwishinavo nomumanyumba ukuwa yatu nangoko tulewo tutesevo utse dawa kamili ya ikalu ya lami yavo wakiva nemu ikoko chela merocha uche noche kivik tunemubawa kumawe baalia awakatasha watika yavo kwe isunga sunga nukwewe wanganato keritasha waveremo wakatasha wanubunya hasa kundi muwakana wa panama baalia awakato keriwa tichavo kutasha humulanda
1: chilisinga wanaburibu kwa munda transmisio ite munga nga imbi kwa nabuati ama wano tatu urachiki kumunda transmisio yasme
0: asante kumunda transmisio kutisenga kaa imbi kwa nabuati mtu kwa tuteche kwanza ikapatana na chizazi cha mundu chaka avri tukwa watu ikafatana na mazingira umundu waka ishimu zaidi sana mu mazingira ya mukavia imuli umuchi, imuli upusier imuli atrava, rifu tetrava, umuchi wa atrava imu avya ne vikangovi umavi uma evi wabandu waka wamava nekamu mukalu hii kawala omo gazi tunga ututika wakata kule eshohoro kutia wakata kula evendrube umavi uma evi kaba niko maumaeti na zaidi sana mtu kashira ye hali evi otuka ulamu tutihakana vibua na mamikorobi tukolo mavirisi kutia mabakteri na wawanga nareka amulinya hibi kwa neasme kundi muka hika hali ye mikorobi na ruyama kuhibi kwa mabeha
1: kambale chirakuwa damie kosu ibneli kumaire riere ngata shubuka bauri kile betu ngokole munganga maniri wa standard de santé echeveka tuli mu quartier kamisi mbonzo silile mehake komine burengera mu mwiwe botembo wa sinja kunduka subyo kuma muri wa javi ngunza mapasa we radio moto butembo beni na balolo na mbirite
0: osinja tuma kushima mtulango.

Tuwakaribisha tena watazamaji na wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni na redio zote za moto hasa na Moto TV. Tuwakaribisha tena katika kipindi chenu kipendelevu. Asante kwa kuitika tena kufuata kipindi hiki. Kwa siku hii ya leo tutazungumzia mipangilio mbalimbali zinazohusu Assomption hasa jubileo ya centenario ya Assomption. Tutawaambia kama ni muda gani na ni wanani wanao

0: husika na matayarisho ya centenario hiyo na namna gani kushiriki matayarisho hayo. Mbele ya yote tutafungua kipindi hiki kwa sala. Tunasii Padri Moise atufungulie kipindi chetu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu, tunashukuru kwa wema wako kwetu sisi. Tunakuomba utumie nguvu ya Roho Mtakatifu atakayetuongoza katika kipindi hiki. Tunakuomba wabariki watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wote. Kwa nasi uoneshe na kutawala milele na milele.
2: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante Padri kwa sala. Tumesema mwanzoni kwamba tutazungumzia centenario ya Assumption. Hivi humu tunapatikana na Padri Pole atakaye tuzunguzia mengi. Tunapatikana humu pia na Frère Justin Mutumwa na Padri Rigobert atakaye tusaidia tena kwa kutufasiria mengi kuhusu yubileo hii. Na sasa hivi tunampatia neno Padri Pole atakaye tuzunguzia machache.
3: Asante mtangazaji. Kabla ya yote, napenda kwanza kuwashukuru pia watazamaji na wasikilizaji kwa yale ambao wanatuongezea kwa maarifa kuhusu centenario tunayoiandaa na tutakayo karibuni miaka inayokuja azimisha kwa pamoja. Ninapo kwa wakati kama huu, ni tangu mwaka jana 2025 kamati kuu ya jimbo letu la Afrika kama wa Assumptionist limekusudia kuandaa na kuwasaidia watu sio tu wa Assumptionist kujua kwamba karibuni mwaka 2029 tutaazimisha centenario ya wa Assumptionisti kuingia katika jimbo hili la Butembo Beni. Asante.
0: Tunawakumbusha kwamba Padri Pole Vyakuno ni katibu wa jimbo la Afrika ya mapadri wa Assumptionisti nazani. Na hivi tunafahamisha kwamba Frère Justin ni mwongozi wa shule ya Centenaire ya Kambali. Ni hivyo. Na tunakuambia Padri asante tena kwa kutukumbusha kama ni nini tutakaosherekea kwa siku zinazokuja. Hivi tulisema kwamba Padri Kibandaul naye atazunguzia machache kuhusu masuala hii. Hata hasa zaidi atatuelezea namna gani kamati yako iko ikitumika hivi na kutimiza yale shauri ya jimbo la Afrika ambayo iliwaomba. Tunasi teknisie utupitizie video fupi ya Padri Rigobert atakaye tuzungumzia kuhusu mambo hayo.
4: Na nashukuru sana kwa kunipa nafasi ya kueleza zaidi mafasirio juu ya kamati yetu ya kutayarisha centenario ya Assumption katika jimbo la Afrika. Kwa kweli mwaka jana kamati kuu ya jimbo la Afrika pamoja na Provincial Padre Jean-Paul Musanganya waliniomba nianze kutayarisha centenario hiyo, na ndio maana waliniomba nifanye kamati kuu ya kuweza kutayarisha centenario hii. Basi tangu mwaka jana 2025 tulianza kazi, na niliwaomba mapadri fulani wa tusaidie kwa kuanza kazi hiyo, na wao pia waliitikia mwito huo. Na katika mikutano mingi tulianza tayari kufanya komision fulani fulani zinazohusika na maswali ya kipekee ya centenario hiyo. Tulikuwa na kamati kama sita tulizoanza, nazo ni kamati za historia, baadaye kamati ya upashaji wa habari na maonyesho, na baadaye kulikuwa kamati ya miradi mbalimbali itakayoonyeshwa kwa centenario, na baadaye kulikuwa pia kamati ya liturujia, kamati ya liturujia, na baadaye kamati ya uchumi, kuona namna gani tutaweza kutimiza hayo kwa uchumi mbalimbali. Basi kamati hizo zote zilianza kutumika, na baadaye sasa tuliomba jumuiya zote zishiriki pia kazi hiyo ya kutayarisha. Maswali tuliyowatolea ilikuwa ya kuweza kuweka mawazo pamoja kwa kuona namna gani tutaweza kusherehekea centenario hii ya Asomsio mwaka 2029. Na sasa tunaendelea kupata majibu yale, na baadaye baada ya majibu hayo tunaendelea siku hizi na vikao vya kuweza kuonyesha namna gani sasa tutatimiza yale yote, malengo yote iliyotolewa na jumuiya mbalimbali na watu tuliowasikiliza na wale wote wanaotaka tuendelee na kazi hiyo. Basi miradi hiyo inaendelea vizuri, na tunawashukuru wale wote walioshiriki kazi hiyo. Na leo sasa tunaendelea kuonyesha namna gani inafaa tufanye orodha ya kuweza kuona mwezi gani tutatimiza hiki, mwezi gani tutatimiza kile. Na siku hizi tunajua kwamba tayari kazi zimeanza, kama hapa Kambali kumekuwa kazi ya shule ya centenario ilisha kuanza. Shule hiyo ya centenario ina vituo vitatu, kunakuwa masomo ya msingi, na baadaye kunakuwa chekechea, masomo ya wale watoto wadogo, na zaidi sasa miaka ijayo wataanza hata kuchunga watoto wachanga zaidi, inaitwa creche. Basi hiyo yote inaonyesha kwamba kazi zimeanza tayari, na sisi wenyewe tumekwisha kuanza kipindi hiki kwa Radio Moto na zote za diocese yetu zinaweza kufuata na kuweza kuweka hewani yale yote tunayotayarisha. Basi kwa hayo yote tulio tayari anza, na wengine jumuiya fulani fulani walishaanza miradi ya kuweza kuonyesha alama za centenario, na ndio maana tunaomba watu wote washiriki kazi hii, na sisi wenyewe tukiwa watumishi kwa wote, utumishi huo uweze kutimizwa siku moja. Basi wasikilizaji wetu wote wapate habari hizo, nao pia kumbe washiriki matayarisho hayo, sio tu kwa mapadre asomsionista, lakini kwa watu wote, kila mtu atakayeweza kuweza kushiriki kipesa, kuweza kushiriki kiroho, kuombea matayarisho hayo yaweze yakaenda vizuri. Basi ndio hayo kamati kuu ya jimbo la Afrika iliomba, na sisi tunataka kuyatimiza katika unyenyekevu wote kwa kazi waliotuomba. Asanteni sana kwa watu wote watakaotuunga mkono.
0: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli, akiwa kiongozi wa tume ya Centenaire, ameweza kutuzungumzia kazi zinazoendeshwa kwa ajili ya matayarisho ya siku kuu hiyo. Na hivi tukiendelea na kipindi chetu, tunamwalika Padri Moise Kalembiria aweze tena kutukumbusha namba mbalimbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanapasha waweza tena kutuma masuala mbalimbali ama kuongeza kwa yale ambayo yamesemeka.
1: Asante dada Honante kwa kunipatia neno. Nilipenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, na kwa namna pekee namshukuru msikilizaji wetu Rafael, yeye ni mama Sereka ambaye kabisa
5: anapenda kipindi hiki sana, na vile namshukuru msikilizaji wetu Martin, huyu ni wa hapa Butembo katika Avenue Ngulo, na vile tunawashukuru wengine watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wale ambao wanatutumia vile ujumbe mbalimbali wakitu shukuru kwa kipindi na vile kutupatia maoni fulani fulani. Nipenda kuambia wale ambao wanatusikiliza kwa saa hii ya kwamba wanaweza changia kipindi hiki wakitumia ujumbe kwa namba hii 09 79 62 54 03. Na nawaza wale ambao wako natutazama, teknisha atatusaidia kutia namba kwa ekran. Ndio, asante sana, na vile nipenda kukumbusha wale watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwamba kipindi hiki wanaweza kufuata vile kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu 19h30 mpaka 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu 19h30 mpaka 20h juste, na ku Radio Moto Beni kila siku ya kwanza tangu 9h juste mpaka 9h30, na vile ku Radio Moto Oicha siku ya kwanza de 8h30 à 9h, na vile samedi de 17h juste à 17h30, na vile dimanche de 8h juste à 8h30. Asante.
0: Asante Padre kwa kukumbusha tena namba mbalimbali. Na hivi tulisema kwamba tunapatikana huko na Frère Justin akiwa mwongozi wa shule ya Centenaire ya Somsu. Tunadhani kama hiyo ni alama kubwa inayo tuangazia kwa kusherekea Santenario yetu kwa mwaka 2029. Nadhani kwamba unapaswa sasa kutambia kama hakuna neema gani ya kipekee.
6: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Kwanza nashukuru kwa kisi mliniita nikuwe kusanyika na nyinyi kwa hiki kipindi. Ya kwanza neno ya neema za kipekee ni neema kubwa ya kuingia katika historia ya Centenaire kama directeur wa kwanza wa alama kubwa hii ya kazi za ndugu zetu wa missionari. Shule yetu inaitwa Complexe Scolaire du Centenaire de l'Assomption ya mapadri wa assomptioniste. Kama tunavyojua, mapadri wa assomptioniste ni shirika la elimu na madibisho kwa ngazi zote. Ndiyo maana walitaka kwa mwaka wa Centenaire tuwe tumekamilisha ngazi zote za madibisho ya vijana. Ndiyo maana tuko na creche, tunakuwa pia na maternelle na primaire katika shule letu. Mpaka leo tuna wanafunzi kwa jumla donge maternelle, primaire, na tuna wanafunzi ni wanandi 1092. Kwa maternelle kuna 40 na primaire na ni 40. Antuka ni devi ya mzuri, ni mwanzo ya mzuri. Tunashukuru wazazi ambao wanaendelea kutilia confiance kwa masomo yetu. Aloro tunaendelea kuwaita wazazi ambao hawajui kisushaka ancha masomo hii kwa mwaka ijayo waweze kuendelea kutuletea watoto. Tunachunga watoto wa mingi shuku mazengu kabisa iko tayari, watafika watapata kwa kusomea vizuri na elimu mzuri. Ndiyo maana sisi tulishaka komo letu ni kusaidia watoto wa kweli na maana kwao wenyewe na kwa society yote. Ndiyo maana tunafikse kwa objektife, tunasema ni kazi donge travail, kunakuwa na discipline, kunakuwa na kaliti. Ndiyo maana tunaendelea kuwa sihi mtulete watoto mwaka ichayo tuweze kuendelea vizuri na evre yetu ya Santene.
5: Ndiyo, watoto ambao mnangoja ni watoto ambao tuandikisha katika mwaka gani na mwaka gani?
6: Kwa watoto ambao tunagoja, kwanza hii mwaka tulikuwa na maternelle ilikuwa niveau yote tatu. Niveau A, niveau D na niveau 3. Na primero tulikuwa na degree elementaire, première année na deuxième. Donc ndio sema miaka zote zinachunga watu. Donc si tu primaire tunazani tutafungula troisième année primaire. Donc wale watakao mtu atakao kuja si possible
3: Kawaida watu wangejiuliza kwa nini tulipendekeza kuanzisha awali mambo kama haya. Kwa sababu kawaida miaka watu wanaweza kuhesabu ni mingi, kama miaka mitatu. Kawaida tutaanzisha mwaka wa kuzindua mwaka wa centenario itakuwa mwezi wa kumi mwaka 2028. Na kufunga kabisa mwaka 2029 kwa mwezi wa kumi. Kwa hiyo kuna baki tu ni miaka mitatu na miaka hata miwili. Kwa hiyo tunapoandaa hivi, tunapenda watu wote, sio tu Assumptionist, wote ambao wamewajua mapadri walioanzisha uanzilishaji hapa pamoja na askofu wa kwanza wa jimbo Henri Pirac, watambue kwamba imepita miaka 100 na kila kumbukumbu ya yubileo ya fedha, iwe ya dhahabu, iwe ya hizo, zinaomba watu wajiandae kabisa na waweze wakafikiria namna gani wanaweza wakaendelesha miradi iliyoanzishwa na wale wainjilishaji wa kwanza, miradi kama shule, kama hospitali, kama na kuendelesha hizo kazi. Ndio maana tumemsikia mmoja kati yetu ambaye anaongea kuhusu hiyo shule ambayo imeanzishwa mwaka huu. Endapo tunapo kwanza miaka miwili mitatu karibu tuanzishe huo mwaka, lakini tumependa siku ya mwaka huu tuanzishe kusudi pia wengine wachukue hiyo miradi, waweze wakafikiria ni nini wanaweza kufanya kusudi waendeleshe kazi zilizoanzishwa na wainjilishaji wa jimbo letu la Butembo Beni.
0: Ha, unaomba mchango gani? Kama itakuwa mchango wa kihakili, kifedha, ni nini ambayo mnaomba?
3: Kawaida michango inaweza ikawa ya fedha, inaweza ikawa ya huduma mbalimbali, huduma kwenye hospitali au kwenye hizo parokia za mwanzo zilizoanzishwa na hao. Pia huduma nyingine zinaweza kawa mchango mwingine inaweza kawa ya kutoa fikara. Wenye kuandika wanaweza wakaandika kuhusu wale wa misionari wa kwanza. Hizo ni kazi zinaomba watu wajiandae awali kabisa, sio wakati ikiwa bado inakaribia tu ikiwa tuweze kuzindua mwaka huo. Ndio maana tunaanzisha kwa siku kama hizi. Mungu atujalie wale wengi wanao waliowajua na wale ambao wamejua wa Assumptionist kwamba wamefanya kazi hiyo tangu karibu miaka 100, watunge mkono kusudi tuweze kuazimisha centenario hiyo ikiwa kweli imekuwa kitu kwa watu wote. Bora watu wote wajue kwamba hiyo miaka imepita tangu mwaka 1929 walivyofika wa kwanza hapo Paida, na sasa tunaendelesha hiyo kazi.
0: kuna mpasha tukumusha kama walikuwa na apostola gani gani walipofika huku mara ya kwanza.
3: Wote walikuwa kwanza mapadri wa Assumption, wakiwa wa mapadri nne na mafrera wawili. Kazi zao zilikuwa za kujenga, kujenga hospitali, kujenga parokia, kujenga shule na hata kupasua barabara, kwa sababu zote zinazoonekana hapa kwetu nyingi zimepasua na hao. Kwa hiyo tunaendelesha hiyo kazi yao, na ikiwa kuna mtu anaweza akasema kweli najua kwamba barabara ya kwanza ilipita mahali fulani, napenda mie pia niweze nikaendelesha hiyo barabara mahali fulani, hiyo itakuwa ni kuendelesha kazi ya hao wa misionari wa kwanza, kazi pia ya wa Assumptionist ambao inaendelea hata sasa katika shule mbalimbali, zikiwa shule za msingi, hata chekechea kama vile wanavyosema, shule za msingi, shule za kisekondari na chuo, kwa sababu hiyo hiyo ipo pia katika kazi za wa Assumptionist.
0: Asante sana kwa mafasirio zaidi Padre Uweze, na mengine ya kuongeza. Unaona elimu, unaona elimu inaendelea, inaendeleaje?
5: Asante sana kwa kunipa neno. Ninayo furaha kubwa sana kusharikia kipindi hiki, kwa sababu na mimi pia niko katika commission yangu ya media, commission zile ambazo ziliandaliwa kwa kutayarisha hiyo centenario. Kuna Padre Kipandauli alituambia kazi fulani fulani ambazo zimeanzishwa, na vile Padre Pole ametuambia vile kazi zingine ambazo tunafanya. Nawaza sina tena la ziada, ya muhimu tu ni kuwaitisha duka jimbo letu lote na vile marafiki wa wasunisioniste wote kabisa kutuunga mkono kusudi matayarisho hayo tuandae vizuri, na sherehe ya hiyo centenario kabisa ikue ikue kabisa tasema na ikue ya vizuri sana, ipitikane vizuri sana. Ndio, asante.
0: Asante Padri, na hivi tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tunawakumbusha kwamba tulikuwa humu naye Padri Pole Byakuno akiwa katibu wa bara la Afrika ya wa Société de l'Assomption. Tulipatikana humu pia naye Frère Justin, nadhani kama hiyo ndio jina, akiwa kiongozi wa shule ya Centenaire ya Somsio inayopatikana hapa Kambali. Tulikuwa pia humu naye Padri Moise Kalembeya akiwa kiongozi mkuu wa Radio Moto Kitembo Beni, nami nilikuwa Sir Roland Chachimwa nikiwa journalist kwenye Moto TV. Na hivi tunawatakia siku kuu njema, tunafikia mwisho wa kipindi chetu. Kwa heri.

0: neminyonga tuka wachotrutse katuka sumbana chotrutse omolu yira kusangwa umubuge kutirikania utatanzo mundu sure toka ari mukangiriria ekindu kindu nari lwanzo nari kinywa lwanzo tukendiya bwa yanza ari yanza nero abashya kulubuka bambo wenzire wabo aloka ya musunga
1: ego lola morero
0: ingana ryo kumalwa nzulu niambo umubwe wetu oluyira tukegalo tukaba tuti yanza yanza iriwambo yanza ni kinywa kikatuletere muisa munene kandi kikareka nyanzire ari banyanzire lo leme leme kangiriria
1: ndubaswaga
0: ingabo mama bi
1: namata shima bakoroba ebo shi naba butiba bwe bose yoga nitya mugusu nete mukuwa ne mukatega beno nete ne ngokotu
0: na kachiro kya tukate twanzana mulwanzo lo nichinywa banale ari kuambo ari kola nyanzire umure mundu achanzire chakasombola ne chanzire chakatsemera ne chanzire chakalia ama mulumukeka ari akali ne chanzire chakarembera ndek mwashicha nero kwa mabugo tichi akochinywa lwanzo
1: niba mboko chinywa lwanzo tukendi hira mwana chindi chinywe chikabo chete eta telureka abantu bakana nzeta telureka nero mbereri
0: kilure mwere telula
1: yareta lolo
0: nario ibache kachaga nere rahesi chebisi kereraho nari yaulwa muchiba tashibu itwa sasa
1: niwa mbu eriwe nario neta telureka
0: eriwe niwe
1: kusangwa si amawetwe gaye mwetwa mwe anayo shari ya telureka
0: shari telureka
1: bwane nomo bare mutu langao kusangwa neta telureka shanga repanzo morial kocho momutu
0: kandi wakao lacho mochi tendere kami chibwe chitendere
1: Atal
0: Nitalaluke.
1: Kusangu kata lulaheta telureka.
0: Utia. Uwe nesuwa ngato kachimu. Nariyo lwanzo, eliwa mbu lwanzo, wakabye ni bandu wabiri nguku. Ine. Siwa nganza, uwe ne, ukandi anza chendo chineo. Ariyo mdu wakana yanzi uwe ne wenye ye nziri.
1: No yute nziri ya bandi, wakana mbu mumureke. Habia mabichitoka. Kusangwa shi nziri. Nita nziri. Shiba nziri. Na mundu wa kanavu tomo na mbuyo shiba nziri.
0: Na mundu wa kanavu ya kanziri.
1: Kwa yuka utawamo shiba nziri. Shiba lianzuka haka haiko vukule. Kwa hiyo. Ama havia nzabu.
0: Wakasi shiraka mwuru.
1: Ama havia mwukule.
0: Kasi avutra.
1: Nerio. Bakavia ambotamisi anaribwa bakamwa ambotamisi hebe tanza ukahe kobukure neruka wabuto mwana iwa utishibe nzire kosangwe banashuke ndi awabebuta iwa mabebuta kondia wamabuto mwana ombulum ukahe wamabuta chehu
0: abwame ushi
1: nerishibe nzire akahe kobukure
0: ni wambo mwana ushi ni chehu
1: ni Jehovah na naribu ambu eshungula yumo na ubukeri. Omo na ubukeri yuka butringi.
0: Ngula na chavya Jehovah na ye. Awa ma abulaondeke wenzire abokoyo na wenzire na bare betu na bagala betu. Twenzire si twangashye si wenzire twamabya wenzire.
1: Nari aho lwanzulo mabulachi. Elo mabula
0: elo takoleria.
1: Na kindi kireho ambu eregemba. Nario okao kambura wote mukanyibura mote muti ambutwa gendula ebiyu nar aregemba
0: yomo ndinawa twamashimi yomo gembwa wetu okatsao na bala betu busya ba mugembwa nario eribo mbu mugembwa arebendula ikinye akana bya ayota gemba we
1: trage hana na trage mbwa ndere
0: ehe nario kabya twabye basha kulolo halalo abe yomo mutu ni ya muge mutayembwa nari yo yemba yeri lushia akilwemo Cho, nara asala sa chende.
1: Eri lusheshon zure shomo.

0: kwama vya oliva manzere na ukana na kwama buganda yake tiare ilusha alishisa batuka ola mwishisa ama undi mukindi kinywa ari mushi ari mugemba tirishishi ari bagambo
1: umugemba
0: mugembo na mugembo ari umugembo ocha nari ari gemba ukalusa yamo ambo muri mundu akagemba ubwenzire ehe kwangana byo ndiyo shali enze shindirusi wesikalwa ese wasegemba no ndi akananza ati esho nzurisho shishishaho mu mutu nawe se wamugemba
1: uti mwe byere sunzu
0: kuvimira mwe resunzu nari kumugolo kuluka nabo tolo mu yubuke mu kifrans ni wangu resunzu ehe Nere arisunzu ndi namwe kindi kinyeri sunzumani. Aya mundani sunzumani nibambo. Ndi asunza.
1: Omulo tokave kule. Eba kama awa masunzu asa kosango e hakana yero yuka hiro mu mutu wa masunzu asa atu. Ere ndiri ya hano. Nere ndi masenyi, nere ndi nyimene. Kote ere ndiri ya byokonda mbiku. Nere mama mulangera. Abawa masunzu yo. Namata shima ba chesunzo si oyunayo oyukaya hola manchesunz nari ama resunzo ere kasaga gua kosangwa inye kabin inye mabisusumania ndi avere hira kwebet
0: inye mabisusumania
1: eri susumana
0: nari wa mulangiri we susumana avere susumania
1: nari kande nari we susumana nari watebe
0: wa musegerera
1: kosangwa wa mosusumana okalangiro yususumeni erisusumana
0: nari okande abakuwa erisusumana ndikanavyo nomolo hamavyo alubanza lurebe luholo mususumana kuzimuwa mwase murebe welito eri amburebe mwekahotala banya chimeo nari mwesusumana
1: ambungabi muyini abiri susumana kungabonanga lya na basi ndiye mulikiranga akanyisu bi na holu ni abiri susumana ni abiri susumana
0: kwini abiri lengekanya bana
1: ndiye namugana tekwata verebe ata ndi ambora bya mabikwa ambona emunga luna susumana
0: balobo eh nari olwanzo tukagwa munyanzire tuteri bwa namanza
1: nganza
0: kutiwa kuti nganza kutsenya nari wabi wotinya nganza ukanza akanza tukanza mukanza bakanza ah nari wati kwa nyanzire ani wanzire anzire twanzire mwanzire banzire
1: munanza
0: munanza
1: mwanza
0: muwanza mwanza mutwanza mumwanza mubanza ah nari mwalangira umubwe wetu umulwanzo lwawo akaine nemwe abeyingobyoshi ebyotwangabwamo ako mwana wa mundu angokuwa kana kana yana bindi mibwengo kana yetonda
1: ndiko bakana lusama na kemba obwande bwibya Tinya tore wasyabani wetu lokomuso.

0: Sinyavia mundu ni ayirabe ndu binene mbwa nyata aka trunda na ribaka oligwa mwe trunda yali yabekana trunda ebiwe heke kwa bibira mna ribi asabe ka trunda bya nene ibisula ama nyungu kutse ama mumbikan
1: ibo oliata obutya mbo twapire kinya kyese ndiko mbwa bagaga babatreke mbwa bagaga babaregaga
0: Pierre Kaka.
1: Erigikaje. Ebindu bya sabe kaka kabe kaka kabe kaka bya ikerie. Na rebya ambu bya baretwaga. Kai kano moduki bya baretwaga mo base kayo ma bare kaka kuish.
0: Wa mata shenye
1: mu. Mukaka.
0: Ne mukaka.
1: Ne te havia no muk iyo mukaka.
0: Mukaka na ya abere yarabe tsikulu.
1: Ba bare kaka.
0: Nabe tsikulu nabe tsikulu na ya bare kaka. Abere kulandreke ama bya mukaka abere kaka. Na riyo kaka mukaka. Na mwiri neryo. Kwene neko. Na riba shambo na sokulu. Ni wa kula. Kulu. Ni mukulu. Kulu
1: ama bya. Ni tata. Hari. Tata mukulu. Na sokulu. Yoso.
0: Ise kulu. Ise yoso.
1: Yoso kulu. Na tata.
0: Kulu. Echo ni mbuge kwenye neko. Yoso. Ise. Ise mwana na.
1: Hali. Yo tata. Iha vise. Iha vyaso. Na sokulu.
0: Nari havia na mukaka kwenye neko. Avere kaka na ave kula. Agana mwe kia loha na wakia na mwe kia loha.
1: Nari achotu kabi wa achotu mwabu amu.
0: Achotu loha.
1: Echeri wa mwe hari tata. Ayane wae. Yoso. Ne tata uyu. Ijise. Ne tata uyu. Isi vyala.
0: Nise wa mwole wa mwole wole.
1: Aho hali. Mbaho. Mbaho.
0: Nyoko vya. Nyoko. Nyoko vya.
1: Hari yoko yu. Eha vya nyinya, eha vya nyoko vyala,
0: nyoko,
1: eha vya nyoko, eha vya nyoko vyala, eha vya nyinyi vyala,
0: eha vya na tata vyala,
1: ise vyala,
0: ise vyala, na tata vyala. Nariba wambu, muna nua, narimuwa melangrabo, amunibana nua.
1: Ni babiri ya vira, wasanana vanaba. Kuri muna no wai.
0: Echo, amobu se abum yokoyo na tata ni wananu. Echo se chirimo molu mena mukari. Abu shabo
1: ni wananu. Echo chikama, echo chirimo limetare wu.
0: Chirimo chisengara chumwa ni wabu, echo si chire. Tahu kala chere maluanzo, chika wala ukwa maluanzo. Nyanzana, neko larana, uma, neko nishikania.
1: Sila nga haverana. Kwa nguwa, iyo, muna nwa numuna, muna nwa mulome, numuna nwa mukari. Bamawe watero mnyumba ngu mamolu, mamolu wa voso kuru. Ibu kende, isehe chinga uwa. Ulu hiba kashi alo vate, narima watero amwe hana chingu kea. Nariyo, aba kala pa machiro, kumuko kumo machingu kala. Nariyo, omamu li muna nwa numuna nwa.
0: Kwende balibe nyumba manyumba manene. Sengese vinene.
1: Ni mambuba kabu, mamawe yichinjere, imu na utere chinga muka kola.
0: Mchia.
1: Nariwa kami, ambu mamu li Basu ni basaba.
0: Basa.
1: Ese machenga.
0: Ah, na ewe. Mwena muwa, evinyo kubikara ete chende, nilishika, irine, noluanzo lune, alivyo kandiba nanzene, kandiba neshikeni. Niwa mweri anza, kumbiwe shika na yu kanza. Nilishika, rekara etera, are kengana. Ewa kenga, lirule mwikinywa, are kenga.
1: Nare kengeta.
0: Rekengeta. Rekenga, lekalwa mwirishicha, mwirishicha, lekalwa rika kiria, nerika kiria, riareka, waya suvam, neribulia, nario, wabia mundu gere gere, nario, watse vuhandreke, omu, wakusunga mkoyuni mundu mugenge.
1: Eha nana takenga, nario nirina, ambu, oyoyo takenga, nigo ambu, ya, ariati ya, aliyati ya uluhulu kande nita kande yuwa mazana ndia mbunita kenga kande mkendi wawa avetze Naria inia busia buye bitia bitinia basambule niba.

0: Imondo naho mwaipanza panza kusangwa munikeri hari basuri mune hari abana nari kundi yeshe kenjire nari mwa inishia papanza panza abimulwe moho ni areka mutashia kolabu
1: yenetakenga nari abibana na yukakenga mukenji ebinywa byo lwanzo tukatwa bikanjacho ike himba kiremo mwatsi minene eyo lwanzo
0: eya byana mukengete
1: neri arekengeta nitwa kino mwabere ari yo lwanzo lukasuba haumerera
0: silwe kengeta
1: ye lukasuba haumerera ebinywa ekyo tukabiga umu luyira lwetu twama baka lwanzo kusangwa mwa nyanza mwa kwanza mwa twanza nayo yoyo amashatu horera kama songengebe ni wambolwanzo ningebe acha kitu vitu nesh olwanzo ningebe kunduka wabyanza kindu bolobol iwe kisubandreke neri kiteka ni andreke nario olwanzo olo elwabyao neri chabya kindu mwari wanga ngahola aliwe neza eki melwa oloyo abyanziri abantu
0: na no mukubulwanzo
1: ndani ere kubungula nare kubula Kasi abiba na yekubula ni muyi.
0: Ukaye ngaye kuborera.
1: Kasi na yekuborera ko na yekuhorera ko.
0: Nario wakawa babe yekuborera nario washiana mutabya barembwera nario wabyabya mbwera.
1: Ah nario tuka watu tse. Obulirina bikalu mo kinywa. Kinywa tikati na wote amebindulira yake nimubwire yake. Eche kareka kwa neneko ngamena ani amena aweri mutu watu ndikire ngamena awarind ya sebiba na amena aweri habado awamahalwa kabya na amena aweri wambu mwaka buta wakumulu aliatia kari wambu ndareko kutse kambula nari mwaka buta wumumbula nari chiringecho nari echo tukaba kangirira ya omubu ya wetu tuti alwanzo lukareka ebinywa byatonde kwa ndenge
0: narisaba yera tashyambona mana
1: arisa hani arisaba yiwe omwesaba nari bwa saba yera tashyabe narisaba saba
0: kwina matarishima kasaba yera niwa kwiha ka asaba yera akayeta ya mara wa
1: aye nari ane arisaba ayi na ari ashyabe narisaba kwenene
0: narisaba
1: narisaba
0: Naresaba.
1: Naresaba. Kundi omumi uwe mukana butitune mundite bwani e prie demande. Ebebirye bi niwambo tukana bibuga kuomba na kuomba na kuomba.
0: Nitamata bulomo
1: kije. Kinemo niwambo arewambo. Naresaba nere Nerisaba.
0: Nario mochiswiri tashie wa chumba wuna mandu chiswiri.
1: Kuomba na kutaka.
0: Haniere yitaga.
1: Haniere yitaga.
0: Niere taka.
1: Utia. Kwa neneko, amiume tuwa mwabiyo uwa, amumi uwe wetu. Itwe tunemu erisaba, nerisaba.
0: Nare yitaga.
1: Nare yitaga. Aho. Aki chamara kanda itu uluji. Ni wambu, choka saba chindwe cha chivye ndreke. Nereo, choka ulaya, ni wambu, choka ulaya nga wangana, tukore la chire, na yuwe ye mburiye. Nereo, mtsipa choka saba, atwa, nga nguwendi tulihiri. Aho, umumubwe wetu, tunemubwe watu lo tukebu wako lwanzo, nereo lwanzo lolo, Luka kore raya, kandiyo lwanzo luwene, kandiyo lwanzo iba luka wujira, kandiyo lwanzo luka ganyira, kandiyo lwanzo kandiyo lwareto lwuholo, nero, tuanzane, nero mutuwa makole yuwene. Nero, tuwa mashima awoshimu, abako abe tuvushi, tuka mashima tutri, ninyumojige okomwase wa lwanzo, nero mkasi shareta, ayo ndivinywa ya kulo, kutuwa mabiba. Sima kwa shinja. Wano ni mkwa rambi.
0: Nari noriari chisari wa mwaswaga. Nama tenera kaswera vetsura. Ani matrena.
1: Tuka sima bando. Abu usi. Nisi naba kabe horekirira. Abalima vetsuma sima wa shinja.
0: Chavari ya chen.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sari, ya mwagen rayete.
1: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Hey. Savo mamba.
4: Yo ya mala.
5: Savo mamba.
1: Me sabuni ya ikawu na kutivokoshi.
2: Ya mandoko shiba kati mikisaya.
5: Savo mamba.
2: Kata katisaya bendone shonjimba.
1: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
3: Inayo kuwa na pofu zaidi.
1: Tena hai, sheke mbi.
2: Mataye savo mamba, kuni mamba.
3: Weku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
5: Savo mamba.
1: Jikako kotiba wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
3: Si, inasiri na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no. Hoa mpopole.
3: Kajina lundele muave ningu na hoa mama Denise na hoa mama Marse.
2: Okori Perusi ukea yaya hoa Chitabala na hoa papa Chinyong.
3: Fuwa mahike Chiroma ukandia yaya hoa Stefano na hoa papa
1: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike Chipirisi ukandia yaya hoa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa Chimi.
3: Namba zetu za simu 0411-09-06-668.
1: Ama 09 90, 38, 32, 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
2: Tununue na kutumia sote Savo Mamba.
5: Savo Mamba.

0: Sawadi Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les jurés.
1: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure, contribuer à faire ressortir la richesse la plus importante de notre beau pays, c'est-à-dire les talents, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'art, et aujourd'hui particulièrement dans la musique.
2: On va aller chercher au fin fond de la RDC, on va aller partout. Et la musique congolaise doit traverser les frontières. Alors cette année-ci, on va faire différent. Nous irons faire un casting à Paris. On va aller chercher ces talents congolais qui sont cachés, parce qu'ils sont partout en fait.
3: Je suis très très fière et je félicite Vodacom pour le travail et surtout pour l'implication dans le développement des artistes.
4: L'excellence, la nouveauté, rafraîchissement.
0: Lynette Frévé qui va être la coach.
5: Je vous donne rendez-vous pour le best of the best.
0: Parrain de cette émission.
6: Et salut, je suis Fabi Ipupa. Vodacom, best of the best, c'est ton tour.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari. Magharibi ya hii siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa maespekta wa elimu wakiungana kwenye Sinieko tawi la Kivu ya Kaskazini ya pili walikuwa kwenye mkutano, na mkutano huu uliendeshwa katika mji wa Butembo kwa kuchunguza namna wanalipwa na kukumbukwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na kazi wanayoifanya ya kuchungulia mitihani mbalimbali ya kiserikali. Waliweza kukasifu kuchelewa kwa malipo ya kazi walioitekeleza, wanaahidi kutokuchungulia mitihani inayofuata. Na zingine habari, kazi za kijamii pia kiuchumi ziliweza kuzofika mchana wote wa leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika mji wa Beni. Ilitokana hali hii na mwito uliotolewa na vikundi vya kijamii kuomba wakaaji kusitisha kazi zote kwa ajili ya kulalamikia hali mbovu kiusalama iwe katika mji wa Beni na kwenye maeneo mengine ya wilaya ya Beni. Sambamba tu na hali ya ukosefu wa usalama unaonekana kwa sasa katika sheferia Babila Babombi, raia wakiendelea kuuawa, wanaharakati wa shirika za haki za binadamu pamoja na shirika za raia waomba viongozi kuanzisha utafiti ili kujua mengi kuhusu mauaji yanayowalenga raia eneo la Babila Babombi katika wilaya ya Mambasa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Kwa usomaji mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel, tunatazamana naye Kaeni DMRC akisaidiwa naye Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Tukianzia habari hizi, tuangazia kwanza za elimu. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa maespekta wakiungana kwenye sindiketi yao kitaifa Sinieko wila Kivu Kaskazini ya pili walikuwa kwenye mkutano leo siku ya 3 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mkutano uliendeshwa kwenye shule la kisekondari la Kabaendi mjini Butembo. Baada ya huu mkutano, wanaharakati hao wa elimu walichunguza namna kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali kwa walimu kwa wanafunzi wa kidato cha 6 kiliweza kupitika. Waliweza kukasifu kuona kuwa ahadi mbalimbali ambazo government imeshawapatia hazikutekelezwa, hata kama wao walijitahidi kuchungulia kipindi hiki cha kwanza cha mitihani kiserikali. Yule ambaye ni katibu wa Sinieko ni Kombi Samuel alisema haya.
10: Ndiyo, tumemaliza mkekao kikubwa cha maespekta. Tuliweza kuangalia namna gani mashindano ya wanafunzi iliweza kupitikana, na tukaona ya kwamba waespektere waliweza kutumikisha mamwaye zao anduka, walitumika pasipo akombanyema ya guvernema. Guvernema haikuwapa

0: kitu, lakini kwa niaba ya kupenda watoto na kutumikia inji, maspekta waliweza kujitolea na pesa zao ili wafike kumasandre, na kazi iliweza kupita vizuri sana. Ijapokuwa wametoka wakiwa na magumu ndani ya familia zao, hawana kitu, hivi maspekta wanaona guvernema inaendelea kuwadanganya.
1: Maespekta wakiungana kwenye Sinieko ya Kivu Kaskazini ya pili waahidi kutokuchungulia kazi zenye kuambatana na mitihani ambayo inabaki. Kama hawatapata jibu kwa ombi yao, hawatakubali kuchungulia NFEP pamoja na tena SOSPE na mitihani kiserikali yenyewe EXETA mara tena kombi Samuel.
0: Na kuona kwamba government inaendelea kuwadanganya, maspekta wanakamata msimamo moja tu. Wanasema hawatashiriki mashindano ya NFEP ambayo itaanza hapa mwezi wa sita, na wanasema hawataingia kwenye tena SOSPE na hawatafanyiza session ordinaire ikiwa gouvernement haitalipa mbio pesa zile ambazo ni 50% ya mwaka jana na kulipa 100% ya hii mwaka. Na vile maspekta wanaprevenir gouvernement, wanasema kama gouvernement haitalipa prime pour fonction spéciale kwa waspekta wote na waja avant septembre, waspekta wote hawataweza kurudi kuanza kazi ya rentrée scolaire.
1: Muda huo viongozi wa jimbo la elimu Nord Kivu de wasema kuwa kipindi cha kwanza cha mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa kidato cha sita kwa elimu ya kisekondari orsesio au jiri ilipitika kama vilivyo. Ni director wa Nord Kivu de Norbert Bisimwa Balikembaka ambaye alisema haya leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026, na alisema kuwa ripoti mbalimbali za waliotumika kwenye kipindi hicho cha kwanza cha mitihani kiserikali yalionyesha kuwa yote yalipitika kama vilivyo, hata kama kuna wanafunzi 618 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na alisema kuwa ripoti mbalimbali za waliotumika kwenye kipindi hicho cha kwanza cha mitihani kiserikali yalionyesha kuwa yote yalipitika kama vilivyo, hata kama kuna wanafunzi 618
2: umetokea kwenye masupervisors, lakini kuna wanafunzi 618 ambao da ukimbizi na ukosefu wa usawa, yote yamepitika. Wote ambao walitumika kazi kabisa na nguvu kwamba yale yatakayo
1: kwamba jimbo la elimu Nord Kivu de haku lalamiko ambazo zinatolewa na maspekta wa elimu waliochungulia kipindi hiki cha kwanza cha mitihani hawajapata marupurupu ya ti. Habari za jamii ni shirika la raia la Kavinyonge ambalo lataka kutika amao kwa ajili ya maendeleo. Walisema haya yote kupitia wali wa Kivu 4 tarehe 26. Shirika hili toka wafanyakazi wa serikali hasa kampuni lenye kuhusika na kulinda mbuga Edward, shirika ambazo zinatumika na serikali. Shirika la raia kuwa na shikwa kwa mitumbi yao eneo la Ishaka la raia samaki, kwa maana shirika la raia likikasifu mwenendo ambao unaonyeshwa na kampuni ISSN. Wale wavuvi samaki wawe na namba zinazoidadisha mitumbi yao. Shirika la raia wasema na mipangilio ya sheria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uongozi wake kwa kuwanyanyasa wakaaji, na ifahamu kuwepo kwa shirika za wavuvi kupata suluhisho itakayodumu. Kifupi cha waraka yao kilisomwa hapa.
3: Serikali tunaiomba vitu mbili. Ya kwanza watuambie nani iko na uwezo ya kuplake mili. Mwenye watapatia mamlaka ya kuplake mitumbu marahaba yote dolo akuye, tuko tayari tuishushe, watie numero mbele ya macho ya kila mtu. Tulipenda tuyue serikali itupatie neno ya mwisho mbele tufungule kazi, tutafanya mitingi publike, tunawapatia mwelekeo ya kutumika nayo kwa sababu izesene imetukumba muda ya kutosha, tunatafuta kweli yetu.
1: Akipokea waraka ya hawa wavuvi samaki eneo la Kavinyonge, mwongozi wa kijiji cha Kavinyonge

0: aliweza kuita wavuvi samaki pamoja na raia wote kwa utulivu, akiahidi kupeleka lalamiko zao kwa wakuu viongozi ili kutafuta suluhisho itakayodumu kwa kile ambacho wanahitaji wavuvi samaki kunako ziwa Edward. Na eneo la Beni lilikuwa nimetanguliza kuwa kazi za kijamii pia kiuchumi ziliweza kuzofika mchana wote wa leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali hili tokana na mwito uliotolewa na vikundi vya kijamii wakiita wakaaji kutazama siku pasipo kazi kwa kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama ambao unajiri kwa sasa katika mji wa Beni na zingine maeneo za wilaya ya Beni. Mwito huo uliweza kuheshimiwa kwa kiasi kikubwa na kusababisha kazi za kijamii kwenye sekta mbalimbali kuweza kuzofika kama sekta ya masomo, sekta ya uchumi, hata kama vienzi vya usalama vilitumwa barabarani kujaribu kuzuia waandamanaji. Mila Kayenga toka Beni aliweza kutuharifu kuwa tangu asubuhi kuna vizingiti ambavyo viliwekwa kwenye barabara mbalimbali za mji wa Beni, lengo kuzuia mzunguko wowote. Vikundi vya vijana viliweza kuandamana mitaani mchana wote. Hawa walioandaa siku kati yao ni Kijinyore, wasema kuwa ni namna yao kusikilizisha sauti yao kwa viwango vya juu kulingana na ukosefu wa usalama ambao unajiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni. Akijibu kwa jambo hili, mwanaharakati Bernard Kapitula aliweza kukasifu mpango ambao unaharibu sura ya mji wa Beni ambako watu wanapitia magumu mengi, kulazimisha wakaaji kutokufanya kazi hiyo inaacha watu wateseke zaidi. Hadi magharibi ya leo siku ya 4 hali haikuwa nzuri katika mji wa Beni, mzunguko tu ulikuwa wa kibaridi na eneo mbalimbali ni mapambano kati ya vijana na vienzi vya usalama ambayo yalikuwa yakiripotika. Na muda huo muungano wa vikundi vya kijamii hasa vya vijana, Synergie de Mouvement Citoyen Groupe de Pression ambayo inatajwa Fro pour Beni, waliweza kukasifu kushikwa kwa wengi vijana wakati wa maandamano yaliyoonekana katika mji wa Beni leo siku. Kupatanisha vikundi mbalimbali vya vijana kinakasifu kushikwa pasipo hatia kwa vijana ambao walikuwa wakiomba amani kuweza kurudi, jambo ambalo ni la msingi kwao na haki yao. Ni Kijinyore, mwanamemba wa hiyo Synergie, anaomba viongozi kuachilia huru vijana hawa pasipo sharti yoyote, na naomba utafiti uweze kuanzishwa kuhusu visa mbalimbali vya wizi wa vitu vya wakaaji vilivyoripotika wakati wa kushikwa kwa hawa vijana mchana wote wa siku ya 4 katika mji wa Beni. Akijibu kwa hiyo ombi, yule ambaye ni mnenaji wa polisi mjini Beni hasa kwenye ofisi ya Kivu ya Kaskazini, Yvette Kaseso, aliweza kuhakikisha kuwa kikweli kuna watu ambao wameweza kushikwa na alisema kuwa kati yao kuna wale ambao wamepata uhuru. Tukibaki kwa ngazi ya usalama, nilisema pia mwanzoni kuwa wanaharakati wa vikundi vya kutetea haki za binadamu pamoja na vikundi vya raia kwenye sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa wanakasifu mauaji yanayorejelea mara kwa mara yakilenga wakaaji yanayotekelezwa na wanaozaniwa kuwa ADF eneo la Babila Babombi katika jimbo la Ituri. Wanaharakati hawa, kati yao Rams Malikidogo, wakasifu shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF liloripotika usiku wa siku ya 3 kuamkia leo siku ya 4 tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika eneo la block Bangole kwenye kitongoji Biakato mji mkuu wa sheferia Babila Babombi. Hapo wanaozaniwa kuwa ADF waliwaua raia watatu, walichoma kwa moto nyumba tatu na kuweza kuchukua wanyama wa wakaaji, mfugo wa wakaaji. Rams Malikidogo anaita muda huo waongozi wenye kuwa na mamlaka kuzidisha mikakati kiusalama na kuanzisha utafiti kujua wahusika na mauaji ya raia kwa sasa eneo la Babila Babombi. Rams Malikidogo alizungumza naye Aristote Sabuni.
1: Population haielewe kama nini kunaendeka ndani ya sheferia Babla Babombi kuhusu masakre nye wa ADF wiko naendele kutuemboze, watu wiko na wawa bila intervention yote. Mpaka sasa hakuna hata ADF moja mwenye jesi meweza kuua. Tuko nasikitika sana, maiti ya adui haitaonekana, ni maiti ya civile tike njwe iko naonekana. Tuna exige vrema justice ifanye vrema angete nyeko independent purke tuweze kujua mwenye iko naua population ni nani. Eske vrema ni adui ubie iko enemi mwenye asha jidegize amo adui na namenema meme mode operatoire sawasawa na ADF.
0: Zingine habari ni kiwanja wilayani Ruchuru ambako maragwe yanakaribia kukomaa. Kwa sasa watu wanakula maragwe ambayo imekomaa tu kwa kipindi cha kwanza, inangojelea kukauka kwenye familia vyakula vya mchana. Ni haya maragwe tu, hata kama mlimo wa huo haya maragwe yalipitia magumu fulani fulani. Fosteta Wite anatuambia mengi toka kiwanja.
2: Maharagwe yaliyoanikwa juu ya hema kwa kuyakausha vema ndio yametanda katika viwanja vya kukalia na pia mbele ya gala za wanunuzi wa vyakula katika kata Buturande mjini Kiwanja. Nyuma ya mavuno hayo kuna changamoto nyingi tokea vinyume vya mabadiliko ya tabia inchi hadi matatizo ya uchukuzi kwa kuyafikisha mavuno hayo nyumbani, kama vile anaelezea hapa mkaaji huyu wa Kiwanja, Shukuru Jean-Claude.
3: Parti yetu ya kukako nuna kahunga tulipata jua ya mingi na benye balipandaka nyuma, mimea ilikuwa senye inakauka. Kuhusu uchukuzi wa mimea wa motar, bako nabeba sake loi kutoka Kahunga mpaka hapa kuma depo, tuko nalipa 15,000 francs. Zamani tuko nalipa 10,000 francs voire meme 8,000 francs, me loi pri ilipanda sana sababu ya kalibiria nayo ilipanda. Barabara iliharibika sana.
2: Juu ya hayo kunaongezeka changamoto ingine ya kiusalama mashambani. Walimaji wengi wanalalamikia wizi wa mavuno yao mashambani. Mkaaji mwingine huyu wa Kiwanja, Felix Gakiza, anaeleza.
4: Katika eneo hizi kumepita takriban mwezi mmoja ndipo wizi huu kabisa ya kwanza ndani ya mashamba, ikiwa ni maharage kwa upekee. Hii wizi nyingi kama vile umaskini umeendeshwa, mavuno yote yamewekwa ndani ya wengine, kosefu wa kuchunguza vema mazao ya shamba ambao wameweka ndani ya mashamba zao, na nyingine isitoshe inakuwa tu ni sababu ya ukosefu wa mashamba.
2: Felix Gakiza anaomba mamlaka ya nyumbani kuchukua hatua.
4: Vile umaskini umeendeshwa, mavuno yote yamewekwa ndani ya wengine, kosefu wa kuchunguza vema mazao ya shamba ambao wameweka ndani ya mashamba zao, na nyingine isitoshe inakuwa tu ni sababu ya ukosefu wa mashamba.
2: Felix Gakiza anaomba mamlaka ya nyumbani kuchukua hatua
0: zinazosumbua jimbo la Ituri. Hawa wanawake na wasichana pia watoto, wengine wanabakwa na wengine wanatumiwa katika kazi zisizo wafaa. Elite Loni, mmoja wanaofuatilia haki za binadamu eneo la Ituri, alikuwa na cha kusema. Moses Mumbere.
5: Uhamiaji wa kinyume ya sheria umeweza kupanda kwa ngazi za juu, na hiyo inaleta matatizo kwa familia, kwa mabinti na hata pia watoto ambao wanakuwa wenye kufanyiziwa vitendo vya kijeuri hususani vya kingono, na pia kupatiliwa kazi ngumu ili kuweza kupata kitu kidogo cha kutia kwenye kinywa chao. Hiyo ni uchunguzi ambao umefanyika na Dr. Eli Telo ambaye aliweza kuhojiana na mwandishi wenu wa habari hii siku ya Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka huu, na hapo ananena kwamba hali hiyo ya mizozo ya kijeshi imeleta maskini kwa familia hata pia kwa wazazi. Elitelo.
6: La première cause c'est la pauvreté. La pauvreté.
5: Sababu ya kwanza ni umaskini. Umaskini wa wazazi, umaskini wa familia wanaokosa pesa kwa sababu nyingi inawaacha upweke vijana wasichana na watoto. Sababu ya pili muhimu ni mizozo ya kijeshi. Tunaishi ndani ya jimbo ambayo mizozo ya kijeshi inapatikana ndani ya tarafa nyingi, na mizozo hiyo inasababisha watu kuihama maskani yao na wengine kwenye kempi za wahami na wengine kukimbilia Uganda. Na hiyo inawaacha wawe na mateso mingi sababu ya kukimbia na kuvuka mpaka. Anasisitiza na kunena kwamba zaidi ya kesi 215 za watoto kupotea iliweza kurudishwa kwa mwaka uliopita, na pia njia 415 haramu ambayo haichunguzwe na shirika za serikali kwenda Uganda imeleta utata katika hali hiyo ya...
0: Tukimalizia kwa habari za michezo, kuna baki siku 6 uchaguzi wa kamati ya uongozi wa FEKOFA uendeshwe, na uchaguzi huu utakuwa tarehe 12 mwezi huu wa 5 mwaka tunao, ila yule ambaye ni Renier Patrice ya wagombea wa kiti cha upresidenti wa hiyo kamati ameweza kutembelea kamati yenye kufuatilia na kuchunguza mambo kwenye FIFA na kasifu mambo mbalimbali yasiyoendeka ambayo yalionekana kwenye mchakato wa uchaguzi unaoendelea. Kwa kimpangilio iliyowekwa kwa ajili ya kupeleka ukandideti au ugombea haikuheshimiwa kama vilivyo gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia kwa

kaba chonga ranga owenga biro ya makangiria kabere imwaka trekanao ebyeribwa omukiru cha munaburi bakali bya ebikatangirira ekinzame che exitanga mbikala bekabetri bisimwa balekembaka norber imwaka kanana batulanga.

na chama Chikuku Celeste inasikitika kuatanga habari kifo kilimpata pabunia siku ya 3 tarehe 13 kwa 3 tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu tunao na saa 2 na saa 4 za usiku kisha ugonjwa wa siku chache. Habari fikie chama yote ya Chikuku Celeste pabutembo paisare pabeni pa kinepo hundi mwoloni chama yote ya Mevimba inayopatikana paisare buhe na saa 4 za usiku kisha ugonjwa wa siku chache. Habari fikie chama yote ya Chikuku Celeste pabutembo paisare pabeni pa kinepo hundi mwoloni chama yote ya Mevimba inayopatikana paisare buhe Maria Bwana. Habari ni kisha ugonjwa wa siku chache. Habari fikie chama yote ya Chikuku Celeste pabutembo paisare pabeni pa kinepo hundi mwoloni chama yote ya Mevimba inayopatikana paisare buhe Maria Bwana. Habari ni kwa na siku ya 5 kesho na saa 3 asubuhi ibada mafariji tafanyika nyumbani kwa papa Chikuku Celeste Pakiagala chini ya hospitali ndogo Saint Famille kuendea Kitakandi. Kwa niaba jama na kakule nzoa bonane na mapendo Maria Bwana bin Matore ya Bwana bin Victore ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha mtoto wao Kakule Kaobi Sami. Jamaa ya Profesor Kambale Sindani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi wao Kavira Mbafu Moja Josephine. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pavulumbi Butembo. Habari fikie pia wote wa jamaa yote mpya pia fikie jamaa yote pa Musenene, pa Kimbulu Musenene, jamaa yote pa Kiondo, pa Goma na pa Bukavu. Habari fikie jamaa yote ya Sindani inayopatikana pa Bunia na pa Aru, pa Kinjasa na pa France. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kutakuwa makesha nyumbani pa Vulumbi. Na kesho tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu saa 1 mpaka saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itafanyika kunako sekteur Kitulu parokiani Burema. Saa 4 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Kimbulu Musienene. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya chama Kambale Sindani Iler Kavira Kariki Victorine na chama na jatika Kasereka Kinyonzo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate Katungu Katerine. Kifo kilimpata tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 kamili magharibi. Habari fikie chama yote ya mama Veronique Pavutsundu Toma Pakavitero na chamate ya Nyamutunga Palukanga. Habari ni kwa chamaka Vembere Paluotu. Habari fikie pia wote wanaofahamu Katungu Katerine au mama mama yaya wa quartier Salongo namba 13. Mazishi itafanyika siku ya 5 kesho tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kinyonzo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Katerine. Jamaa ya Biarevefu.

Kifo kilitokea tarehe kam. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie wa profesori wote wa Institut Kavaendi, pia wa profesori wote pale Isiro, pia wa resortista wote wa Isiro, Vis Congo, ifikie vile jamaa yote ya Siva Heswa. Habari ni kwa jamaa ya Nyondo na jamaa ya Mbululi. Habari ni kwa jamaa Amundala na wote wanaofahamu profesori Bialeveka, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake unalaza kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Bialeveka imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba Bialeveka. Na jamaa ya Chamwasi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Chamwasi John. Wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa Dido wa Rwanda. Kifo kilitokea kunako Sandra Hospitali Muchiri leo tarehe 14. Habari fikie wa 11, pia marafiki wote na mayote ya Kakonze pa Ocha pa Beni pa Isare pa Butembo pa Isare Kabungia inopatikana pa Butembo jamaa ya Kamabu pa Kiondo kaye. Habari fikie wote ambao walimfahamu Kambale Chamwasi John, watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ibada itafanyika kusepake ka Kavaendi na itaanza na saa 2 asubuhi. Mazishi itafanyika kule Kakonze na kilo kinaendeshwa pa Rwanda Makomo. Sokulu Makwadi Makwesta na papa sahihi Makwesta wameweka sahihi. Wakiwatanga Kambale Chamwasi John. Na chama Kasomo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo tali ango. Habari fikie chama ya Mustai. Fikia Twanga Mwenda Twanga Sandre Twanga Magindra chama ya Mahindra Nze Pange mjomba Mutemi Pabu pia chama Sista Rihia. Habari fikie pia Pamu Kasomo Emanu Pabu Tembo. Habari fikie jamaa yote ya Jerome Kasomo. Habari fikie mtii yote ya Jerome Kasomo pamutiri na jamaa ya Brarima Kirungu Kabiri. Pia kikundi asiaki ya mazi 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Bunyuka. Kwa niaba ya Jamel Kasomo ni Manuel Kasomo wameweka sahihi. Wakambale Kasomo Guillaume.

0: Posho tangu saa 2 mpaka saa 11 magharibi, Kresto CFMP Komine Bulengera Njumaru Ngarazmaru Wanga 09 74 04 88 097. Kasereka Muisa Augustin akiwa mwongozi kituo cha kinajulisha wakazi wa Butembo na kando kando ya kwamba kunaandaliwa matunzo kufatana na gisti mganga mama Abi kituo kina kanisa mwezi wa 5 mwaka huu tunao ni la katedrale Butembo. Wanajulisha kwamba kazi inaanza kila saa 10 kamili magharibi. Kuonana na mganga alipo yoyote kupitia service ya Neuro Imagerie, wanapunguza bei yake kutoka vesenge mpaka shepesa za dawa. Magonjwa wanayotunza ni isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enirezi yani kueneza miaka ya kukojoa na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi tamwasi. Kwa niaba ya kituo cha afya Sepima Sante Mandale, Dr. Katungu Iyana Sifa ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Valenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Basi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Au milieu du village.

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Raka Senda, Mwami Kambale Musai anatangazia mtu yeyote ambaye angusha huo, naomba kwa yule ambaye angusha unakoonana naye ndugu Kasito. Tangazo inatumwa naye Kasito toka Biro de Lezo ya Musenda. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya mwisho wa matangazo. Tunatakia usiku mwema na ufuatu.

0: bien natimba ni chini ya ruka kera nemiatsi yoshi i nuen donc en fait namabia mgabi kumokati ke studio inbuat basi muketwa nyira hakyo kuba nimuhika fasi fule no bana bakasunga mauta kuna bandu bana no babavya bakakoma garage ryoko garage tu ukaira utse ukasha ukasha repare amoto veritable uma utra wakanzo bakaulo kwa garage kunda ba reparateur bo bwampa amauta notwa masertifia uko nana kwa nana akindi waticha abandu bo kutsebo donge bakilia ba tru nywa bo mukasaro konda benda mbe nyumure butembo nyumure ma grand ville atuka mo wamemwa bulirego ene bo sanan na chihuo chihuo na bere babura choko mwanzo ngoko mu malangire betase hama bia mwatsi wa bo metoka si ya shabe kingira mere mere na bende bo na twa bindu bya trobe na mwe na ryo bo tuno murebya chikende koreka o mu butuku buno obukwamire ama utaka ni mkemwa mabasunga we hoshi e hoshi ayo mana bya mukasunga odonge tupasi ande hake mwari kata ya ebi ushibe kende genda ngo kobera abe metoka abana na bavurambo bwana mama salamu subyo kocha tutiwiwi na biri subyo koche nyu amasengi litra wa mukamuka rumu mtoke nyu abari asa na robo echo ko chiri chitie ndo mabara langira ndo tubushie karibira moto ulira kwa masanga rinzanza mure ni shoshima na bende na bende ni ambole no echo ko chiri chitia no shima mbo ya bere kwa bano kam ah ni chama utro wena na sa ni chabere ko ye veritable se ya veritable na inata kene akahunga kere tareta kakia kabela babo ryo myatsi kande yikagenda oko kamba tukaluhuka hake tunamusuba omukati ke studio
1: ndugu yangu hii moto yako studio ni mwana yangu mara mwa usharibisha vile
2: manake moto hii ilishanitesa sana reparation ilishanikula makuta ya kuuza hata ingine moto
1: haiko problem ya moto ni problem yako
2: problem yangu namuna gani haiko mie hii moto na ivida kakuba reparateur benye banajua sana kazi yabo nilishaona tu kama shida ni ya benye banatuletea kama mafuta ya moto banatuletea kama pirate de tiki
1: kuzanga kuheba wheel moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
3: véritable oil
2: véritable oil jo wheel moteur original tu uko kwetu véritable oil inatoka Dubai inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri ukivide moteur ya moto yako na véritable oil moteur itabaki ya mupya bila fujo kinsi tu ilitokaka kuizini
1: véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou lazet
2: véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso
1: kwa kupata véritable oil
3: Benyville fika ku avenue Kampala service kwa Filemon ku rond-point Dindi fika ku garage bâtiment Mousse kwa Charmant véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge kutoka ku boulevard ku maison Africana kwenye banauzishaka moto boxer mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium pakasindi fika ku entrée ya Auditora basi banauzisha moto boxer pa Mambasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata véritable oil kwa uwingi
1: mafuta original
2: juu ya moteur ya moto véritable oil utaipata fashi yote oicha kantin mabalako na penginepo kwa uwingi
3: kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 ao 089 71 27 718 ao tena 09 95 72 50 90
1: Kinga motere yako na véritable oil.
0: Voilà, merci technicien fundi mitambo oko tuluhucha mwa mabyowa omomiyo shi nyabanya chabe nyonge abando bale ko mutra nokwe bwanga tukaula chamukobe vala abando ali chamukobe muno bili mweyo verevete abando bali omo irumu mungamba banyamungamba véritable manabro sunga kuyo donc véritable oil mauta wen donc ba taxi mene bo shitu bora burane muna bandi kubitola mu esprit wabe menye chindu chiwena ongana bwero wondo ta aringa hanu hanama mulam epi ebe ye véritable ngane

ya ine bien adapté swanga butyo véritable ni mautraba bose vina hivi ye itoboshi onoshero te pichi pichi yikuwewe tangabika bari ya kamaze kahara tu wana mabutule mama utre véritable kasunga ewa berwa no muhu mabut ah lakini moto na mabeta sha maundo muhanda nemba mautre véritable akuwa ebyuma yomoto ndakenda kinyambo wangana wonera kamoto kwa kunduka ngano tukama ya saka kaluha ne probleme ya mautra wakaya moshale permettre bumiritimba lubalu ubukataka mu véritable uwa hikutingaru ndaya e véritable utulire moka kapichipicha kwa unaona ya kukela ngrango kukoka katu wa meruka katu wa biondo kakenda kani mishiko emina na menene afet kwa wale ambao wasikilize bien kinande ilikuwa kwanza furaha sababu mshatupokea sisi kama véritable kila mtu mwenye kuna pikipiki mwenye kuna matriporter mabajaji atuka mshatupokea bien na mko naitumikisha nasi tunawaza tuko na satisfaire ile sasa mko natumikisha mafuta ya véritable ninawaza vitu viko naendeka bien mtu anaona gisi moto isha change namna ya moteur kulia isha change na kila kitu tote presque isha change na tunawaza vitu vitaendelea vile na kusema vitu vitaendelea vile kwa kusema sie tutakosa mafuta no tunawaza mutazoesha na wengine kukuya nunua mafuta ya véritable gisi ninazoea kusema ukikuta gisi kitu kinakusaidia inaomba unaambia na mwingine donc ba taxi mene sasa mko ku parking kama ushawatumikisha véritable na unaipenda ambia tu frère mwenyeko pembeni ah boss mafuta véritable mie nishaona clair na kweli kila mtu tote mwenye anatumisha véritable tu anaona clair donc unaenda kuta gisi moto ishakuwa na kingine ka puissance ile mambo ya kumoka au vitesse na katala kuingia au levier hapana donc unaenda kuta gisi machuma zote zinyezi kwa mumotere zisha hehera. Mwache niseme vile zisha hehera. Donki. Nakuta gisi motusha badilisha na namna kulia. Ile njoo véritable. Paske gisi tunazoea kubambia. Véritable inasukulaka machuma mule ndani. Véritable ina librifiaka. Donki inacha machuma zinakuwa mwepesi kwa kuzunguruka. Epi véritable inapolezaka motere. Donki ni kazi tatu zenye. Mafuta véritable inafaka ndani ya moteri za mamoto. Hizi siku wa taximen, watu privé na kila mtu yote mwenye haya onja véritable niko nasema onja tu. Siku tavide tafuta véritable uimwange mu moto na nina kuhakikishia gise hautaachaka. Donge véritable kosa asali haba onja ki asali. Véritable kosa mipanzi haba onja ki ukionja utamaliza. Donge na wewe uonje véritable utie mu moto wako. Mafuta tuko standard atuka inaendaka mu mamoto zote na utaona gisi mabadiliko kama kuna diti yako tasandiri nishaona kushakuwa mamezo zetu shatuletea maditi za kabambi kabambi zile mutie mu véritable utakomprendre nishakambia watu wa maboda boda na vitu vingine vyote vyenye viko na chaine moteur atuka mule véritable njoo yenye iko véritable ilikuyaka kusaidia ile moto ya kununua ukisha inunua simu apre basi unaanza sikia deja fujo ndani ya motero tando segma au tando pisto tando supape tando ni probleme ju motero iko na shikaza hamuna mafuta yenye inastahili na ndio tushaka waletea mafuta original ni véritable mais sinon spécialement kwa siku ya leo tulikia je excuser parce que muma wakati fulani na mumashope fulani, yani kumaduka fulani, mapiesi derechange fulani, kwenye mulikuwa napata véritable hamukuipata. Ni juu ya hali ya inji, muliona mipango litoka kwa wakubwa, wanasema, basi, gari fulani zisingie tena, juku kwa mipango ya kutengeneza barabara na vingine vingine. Bo, munasikia mataksi, taksi nazo zikakuwa za mingi za mingi, bile biyote biliaribisha ile vyote viliharibisha maoperasyon kumadwane, vingine. Na njio mana muliona vitu vimwabimwabi vilipandisha bei. Muliona karibiragi si tulipata manjanja, sima na vingine. Merci kubatu wote wenyewe kuna tumika purke tena komerse ikuwebie. Paske hizi siku najua kila komersa yote. Vitu visha kuwa ngufu. Donge batu wiko nakosa kama dunia itatupeleka wapi ubie maaktivite za komerse zitaenda tena na muna.

0: ni njuu ya mipango mbalimbali yenye tandoba kubwa njuu nyuma naileta, tandobo dunia inatuemboze tuishi vile, asiye veritable atukubakilie. Sasa ile mipango litoka bonasie, tukaona maproblem, magari zenye zinabeba mafuta zinashimamishwa huku na kule, mafuta inakuwa mwentrepot. Nina waza, baada kuongea na baboss, ba veritable mananiambia atuka funaambia batu ke batu walikuwa na bamewaza kitu mzuri deji naishi kisi watu wanasema kitu kizuri hakidumu, hapana. Veritable iko na iko standby tu, ma formalities zile sasa zitaisha, mtakuta tena mafuta veritable fasi yote. Emission nilipita, kipindi nilipita nilikuwa nimwambia gisi veritable shakumbuka batu ba magari, deja batu ba magari walikuwa wanasema mtukumbuke leo na kesho deja mafuta ikosekana. Non, kilikuwa ile mahali ya hewa yenye tuko napita mume veritable tu ni veritable mafuta ya moteur utengeneza. Donc tuko kusove ma moteur, ukinunua gari yako hata itumikisha siku za mingi mais déjà on pas le remplacer moteur oh hivi na hivi hapana. Donc tukwe natia mu moto zetu mafuta veritable, mu magari zetu mafuta veritable, parce que veritable na kia na précision. Précision est telle que ba magari za kabambi kabambi za kubeba matono na matono viko na mafuta yenyewe adapte kwa materi yabo. Ba zingine magari zetu za kawaida za matumizi ya kawaida, ma Prado, ma Land Cruiser, ma Noah, ma TX, ma vitu gani, nayo iko ma Forester zote mafuta unaonaka tu saa unanunua ile 5 litre unaona hii njoo ya mitogari ya kidogo kidogo, hii njoo ya mitogari ya kabambi kabambi. Nilikuwa najiuliza hapa mkinana niko nasema si aona tracteur kameme ku mariage au bien 19 ku mariage fulani kuko 19 kwa si hapana. Donc ile magari zenyewe tunaona kwa mariage deja mafuta yenu iko unakuya unakopa pi, tuliandika mu français pour que mtu comprenne kama véritable oil ni kitu gani. Donc kila mtu kwenye iko ninawaza message imepita. Donc véritable hakuna kusema isha isha. Véritable tu nalipata matatizo yenyewe wengine ba commerçants nabo biko na biko napata. Ungefika ma depots siku vitu vimwa vishanja kosekana. Bei vishakuwa marke nyingine. Me Mungu atasaidia vitu vitapita tu bien. Nikahewa tu mbaki niko napita mu commerce hizi siku. Ninaona ba commerçants wote biko na jililia. Donc na si véritable apparelle ya ku résoudre ma problème zimwazimwa na si tu ko ba commerçants je sais tout que résoudre tout problème moi kusema moteur idumu. Na moteur ikuwe na puissance na tushaonesha mapreve wenyewe washatumikisha véritable wanajua gisi vyote wenyewe nasema ku radio haiko vya kusema wao ni chise hia wao tunapenda kujamtinge watu, hapana. Yetu véritable ni véritable na masemi yenyewe niko nasema ni vérité, ni vitu vyenye atuka unatumikisha véritable utaona use hii ni mafuta ya kusaidia. Basi tunamalizia pale mwasincha inyoboshi twamagwe chindi chetu che véritable oil tukesha sungana chindichiro washinjio kolo kasondola omonsera eshe byuma. Basi véritable oil oyuyo na mutsunji owa mamoter ukuwe tru tukolesaye amautra awe véritable
1: trahie omotonona kushireuni anemo umandeke akwireki
2: nilividia kamotere nikatia mwengine mafuta
1: wa mangosera. Basi mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi aliemoto aliemoto kangavi dego omo véritable oil
3: siya wata tunaaminia véritable oil yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Véritable oil
1: vatu vayera regenda genda nerehekebe tutu tuveyere véritable oil
2: anu wama utoa motere wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukane

0: na chala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
2: Veritable oil.
3: Iku wapa beni kubutike la reference FM aveni Kambala Service. Chef Filemon Matrumo.
0: Ndi ni mumezo same fasa fasa na klinike Sejan. Mwandre ya Matonge mezo Afrikana.
3: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
2: Veritable oil.
0: Jovre kope kuma taksimene wa mamoto bajaja triportere.
3: Ama uta watu wale rakuma motere goshi.
2: Veritable oil.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Ende yongana kwama.
6: Mutuelle de solidarité pour la santé. Moussosa.
7: Wasikilizaji wa kipindi chetu cha Mutuelle de solidarité pour la santé. Moussosa Butembo Beni. Wote pamoja
8: kwa ajili ya afya tele.
7: Tumekutana tena humu studioni kuweza kuzungumziana kuhusu Muzosa ambayo ni mituele yetu, umoja wetu wa kusaidiana kulipiana dawa watu ambao wamejiweka pamoja. Sisi ambao tutakuzungumzia tumefika humu studioni.
9: Mimi ni Humbert Mapendo Manzanza.
7: Na mimi ni Stanley Mwindo. Tunawashukuru na nyinyi kila mtu kwa jina lake kwa ajili ya kufuata kipindi hiki.
10: Kuingia Muzosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita haiko na haki yake kwa vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Muzosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia mimi nilikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
7: Asante sana kuweza kumfuata Mwasha Sipulipaluku Melkisedeki, mwanjilishi wa Muzosa. Lakini sasa mnajua kwamba depuis tumefunga mwezi wa tatu, njo tulisema tunaklotire yote ya makontribution, mekungali mavitu fulani fulani vyenye tungali tunakaza purke vitendeke, ili tusikue tena na probleme ya kuweza kusaidia mutu. Alors Manzanza, sijui kama unaweza kukumbusha tena watu par rapport na hile hii tilafu hidugu hidugu yenye hatuyaweza kueneza.
9: Asante kwa neno bwana journalist. Ndiyo, kuna vitu vya mingi ambavyo tunaweza kufaa mbele tuendelee kusaidiana. Na mbele nisimulie kwa ile danja simulia kuhusu juu ya nini tunaweka. Na hivi gisi Mwasha mwalisha akisema, lakini minatia kwa kikazo ya kusema na kujiuliza kwa nini nilienda weka kwa ajili ya kugonjwa. Nilienda lipa Muzosa juu ya nini? Kwa ile na yoa ya kwamba kama kumana memba, utajiuliza kweli niliweka juu ya nini? Niliweka kwa sababu nilipenda wakati ninaweza gonjwa nisaidiwe, ama nisaidie mwenye naye atagonjwa kati yetu. Ndio maana nilipenda nikumbushe kila mwanamemba yote ambaye alishaweza kuweka kwa ajili ya kudumiana kwa wanamemba. Na ndio maana mimi nawashukuru wale wote ambao waliweza kuyaweka franga zao pamoja na wenzao ili waweze kuhudumiana kwa ajili ya afya tele tena. Na ile nasemeka vile kwa sababu kusaidiana ni ya maana, na ndio maana kila mtu nawaza alikumbuka kukuya weka kukuya farejeo. Ama kama uko mwanamemba wa mupya ulisikia mwito na wewe ukaweza

0: kuweka pamoja na wengine, sababu ulisikia gisi kuko umoja ambayo inaweza kudumia mtu wakati aligonjwa. Na ndio hii mutuelle de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni. Na kwa hiyo isikuwe kama wakati unaweka tena unakatala kujua juu ya nini, kumbe wewe pekepeke unapashwa jua. Na wakati ushaweka, kumbe unaweka unajua ya kwamba ne naweza kusaidiwa ama mimi naweza kusaidia mwingine, ambayo tunasema andrede. Yani wakati unalipa msosa usifikirie kusaidiwa mbele, kwanza fikiria kusaidia mwingine, ufanye andrede na mwingine. Na ukumbuke kukua ndani ya umoja ni ya muhimu zaidi sana, kwani wakati unaishi na huko ndani ya umoja na wengine, sijui kama unaweza kuhudumiwa. Ile nilipenda nikazie kati yetu kama wanamemba, naomba tunajua wakati tunalipa ni kusaidiana ama kujisaidia, kwani wakati uko mwanamemba hauwezi tena kumbuka vya mingi wakati unagonjwa. Unapasha kumbuka ya kwamba mara moja taenda kudawa na ndaweza kusaidiwa. Na vile gisi bwana journalist aniuliza ya kwamba kama kuna vitu mbalimbali ambavyo hatuyamaliza kwa kufaa, ni wakati ulikuwa mwanamemba na hauyamalizaka dosie yako, ni kusema vifaa vyako havienei. Yani wakati kwa mwanamemba tunapashwa kuwa na fiche yako kunako ofisi yetu, na wewe unakuwa na kadi yako ya msosa, na ile kadi unapashwa ipata wakati ushaleta vifaa vyote. Ni wakati ya kwanza ushalipa kotizasyo yako, na ya pili ile kadi yako inaandikwa kwa mwaka ambayo ulilipa, yani kuaktualize card. Unaweza kuwa ulilipa na hauna card, unatokea vijijini ama ulikuwa shinda muvile, unabarikiwa kisha unakuwa lipa kadi yako na iko mwingine. Na ile wakati ule ambao ulikuta kunako ofisi anakuomba uende leta ile card, ama siku utapitaka tunaandika kwa ile card, ile yote nakuwa na ni ukosefu wa kurambire dossier. Naomba kikuwa kama uko parmi wale wana memba aktualize card yako. Iko sawa wale ambao wanalipia kupitia masosiete ama kazi zao, kisha kazi yenu mkubwa wenu wa kazi anapea kuwalipia, unaitiwa kuya andika kwa ile kadi yako ikuwe anord, sababu kigonjwa ile wakati utakuya tena unakuya sema unaandika kwa kuna kulaka tena nayo wakati, kumbe naishaka kuwa rambli na hautakawea tena kunako ofisi. Ndio maana mnakutaka uchelewu mingi kunako ofisi wakati mtu dosia yake haiishe. Yani anakuya aseme naenda kudawa, lakini dosie yake na haya ishak ama haya letaka mafoto pasaporo. Sasa ile siku aligonjwa njo anazikumbuka bwana kuya nazo, lakini nangepashwa kwanza kukamata bodeswe aende mara moja kudawa. Na wakati takapo andikiwa kubandika tena mafoto, ile wakati kuna ngoya na unakula muda ile ambayo ungepashwa tunziwa. Na ile njoma naomba nini kama wanamemba tukazane kwa kurambulire madosie zetu, kama ungali na mafoto zenye hawe aletaka uzilete. Na yengine ya kuongeza ni wakati tunapenda sie wote tutangaze habari njema ya msosa, ile habari ni kupitia vifaa mbalimbali. Ni wakati unapotoka kwa hospitali unapata facture, usiende zinyamazie, ili nakuwa ushuhuda temwanyaji ndani ya raia ama ndani ya population. Unapashwa ambia mtu kupitia ile factory yako, na unaonesha gisi msosa iko nalipa 8% juu ya 100% kunako factory yako. Yani unashuhudia gisi kwa kweli, kwani kuna wale ambao wanazania kama watu wa msosa wanadanganya watu. Naomba sie wote tunaishuhudia kupitia ile makaratasi ambazo tunapata hospitalini ama mafakture zetu ambazo tunatosha kwa hospitali, tukishalipa 20% si wenye tulegonjo na msosi nalipa 80%. Yani ile inakuwa ushuhuda ya ukweli temwanyasha kwani michele na tuomba tukue watu wengi na kukua watu wengi na njoo tunaweza kusaidiana kila siku mpaka siku tunachoka lakini haiko vile. Tunapenda tuendelee na tuendelee kusaidiana mpaka mwisho wa kila mtu. Na inatuomba sie wote kufanya sensibilisation kupitia vifaa mbalimbali. Ya pili, naomba wakati unavala tenia msosa, ile wakati unavala unaweza kutanisha mtu ambaye hayasikia kaneno, hayajuaka msosa ama ashaka kosa nani anaweza kauliza, lakini wakati atakukuta njiani anakuuliza kwani na unavaa tenia msosa, lungolo msosa. Ile wakati atakumbuka Samuel alisikiaka kunako radio wakati msosa ilikuwa anazungumza kunako emission, na ile wakati inakuwa muhimu ya kushuhudia sasa msosa kwani na uko navala tenia msosa. Ndio maana kuna wale ambao wana memba mbalimbali ambao walikuwa wangali naacha kadi zao unako office, kwani wakati unakuyalipa kama mwanamemba mpya tunakuambia ya kwamba unapasha uza na tenia msosa kusudi na wewe uende fanya temwanyashi kupitia teni ama kupitia nguo yetu ya msosa, na wakati ile utakuwa uko nafaa na wewe temwanyashi ama tangazo kutangazia wengine ile habari, kwani kuna wale ambao wanapenda wajue msosa inafaa nini lakini anakosa nani aulize. Ndio maana ile wakati unapovaa ile nguo utaweza kushuhudia na utaweza kuelezea mwanamemba ama mtu mwingine ambayo anahitaji kuwa mwanamemba wa msosa. Na mimi nakazia kwa ile neno wale ambao wangali naweka makadi zao juu ya kutokuuza teni kwa jika zake nao wakuwe na zile makadi zao. Na yengine yenye mndaongeza ni kweli wakati kadi yako ingali huku unakosa kama uko mwanamemba ama kama hauko mwanamemba, ile wakati inaweza kufikia ukikuwa ushaka leta vifaa vingine vyote unabakilia kukamata tu teni. Isiache haufike kunako ofisi. Unawaza kama msosa haitakusaidia, hapana. Naomba unafika kunako ofisi ile wakati uliachaka kadi yako na sababu gani ilibaki yako. Kisha fika pale unaweza kukamata bode swe. Lakini ya muhimu ni kukamata kadi yako kisha uza teni, na ile teni haezi acha hauende kamata bode swe. Kwani kunaweza kufikia wakati unagonjo unatafuta kadi yako kumbe nishakabakia kunako ofisi sababu hawayauzaka kwa mfano tenia msosa. Kwani kuna makadi ambazo zinabakiaga kunako ofisi sababu hayauza tenia msosa. Na ndio maana mna kazi ya kila mwanamemba ambaye anapenda msosa iendelee apime kushika shurti ambazo alipewa wakati alipita akikuya farejeo ama kukuya farejeo yake. Ni ile ambayo mnaweza kukazia kwa ninyi wote wana memba wa msosa. Na sitakosa tena kuendelea kuwashukuru kulipa hii mwaka ya 2026. Tutaendelea kusaidiana na ile kusaidiana itatuletea baraka nyingi, kwani inatubidi tusaidiane kwa kila namna ni kupitia na hiyo makotizasyo zetu. Kwani wakati unalipa unakuwa umejikokotea baraka, wakati hautagonjwa uyoe ya kwamba ulishasaidia ule ambaye aligonjwa, na ndio zile baraka tushote kwazo na zile neema. Na mimi nashukuru pia wale ambao walikuwa nafanya masensibilisation ili tuweze kusaidiana kuita wanamemba, kuita wale ambao walihitaji kuwa wanamemba. Wale wote mimi naendelea kuwashukuru na tukazane kushuhudia tu msosa kwani ni kundi yetu katika dioseze yetu ya Butembo Beni. Ni kila mtu ambayo akiingia anakuwa na msaidia ule mtu ambayo hajui na anakufaa nini tendo la mapendo na kushuhudia injili inayopita katika kanisa zetu ya Butembo Beni. Na ule ambao anaweza nisikia hii mituele haiko umoja ya wale ambao wanakuwa wanamemba kama wakatoliki, hapana. Ni ya kila mtu ambaye anahitaji kuwa mwanamemba ama kuweka pamoja nasi. Hatuna ubaguzi wa rangi ama wa kikanisa, hapana, wa dini. Kila mtu anaweza kuwa mwanamemba, kila mtu anaweza kuwa mumambre wa Msosa na aweze kusaidia mwingine.
1: Merci beaucoup Matanza, umeweza kusema yote vraiment. Ni kusema gisi kale ka de prière yetu kanasema, wanasema seme être animé d'un esprit d'entraide et de solidarité. Mina malizia pale kwenye na malizia. Donc kila mtu mwenye iko na roho ya kusaidiana na ya umoja, ule antuka anapashwa kuwa akiimu Msosa nemborte. Gisi unaonekana uko mweusi, uko mwekunda, uko joni, uko ni donge wanakunani esasiel, unakuwa na ile roho ya kusaidia na wengine. Gisi alisema kumwanzo, unakuya kama haukujisaidia sabidire kulisaidia mwingine, kisha unajisikia bien. Mimi hapa kunisa anduka hii mwaka sikugonjwa, seke zangu zeniliweka zishenda saidia mwingine. Alo, akisha sema ile yote, tulipenda sasa leo tuweze tena kuwakumbusha vituo fulani fulani ambako tunaenda patia dawa. Parce que ma structure, ma formation sanitaire ishaka kwa za mingi ma hôpitaux si tunatozoa ka kuzitaya. Zishaka kwa za mingi Mbutembo, ishaka kwa za mingi Mulubero, Beni na fasi yote kwetu tunatumikia mdiosezi zinayala hako. Haiko kusema mtu utagonjwa mara mu naenda ku hospitali lo karibu na wewe, parama kuko maupito zenye zinachaguliwa. Ndio ni manière générale mapendo. Eske mulikamata kazote mulichagua na mulichaguae?
0: Asante kwa neno, na mimi naanza kukumbusha ya kwamba wakati tunafunga kusanya kotizasio zetu, hatua ambayo tunapitia ni kusaidiana sasa, ni kulipia sasa wanamemba wale ambao watagonjwa. Yaani hii wakati ni wakati ya kusaidia, na ndio maana tunapenda tuwakumbushe maupito zote ambazo tulishakamata kwa hii mwaka, ambazo zitaturahisisha kwa kuwapokea katika teritori zetu mbili, Beni Ute, Beni Lubero, na pia vile mbili Butembo na Beni. Ndio kusema katika teritwari yetu ya Lubero na Ville de Butembo, tulikamata, tuliendelea kutumika na Katwa na Matanda na Kitatumba na vile Sainte Famille na Semebu na Wanamaika na Emmanuel Dalizo ya Kanzambi na Sebeka na Masiki Anglika na Mutiri na Musienene na vile vile Muatikani kule Luhutu na Kiondo, vile vile na Lukanga, Lubero, Kasalala, Kipese na Serafaele hapa Musimba na vile Nduko, Sandre de Santé de Refrasi Nduko, Maombi, Anuarite, vile watu wanazoea kutaka etage na vile Mutiri pale ni kuvile ya Butembo na territoire de Lubero.
1: Alors na la pale kusima clinique universitaire nazo ziko hako na kule Babiambwe kule na huko.
0: Ndio, na nilipima kusema yani wakati tunawapaka deplia nayo vile naomba nasoma. Na ndio maana nilikuwa na sotezi zingine na inaomba unasoma deplia mbele uende kudawa. Kama mangurijipa iko ndani, lakini juu ya hewa ya ukosefu wa usalama iko inakuwa ngumu vile vile, lakini hatua izima. Ukigonjea kule kama waganga wako na watakupokea kule na ni utumu territoire. Na vile mteritwari ya Beni na vile de Beni, kule tunakamata klinike STM na ndataa tena Kiondo, kwani Kiondo iko mteritwari ya Beni, na vile hashijere ya Beni, Kahamba, Mtwanga, Bulongo, Maboya, Lume iko kule munjia ya Kasindi, na Buhimba, kule Bunyuka, na CH la famille iko hospitali ya Mupia, iko muvile ya Beni. Tunakamata na vile hospitali Kabambi ya Uicha na Emmanuel Dalizo ya Beni, na vile Kasanga Beni, na Mukando iko kule Bulongo, na Sosideki kule Kasindi, kule pia kuko na Gloria Divina kule tu Kasindi, na Paida na Gracia, na vile mama mponyaji iko Uicha. Yani wakati tunawataia zile mahospitali, naomba kila mtu anakuwa anachagua hospitali ambayo anaweza aenda kupitia hospitali ambazo ziko kudeplia yetu. Kwani usiende jikuta ushaenda kwa hospitali ambayo hatukutaya ama hatukufaa nayo makubaliano. Kwani ukienda kule unayua kwamba utasiporte ile facture, na usizisemeshe mubaya, kwani ukasema mososa haikusaidii. Ni wakati ulishapita pembeni ya sheria ile wakati, na utasaidiwa na utajilipia vile ile facture.
1: Alo, mapendo watu wanaweza penda kujua sasa mwile manani zote jua nini tu mulichagua tu hizi za kidogo tuko mukaransang ni za mingi sana, na miaka nyilipita dayari zilikuwa za mingi kupale bo mehaze kukwaka kameme zote za ziko mdiosezi. Kujua nini mnachagua za kidogo? Si mungi acha kila mtu tu wa karibu, mara mwana kimbia pale karibu, tena fasiki mtu anavoyaji masaa za mrefu paka aende alorke iko mana.
0: Asante kwa ile swali. Ile wakati tunachagua vile mahospitali haiko kuifaa kama mchezo. Ni tuko kwanza na lengo ya kupata matibabu ya ukweli kwa hospitali za zenye ziko za ukweli, zenye ziko mzuri na zenye zinarambire ma condition. Yani wakati tunachagua hizi mahospitali, kwanza ni kuanza angalia kama ziko nafaa kalite, kama ziko nafaa soins de santé de qualité kwa wanamemba. Kwani sie kama wanamemba naomba tutunziwe mzuri. Na vile kweli zilikuwa za mingi, ni kila mwaka tunafanya ambayo makubaliano, na kama hospitali mwaka iliisha hatutumika nayo mzuri ama haikupokea wanamemba wetu mzuri, ile wakati hatutawakamata. Na ndio maana kila mwaka tunafaka makubaliano, tunasinye kovasio. Ile kovasio tukisha isinye na tukishaangalia tukishaevalie, tunaposha kuwa na taarifa nayo vile vile, tukishaangalia ile tarifikasio kama inaturahisisha kuwa na memba wetu, na sie vile vile kupitia mchango yetu. Kwani ukikuwa yulu ya mchango yetu, asipozeke tunakamata hospitali ambayo yu consultation ni $15. Consultation ayo pek. Hawi ya pata dawa, hawi ya faa malabu, samore panga, kishunda panga kwa mfano na shambre ya otada darja, ile shambre komine, yenyiko share, hatutaweza. Njo maana, wakati mediseko se na ile katibu ambayo inachunguza mahospitali kwa kila mwaka, naona huyu tunaweza kutumika naye na huyu hatutaweza, ifo anaanja faa hivi. Ndio maana unakuwa kwa wale makalite mbalimbali ambazo tunapasha anja chunguza kupitia munganga wetu wa shauri, yani mediseko sei wa msosa. Akisha vifaa vile, ndio tunaweza kukamata hospitali na tunaweza kusaidiana nao, wanaweza kupokea sasa wanamemba wetu. Na njoo maana kwa ile hatua mimi Mimi naomba kila mwana memba wakati anatoka hospitali, naomba anapata raporo yenyeko nzuri. Yaani wakati alipata dawa asiende shuhudia hospitali mbaya. Kumbe anashuhudia hospitali, anasema ile hospitali inatupokea kama mzuri, inatutunza kama mzuri. Musose kona rezo ya kuikamata. Ni kusema mimi natupa tena neno kwa wale ambao wanatusaidia kupokea wanamemba wetu. Wapime kujikaza na vile kuangalia shurti ambazo msose na waomba kupokea wanamemba wao, kuwatunza kama vile msose na penda. Iwatunze kama vile tunakubaliana. Kwani na sisi pia tunaheshimisha makubaliano. Wakati bakisha kutunza na sisi tunaenda lepa. Kumbe kusikwe mkokota. Kumbe kila mtu anajisikia huru. Na ndio maana tunachagua mahospitali ambazo zinaweza kuturahisisha. Sie kama wanamemba na sie kama waongozi wa msosa na vile vile wanganga ambao watakao tutunza. Yaani tunatia mawazo pamoja, kila mtu ajisikie mzuri wakati anaenda kudawa, anajisikia mzuri. Na ile mimi natia mkazo vile kisi mimi nasema wale ambao wanapokea wanamemba wetu wawapokee vema, na vile kama sio wanamemba tukue watu wazuri. Kuko wale ambao wanaleta viburi wakati wanamwambia ikala hapa uchunge ufae hivi na ufate mwenendo hii kusudi na sisi tuweze kukusaidia. Yaani ni wakati unaweza fika hospitalini wewe unajigamba, na ukishajua kisi ya kwamba kwa mwanamemba wa msosa, pima na wewe kuheshimisha mitindo ambayo utapewa unako hospitali. Kusudi na ule munganga atakaye kupokea naye akupokee mzuri na heshimishe kanuni ya msosa. Ni ile ambayo mimi naweza ongea kuhusu hili.
1: Tuka merci beaucoup, merci. Mais au même moment mumeenda constater que manani zote zetu metaya na mkasoma ukadiplia yetu mtenda constater que en tout cas ma structure yenyewe tu njo wazo wazo wana malupitali au wasibwe donc haiko kusema mbo bon kweshi kweshi donc kisho nasema d'ailleurs moi je vais vous signaler que manani ma condition zetu njo za mingi chez comme msosa juzi na kuweka za mingi. Parce que il faut vale kabisa wa mastructure wananja chinani kwa kutuweshe tunaomba maswe za karite. Kumbe mtu wetu anatunziwa mzuri. Kisha tunabambia kumbe mkwe na hichi, na hichi, na hichi, na hichi, na hichi. Mwanaona kisi hatuna kwa masantre de santé. Hakuna maposte de santé, presque. Donge, fasi yote presque kuko ba medecin. Pourque mtu wetu anatunziwa mzuri. Donge, kama kuna kuwa usema sasa hapo hapa hali hapa na via hapa ma hivi kwa hotel donge pale mnapashwa jua gisi gisi mazanza amesema kulikuwa kaboro samwe ya Kenya kanakuwa kama hatusikilizane kwa hakaendeke. Kisha wanasema bumure pare mnakuwa kama hamu bidike samwe ya shie ubie samwe ya babu. Kisha tunasema orezili le kontra kanatanda tupate mtu mwingine mulivo ya huku mwenyane za deservir wanani wetu, wanani wetu wenye viko huku. Donc, ile njo tujue, hatuenda kifasi yote me, ifu na jua kwenye, unapashwa enda, karibu na we. Maupito hizi zote, ziko disemine mudioseze yote. Antuka, mtu tu wa mangu ulio natapata yu zetroa, ziko kule, zenya tapashwa enda kosa, problem. Voilà. Donc, wakati yetu naisha vrema, tunamalizia pale, sujue, mazanza kama ungali na mkine, deja mshajua, ni mazanza.
0: Oui, asante tena kwa neno. Oh, ambao naweza sema kwa mwisho ni kila mtu akuye rambire tu dosie yake na chunge wakati anagonjwa asaidiwe kama alivyopenda.
1: Voilà, tunamaliza tukisema tena wote pamoja
0: kwa ajili ya afya tele.
1: Asante, tuonane juma ijayo.
2: Nos adresses. Le bureau de la Moussos à Boutengo Béni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Mtoto Mbeni, kwa siku ya leo tuko siku ya ini ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisier, ambao wanatusaidia kwa afya yetu ya akili kupitia kipindi kia Polyclinic Saint Croix ambao kinapeperushwa kuna kwa mtambo wa Radio Mtoto Mbeni, kituzungumzia kuhusu mambo ya afya ya akili kupitia vituo vyetu vya afya ya Mulo hapa pakato kwa karipo Lugilini Saint Croix Kambala kichwa hapa pia pa Beni Malepe, ambapo kabisa watu wanatibua huku sana. Ni kipindi kianu kipendelevu ambayo kio kinawasaidia kila juma kuweza kuelimusha kwa yale ambayo inapitikana katika jamii. Siko mimi peke ndani ya kipindi hiki, tuko na nani?
1: Kanyerika Kirania Olga.
0: Na hapa
2: Psikologu Merveille Mbate.
0: Na pia hapa tuko na nani?
3: Psikologi Endo Mbali Esther.
0: Na hapa kwa mwisho
4: psikologi Janti Endeume.
0: Nami ni Dani Mwusi Kakule, ni mimi mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu. Kwa siku ya leo katika kipindi hiki yetu kipendelevu tutaweza kuzungumzia kuhusu ile kukosa usingizi ambayo inasumbua afya ya akili, na watu wanatatizwa sana, na watu wanakosa kama watakuwa napata usingizi namna gani, hata kama unakunya malofu mambo yanaendeka ovyo. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu kama hii inaleta matokeo gani, na kama watu wanapaswa kusaidia namna gani kupitia ile maonyo ya waganga wataalamu wa kichwa kupitia Polyclinic Saint Croix ya Butembo kato akaba karika mbala kichwa hapa. Tukianza kipindi kietu kipendelevu, psikologi Merveille Mbate ataweza kutuchambulia hii kukosa usingizi kama inatokana na nini, na kama kabisa inafikia wapi kuhusu maisha ya mtu ya kila siku.
5: Asante sana bwana journaliste. Leo tunaongelea kuhusu trouble du sommeil. Na trouble du sommeil ni nini? Ni ile maevenema yote enye na kuyaka kuperturbe kalite na dure ya usingizi. Unaona wakati enye uko nalala me uko nalamuka lamuka. Unalala me haulale kwa wakati enye inatosha. Na ile naonesha gisi uko na ile trouble du sommeil. Sasa na mwa ile trouble du sommeil kuko ma trouble mbalimbali yenye inakuwa kama trouble di sommeil, yani kuko le disomnie njo ile yenye tunaita kama perturbation yenye ina impact surtout ku qualité ya usingizi. Juu tunajua mtu normal analala kama 8 heures du temps, lakini wewe unalala unalamuka unakutana unachoka, unalala unalamuka me haulale kwa wakati yenye inatosha. Ile nayo ni parmi ma trouble du sommeil. Apare ile kuko ma parasomnie. Parasomnie ni ile ma trouble ni na affecta ka comportement ya mtu mwenye analala. Kwa mfano, unaweza na mtoto analala me iko na jisema sema ako. Wale watoto wako haamuka mbusingizi analala me iko na sema sema. Unaona mtu analala me anasimama iko na tembea. Ile nyonye tunitaka mo somnambulisme. Mtu mwenye analala me unamkutana asha atembea, asha fungula mlango iko naenda me ule mtu analala. Na kunaweza kuwa ma terreur nocturne. Unaona mtu iko nalala usingizi mimi nastuka, analamka na hoga. Apara ile kuko makoshemar. Mtu anakuwa na lota mubaya, mandoto za kuogopesha, mandoto za yenye zinacha, anatoka muhali yake ya kawaida. Apara ile kuko enurezi. Enurezi na wakati gani enye mtu analala mimi anakoyola mvusingizi. Mtu analala mimi ananyamba mvusingizi. Ile yote ni ma perturbation, ni ma trouble yenye inaonekana ndani ya usingizi. Na apare ile muko paralysie du sommeil. Kuna kwa wakati yenye unalala, mbona unasikia ke washa kubana mkitanda, unataka sema unashindwa, unataka simama unashindwa. Ile nyenye tunaitaka mo paralysie du sommeil. Na kuna kwa usi ma trouble du sommeil zenye

0: zikolie na maprobleme psychiatrique mtu mwenye kuna ma depression ou vile halalaki mtu mwenye kuna probleme ya santé mentale vale havalalaki. Sasa hapa tunataka kuongelea kuhusu maetape za usingizi. Etape ya kwanza ya usingizi kuko le sommeil lent. Mwele le sommeil lent unalala kama lakini usingizi huya bana sana. Ni etape ya transition. Donc ça ni ça tu baneza kia kuguza ko unalamuka. Ile sa wakati usingizi huya kubana sana. Na etape ya pili ni sommeil profond. Mwa hii etape muko fase ya réparation. Donc organisme inakuwa niko na jirepare. Kwa ile wakati respiration ya mtu inakuwa na iko lente. Na kwa ile wakati mwili inakuwa niko na récupérer physiquement et puis na kuko production ya ma hormone ya croissance eniko libéré na mwili mais aussi kuko étape ya sommeil paradoxal kwa ile wakati cerveau iko actif na wakati ndio wakati yenye tunalotaka sasa unaanza pata mandoto unaona mwili ya mtu inakuwa paralysé mais macho na ma muscles ziko na tumika donc mtu anakuwa niko na respirer mais kwa ile wakati unapata mareve na ndio wakati yenye mareve zinaziformaka sasa a fonction de l'âge tutaona namna gani mtu anapashwa kulala donc kwa adolescent kwanza 14 à 17 ans malapasha lala de 8 de 8 à 10 heures du temps na kwa adulte ku 18 à 64 ans wale watu wanapashwa lala de 7h à 9h du temps naviko nalala. Sasa kwa wazee wetu wale wenye tunitaka kama baseigneur kuanzia 65 ans na kupanda wale wanaweza lala de 7 à 8h du temps. Na kila mtu ajiangalie kule kunyumba wakati gani unalalaka. Et puis combien de temps unafaka na huko nalala. Na parmi wakati enye unalaliaka est-ce que hakuwa na makoshemar? Est-ce que hauhamukake, hausikiake hoga? Pale njoo kwenye utakutana kama uko na ile probleme ya trouble du sommeil ama hapana. Na tunawakumbusha tena namba ya simu ni 0977-1212-24. 0977-1212-24. Na kwa pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikia kana mamol gani anaweza kuongeza neno ingine.
1: Asante psikologi Merve Mbate, umeweza kutuzungumzia kuhusu kabisa ile ambayo inatesa watu wakati wanasema wanalala. Unaona mtu analamuka, wanasema iko na wazimu yani mapepo, lakini inaonekana ameingia kwa magonjwa ya akili na ambayo imeanza kumuletea matrouble ile ambayo inamletea hali mbovu kwa afya yake ya akili, kwani hawezi kulala vizuri sana na kumaliza usingizi wake. Sasa tukiendelea na psikologe Mama Olga wa Polyclinic Saint Croix ya Mpadre wa Msalaba Mtakatifu ya Katwa Kabaka huko pa Kananas karibu na masomo ya Seba, anaweza pia naye kutuongezea kuhusu hii kabisa ambayo ni usingizi ambayo inakosa kwa watu wengi na ambayo inawafikisha kwa magonjwa ya akili.
2: Accent kwa kunipa neno. Ni kweli hii jambo inasumbua watu wengi sana katika vijiji, katika mashamba, na kila mtu anajitambua binafsi. Inaweza kosa kwa na kuwa mara nyingi, lakini ile siku moyo wenyewe nafika kuna koka na kuko kikinaacha. Sasa kama inakuwa zoezi na ndio tutasema maisha kwa magonjwa. Na kufuatana na ile yenye wametoka kutuambia namna mbalimbali ya kosa usingizi, tutaongeza yenyewe wanasema vile vile tunasema ile narcolepsy. Donc inakuwa hali ya kusema unapenda ulale pale pale. Sasa unasikia usingizi mara moja, kumbe pale pale unasinzia, usimaliza hata muda kidogo na haulali. Nacho unaona kama watu washasinzia mchana, iko tu mkazi, iko msoko. Aisha lala unakuti iko tu unasinzia kubalabala na afuja mito gari haimsumbua hata. Ile inaonyesha jinsi ule kuna shida ya usingizi. Na kutakuwa hata wengine wakati analala, kumbe ashalala saa zingine sana, mimi anakuwa na lumaluma meno, grincement des dents. Unaona mtu iko nalala lakini unasikia meno iko na tingizika, iko na itafuna tafuna. Mimi kumbe na hajui. Na kuna kwa wengine hata kuna kwenye wanasema apnée du sommeil. Donge wakati kuna lala anashindwa hata kupumua. Anakosa mwenye anakata pumzi mara pili. Mimi na hajui.
3: Sasa yuko na mkamula.
2: Wewe mwenye unamsikiliza utasema si ha? Huyu si hata potelea yokuwe. Donge anakia kuta anakia pumua kukisha muda fulani. Ule naye anakuwa naiko na shida yenye inasumbua usingizi yake. Kuna kwa na wengine nao wanakuwa na katakata usingizi kisingizi mwanzito alituambia. Donge wakati zako za kulala hauwezi ziheshimia. Siku ingine utapata usingizi ku 20h, ingine siku nakia njo ku 22h, ingine siku inakuwa ta ku donge kwa maeri zenye ziko tofauti. Unaona ile wakati unasema ah mwili wangu hayakuwa apte kupata usingizi yenye naomba. Na njoo unaona sasa wakati mtu akolala mzuri, kesho yake kutakuwa kusinzia sinzia. Donge mchana utena mkazi unakuwa na sinzia wewe peke. Inakuwa sama consequence ya kutolala mzuri. Kuna wale wengine wakati hakulala, hakuna mhewa ya mzuri, unakuta hana furaha. Unakosa kama anakufa nini, utamuuliza unagonjwa, anasema mimi sikufikiri. Wengine wanasikia mchoko ya mwili, hata wanachunda kufanya kazi na juhudi, donge trouble la concentration. Atasema anatumika kazi kidogo, deja naona mwili inazofika. Hata kuna kwa na wengine anakuwa na hamu ya kula kula. Juni usikuzi nyalikosa, anaihamisha mpenda kukula kula chakula. Donge kuna kweli tunasema trouble de l'alimentation, donc grignotage, inakuwa juu ya kupima kukompensa ile usingizi yenyewe alikosa usiku. Na vingine hata macho yako yanakuwa yanatetemeka mchana. Donge unakuta alicho linatetemeka, unakosa kama alicho linakufa nini? Ili naye inaonyesha jinsi usingizi yako haitoshi. Na hata kwa wengine washakuwa na sahau. Watu wengi wanasahau sahau sababu gani? Sababu hawalali ya kutosha. Wakati atasema nalala kidogo, marumavu unakucha, iko na mipango mingine sababu ilikuwa usiku wote halali, inaenea desert mata napata ka usingizi kidogo, ilifosengana nalamkia fasi fulani, na unaona ile wakati servo yake haikujirepose mzuri. Sababu wakati tunalala njo wakati kunakuwa reparation. Ile wasema somme reparateur. Kama kwa reparation, ni lazima tu mtu akuwe na sahau. Na hata kuna wengine washa developer magonjwa ya matation, hypertension. Wengine washakuwa na roho kupiga, wengine washakuwa na makilo za kuenda ovyo. Donge kukosa usingizi vraiment iko na madhara mengi. Nikiamana sana tuheshimishe usingizi yetu. Hizo ametuelezea masaa tunapaswa lala. Ili njoo machi ninapaswa ongeza kwanza.
1: Asante psikologe mama Olga ambaye kabisa naye ametuzungumzia kuhusu kabisa kweli ile ambayo iko na leta madhara katika maisha ya watu wengi. Wakati watu wamekuwa wakizarau usingizi ama watu wamekuwa wakifika kwa kiwango kia kuamka wakati hawajamaliza usingizi wao, hii yote kufika kwa polyclinic kwa utafika huku atakutibu vizuri sana. Psikolog Esther Mbari naini wa polyclinic kwa ya mpadri wa msalaba mtakatifu yaani wa Père Croisier ambao wanapatikana Pamulo pia Pakato kama Kalikambala kichwa hapa pia pa Beni Malepe, ataweza kutuzungumzia pia naye kabisa kweli kwa ile ambayo kabisa naye amekwisha kuelewa na ambao anapashatizia wasikilizaji kuhusu ile kukosa usingizi na ambayo iko na letea watu hali mbovu kuhusu afya ya akili.
3: Asante bwana Jotanishe kwa neno. Mimi ndaongea juu ya makozi ama chanjo cha kutopata usingizi. Hii makozi ya kutopata usingizi iko mude facteur. Kuko facteur energetike, kuna kwa na facteur ya comportement za mtu, tabia zenye unaoneshaka. Kwa ya kwanza unakuwa nazizoesha mwangaza ya mingi sana. Unalala mushambre, mwangaza luminosite iko yulu sana. Ile inachaka mtu anakuwa nakosa usingizi. Kuna kwa aussi haufanyake activité physique. Donc watu ushaka watu sachi prodike mwa hivi kizi mama ametoka sema sasa mtu anakuwa na poa mingi anaanza kosa usingizi. Ilifo tunajikaza usi tunakuwa na fast sport. Sport hapo kusema mpaka tu umekimbia mbarabara umeenda ku salle de sport, hapana. Sport hata na gizi unaweza fa marche kwenye unatumikaka ile nayo ni sport. Me hapa na hapa deja taxi, hapa na hapa taxi. Ndio mpaka usi tunakuwa na fast sport. Kuna kwa usi kukua natumika sana wakati yeye tunatalala. Donge maaktivite za maaktivite flal. Kuko ile pompe, mataba, ile kukunya istahili jumutu apate usi. Usi, ile efe ya kukula, tujise na unatafutenda lala. Donge unakata kitonge cha mwisho direktema mkitanda. Nakamata ae, apana deja kumaliza kukula na kukimbia deja mkitanda. Kuna kwa osi maastrese, unamu maisha tu magumu haikosaki. Zile zinachana azo tena, tunakosa usingizi. Kuna kwa mahoga, kuna kwa uko muma, unakuwa deprime. Unakuwa mweta inye haiko ya mzuri ya sante mentali. Ile inachaka nayo tena ni koze ya kuto. Kwa osi kujikonekte sana. Unaona hii tu connection

0: unaona mtoto utakwazi mtoto ameenda lala, mimi utaenda jirani rekonde kama mtoto anaenda zala andala njoo kumainer. Iko tu connecté ku telefone, mwangaza tu hivi mkitanda, mtoto hata lala. Ile kukua connecté sana nayo inachaka mtu inacha mtu anaanza kosa usingizi. Kuna kwa aussi, il faut tunakuwa najikaza tunakuwa na contrôler alimenya tunakulaka. Tunakulaka chakula yenyewe kuna namna gani? Haiko kusema kukula mafrite, siwe manini, njoo kukula mzuri. Ifo tunakuwa na jikaza mule kidogo ya tunapata, tunakontrole kama tumekula chakula yenye iko na muna gani, tuepuke hii trouble di sommeil. Tunakuwa na maaktivite fiziki, tunakuwa na jikaza, tunakuwa na fama aktivite fiziki, zile razo zinasaidiaka. Mea hapana kukua semu, utakuwa na bakia tu fasi moe, unakuwa na bitide ya kufama aktivite fiziki.
1: Asante, psikologi Esther Mbali. Wasikilizaji mko na sikia na kuelewa kabisa kwa ile ambayo kabisa iko na fikia watu wengi, watu ambao hawafaki tena kazi, wanamalizaka kukula, wakati amekula sana, anaenda lala, na anasawa kwamba kabisa ile chakula itaenda msemako, hata apata usingizi na anasema mapepo mumfikia, watumishi wa muombee wakati ameweza kufanya mambo ambayo hayawezi kumsaidia kupata usingizi kwa maisha yake ya kila siku. Psikologi Jenti Ndeume, pia naye ni msaikolojia, msikologi hapa kwenye Polyclinic Saint Croix ya Katwa Kawakari katika mji wa Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix, tukiendelea, wasikilizaji mko nasikia kama tu kunataka waambia nini kuhusu usingizi ambao watu wengi wamekuwa wakikosa, naye pia anapasha kutuambia sasa tunafasha kufanya nini kuweza kusaidia kwa kupata usingizi na kuweza kusaidia afya yetu ya akili kupitia ile usingizi ambao tunatafuta kila usiku ya kila juma, kila siku, kila mwezi, kila mwaka wakati tumeweza kuzaliwa, kwani miaka ambayo tunaishi tunapasha pia pata usingizi ambao unatosha ili tuweze kuwa na afya njema ya akili pia na kimwili, kwani unapasha pia kugonjwa magonjwa ya kichwa pia magonjwa mengine. Tunapasha kufanya sana nini ili tuweze kusaidia vizuri sana?
2: Ndio papa journaliste, yenye tunaweza fanya kusudi tuweze kulala bien ni vitu mingi kabisa, hata wenzangu walisha vi explique vingine hapa. Tumi nafaa rappel cha kwanza chenye ndapitia yako, wanatuambia mbele ya kulala tunaanza zimisha maekra omwe ava iner. Donge senye mulikuwa na assiste video musalo, au mulikuwa na assiste ku telefone, unazimisha. Iner inaisha, nuko na jirepoze kishibanju na lala apre ile iner. Cha pili, kunakuwa ma exercice physique. Avani pitie kuma exercice physique, mimi nasema tena kuhusu maekra. Juu hizi masiku watoto na bakubwa viko na assiste sana kuma ekra, antuka chile chiko na maefeza mingi. Juu kenda ona ta ile kuassiste kuma ekra sana iko na diminue capacité de concentration ku watu. Surtout ku watoto venye viko mu masomo. Na cha pili chenye nimesema ni exercice physique. Hizi ma exercice physique zinasaidia ka mtu apate usingizi. Par exemple, unaweza kuwa hata mshambre yako unasote, unasote hata mara 10, mara 20. Ukisha sote, kisha unajirepose unalala. Ubi unafanya tunaitaka mo respiration profonde. Unakokota pumuzi, unaiweka mutumbu panda 3 4. Kisha faa vile mara senge, mara sisi, mara disi, panda senge minite, kisha unajirepoze, unapata usingizi wa bie. Ya tatu, banasema, ifo bie s'expose a la lumière. Par exemple, wanatuambia kambu hile hijua ya kunever, witer never. Hile ni dawa, ni ya bie sana, ni ya maana sana. Ahiko ya bame keketike na kusie wakubwa wakubwa. Ifo tunajirepoze kuhile hijua, juu inapermetra ka mtu akimile matiere nyita kufasilite upate busingizi bie. Kuna kuwa chengine, tusikule vichakula vya kilo kilo mbele tuende lala. Kumbi tuwalie hiolo hiolo, ehikandi vya bie dijere muesto, mamondeke nerono vosiri wa banavo bie. Mbele ya kuenda lalu sikule mimbou, mabou, zenye zitalumiza tena tumbu, estoma unakosa busi.

0: singizi juu ya kujigeuza geuza mkitanda. Ipo kumbe tulakula chakula ya teketeke mangaribi mbele tuende lala. Chengine ilfo tunapitiza 3 heures de temps. Tukisha maliza kukula tunafaa 3 heures de temps kisha njo tunaenda lala. Selo gizi bana tukose gizi tupate usingizi wabie. Kumbe deki kisha maliza kukula mara musi kimbilia mokitanda. Hapana. Unaanza ikala kwanza pale musalo na muko nasimulia kama njoo wakati ya kusoma chapele ama kusoma Biblia. Okay. Kama njoo wakati ya kufanya kumandekerano pale na muko najirepoze muende lala. Sa zamani gize wasokulu wana na wana tuikalishaka kumoto tukisha maliza kukula kande mandekerano na kaistore kamoya kamoya ndio mchaanda kisha njoo tunenda lala. Chengine inakuwa ambu tusikosome maprodui excita, par exemple kafeini. Zile maprodui zinaachaka mtu anakosa usingizi. Ndiyo. Na chengine kumbe mtu unasikiliza mwili yako, senyo nafika mchitanda, unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako gizi kona fonksione. Kwa mchitanda deja, mafikiri. Yote venye alipita alipitiza mchana ma deception kama ni garso ale ku decevoir bien kama wale kufanya fanya ovyo ovyo yote venajilete oho pale nao utapata usingizi kumbe unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako. Na chengine cha mwisho sasa ifo respecter les horaires kumbe ere yenye unaenda kalali yako inakuwa molelea kila siku. Na era ya kulamukia, kama unalalaka ku Disneyver, unalalamuka ku Caesar, kumbu unakuwa na respecte zile mawakati. Juse enye hau respecte, unakuwa na deregle mwili yako na ifa ovyo ovyo da. Haitaweza kujiregularize, donge, haitakuwa programe kupata ebo fonksionema ubie kupata usingizi. Anduka njo vile vyenye, meneza vambia, bieke ni vya mingi, me mukaretenire kwanza vile, anduka mutaishi bie avec un bon sommeil.
1: Asante psikologi janti ende umewa poliklinik Sainte Croix kipindi hiki ketu kipindi leo ambao kuna tuzungumzia kuhusu afya yetu ya akili, kuhusu kama tunapasha kuwa tukisaidiana sana namna gani kwa kuweza kupata usingizi ambao utaweza kutusaidia kwa kuwa na afya njema ya akili pia ya kimwili, kwani wakati haulali vizuri taamka wakati kichwa yako meluma, wakati mafikiri menda ovyo ovyo, wakati hautaweza kufanya na kazi, mahali ambapo unatumika, wanakuambia, enda saidia kwa kazi fulani, unasema mimi nasikia usingizi kwani haukupata, ile usingizi wakati ambao unafaa, wakati ambao umetiliwa kwa kuweza kupumzikisha akili na manele. Tukiendelea na kipindi kietu kipindelevu kia Apolline Sainte Croix, psikologi Merve Mbate, anaweza pia tena kutuongezea yingine kitu kuhusu hii mada yetu ya siku ya kuhusu usingizi wakati watu wamekosa usingizi sana, tukienda kumaliza kipindi kietu.
2: Asante sana. Wakati yenye tunakatala kurespekte vile venye mama Jantiana tuambia kama rekomandasyon na tunaishi sana mwele kukosewa usingizi, kuko makosekansi zenye zinapasha tufikia, notama fatigue intense. Donc unakuwa unachoka tu. Kila sawa unakuwa unachoka. Ile kuchoka saa yote ile ni konsekansi ya nini? Ya kukosa usingizi. Na ingine konsekansi ni nini? Ni somnolence diurne. Make mchana wewe unalalaka mchana. Mekisha fika busiku wewe haulali. Yonke ukisha koselewa usingizi busiku na utakuwa wa kulala mchana. Na ingine ni trouble cognitif. Donke unakuwa na baisse d'attention. Mtu anakuwa anakuelezea me unakuwa sasa mwenyewe hauko nasikia venye uko na kule concentration. Unakuwa na ma problème de mémoire. Ndio tuna watu wa mingi presque mu dunia wanaanza kuwa na probleme ya mémoire, wanaanza sahau. Na ka kitu ka kidogo iko na difficulty ya kuiretenir kwa sababu gani? Haheshimi yake wakati yake ya kulala, halalake mzuri ndio maana anakuwa na ile probleme ya mémoire. Na ingine trouble ni trouble de l'humeur. Yaani kuna kwa wakati yenye unakuwa na irritability sana sato unasirika. Wakwambia kapati hivi unasirika. Wakwambia kia kufurahisha unasirika. Wakwambia vya kusirikisha tu unasirika. Donc wewe tu kusirika kuwe egale normal. Na ingine unakuwa na problem ya anxiety, unakuwa na mahoga wenye abuna sababu, unakuwa na sirika, unakuwa na tomboka. Uso tunakuwa na ma syndrome

0: mais dépressif. Yani unakujiba jifungisha ku ngambo wako wewe peke, hausogelea ke wengine, una deprimé, hauna tena raha, unakuwa na maperte d'intérêt. Na ile njo conséquence ya ile kukoselewa na busingizi. En tout cas, kama mnashika ile exercice yenyewe psi gentil anaweza kusema kitakuwa kia maana sana. Na kama uko na ile probleme ya usingizi, umepima ma exercice yenyewe psi gentil anasema pale haupate tu usingizi, tuite ku namba 0977 12 12 24. Ama unafika ku polyclinique Sainte Croix, tuko na ba psychologue hapa benye wanaweza kukusaidia kulala na ma technique mbalimbali yenyewe walijifunza kwa masomo na itakusaidia.
1: Asante wasikilizaji, kama kuna ulizo uweza kutuandikia kwa namba kama na hizi, usituite lakini uandike, kwani utaweza kusaidiliwa vizuri sana na kuweza kupata afya nzuri. Tukienda kumaliza kipindi kietu kia Polyclinique Croix, psikologi mama Olga, uweza kuongeza neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
2: Neno langu
1: usituite lakini uandike, kwani utaweza kusaidiliwa vizuri sana na kuweza kupata afya nzuri. Tukienda kumaliza kipindi kietu kia Polyclinique Croix, psikologi mama Olga, uweza kuongeza neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
2: Neno langu na wale wenye washa patwa magonjwa ya akili, wakati washajisikuta mzuri, ilifo wanaendelea nao kuchungana na usingizi yao, sababu kama washakuwa na ile fragility ya magonjwa, alama za kwanza zinaonyesha gisi kuko vinyaa viendeke mwili ni kwanza kosa usingizi kule, sababu hakupata dawa, sababu hakunyaki tena dawa, ilifo anakimbia mbio kudawa kukiambia tena wamsaidie purke asingikaka. Na ife kujizosha tu kwa natumia madawa kunyumba za usingizi bila kuonana na waganga, sababu wakati unajizoesha dawa za usingizi kunyumba, wakati wanakia kutunza, wanakosa kama wakipatia gumu tena kwa mtu kurekipere ile usingizi nyakisha poteza siku mingi. Ile nje meneza pana amu shauri.
1: Asante wasikilizaji, umesikia. Sasa tukiendelea, psikologi Esther Mbari, waza kutoa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
3: Asante bwana journaliste kwa neno. Yenye mimi ndasema tu ni kusema usingizi njo mtu. Kusema usingizi njo mtu, mtu mwenye alipumzika mzuri, mtu mwari lala bien, njo maana anaweza kufanya kazi kesho. Kama haulale mzuri na jurni yako ya kesho, hautapata, haitakuwa na maana. Utakuwa nenda lalala kule, michoko, nini na nini, njo inaomba, tunaheshimia vile vile umetoka kutuambia hapa. Kama unapenda ufanye kazi yako mzuri, unakuwa unapata usi wakati ya kulala, unapumzika. Ndonge usingizi nakuwa parmi ma priorite zako. Hapana kusema utakuwa na jambirie mwengine.
1: Neno lako la mwisho psikologi Zandie ndio ume tukiondoka ndani ya studio.
4: Na mie kwa mwisho mimi nasema hivi. Ubale wenye wanapataka busingizi haiko bie kulamusha mtu mubusingizi yake. Wakati unamulamusha ka mubusingizi yake unakuwa kanume destabilize fonctionnement ya servo yake.
1: Asante. Sasa wasikilizaji wapenda wa Radio Mto Butombeni, mmesikia onyo mingi kuhusu ile kabisa ile kulala wakati magharibi nafika, wanasema watu wamekula, watu waende kupumzika, waende kupata usingizi ambao unatosha, ambao unatosheka kabisa. Ulisikia kwa mwanzo wakati uliwaambia kuhusu kila miaka na kama inaomba usingizi kwa mara ngapi na kwa dakika ngapi na kwa saa ngapi. Watu wameweza kujisikilia, kama uko na onyo waweza kutuandikia kwa hizi namba ambazo tulikuambia. Tulikuwa ndani ya studio na nani?
2: Psikologi Olga Kakirania.
1: Na pia hapa
0: psikologi Merveille Mbate.
1: Na hapa
3: psikologi Mbali Esther.
1: Na hapa kwa mwisho tulikuwa nani?
4: Psikologi Gentil Ndeume.
1: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni mimi nilipitisha kipindi hiki hapo Polyclinique Sainte Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu unaopatikana pa Katwa Kabaka likana nasi hapa katika mji wa Butembo, katika territory ya Lubero wanapatikana pa Mulo pale kabisa, watu wanafika hapo watapata dawa vizuri sana. Pia pa Beni Malepe katika mji kati, katika territory ya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini, wataweza kupata afya njema. Tunashukuru Rodrigue Lubalane ambaye kwa vibuvu vya anga tuweze kufuata kipindi cha Polyclinique Sainte Croix kwa juma ambayo inakuja chao.

0: Bas wasinja kutsebutsebu kata shatu subulia e microphone katambike tu nekake tu kandi lutu ngira omomada wechoro cheno cha munaburi ngandi tsuko ku Peru Piero banduma kwa miro machoro cha lenje nje cha lava mukulo wechi huo mwa Isandebele na bakatule shongulu kundi baiba mabe Isandebele mwa robesa tu kumkero wa katano musiba ukuwabo uwo butula ngulu mwaburi ati akande sungana nabo erebi bangana mwaburi ya mwaburi mbere mbere kwa manane chihuo hocha matahikira mubanikere echenzasa mba mwaburi rie antuka uko biusi ebi hambene nerebi yaho ere chihuo nilwe nga wantengi tukeribuli ya yu bakola mwaportinite nga kalena wika katambi akwa mkulo wa chihuo avini anga wate anga kani anabaka tulishongulu
1: basi na matutashima mtu langulu Nario tinywa choto ngataka uri ri sima tukasima mukulu wa cheho kutana batu langu lubosi aba nasa erisangira ku muhindano oyo unasha pa president abana be moti hote no ebo ese banga eri aba journalist eri wambu pakande ya mabuli wo shabuli bawe nari tukapa tuone mwatse munane nari unasha twa kote tuno mo chimbuta cheri patu basi aba katu le shongo kumbe nabo banaba kevokwa nari mukulu wa cheho anama berkera bandu abo Mana tumbire bona lutumbi lushikire kundu kabisa. Hanano mujuralise mu mata oyo anapatire no mutoka. Na ritu kwa tuti basi. Aba jundalise abantu mino chinamu chasa la chahika nawe banaibo kwa ko chikango tinangecho. Na rimiasi ya miati ya sika sikanda
0: kenda. Kwa barenga wa mashavi baneho.
1: Kwa barebe ti anario na ritu kwa tuti kwa na nabilu ya na yotu erikanirania na bakongomani bosi unasho mukulu atiho avya emobyoshi inya kaletra ni kwambori subiria. Yoko mabulia uoshi, awaba tulangulu wanalo waka bulia Nario muba na kanire kumiati eishi kire ngisatu Mwati wa kwanza, obu holo kwa chihuo Mwati wa kabere, ngo kwetarina Nako punyasa, ekonomi, infrastrukture, nevi ndivyo uoshi Nario ama kestyo uoshi, miati eisa Yo, liya, mba sasa, bino bikasha nda kabete Ebiro kapiana biyana biyana biyana biyana biyo Abandu
0: Umusha kulumu uri ati nyamuanga yu kesha minyengo manga ikesha sabuluwa chiro cha Nero manduba kwa mbu, kana wote kumbi ya kubutuchi over ilu niya?
1: Nero nasi, abatu lango ulu baka hamba mbeno, abao maba mba unashi munea buwene, munea batandiri Nero munea batandiri ya waka hamba, hinyo herenge, munea iba hamba
0: Yabe konferansi, yabe andirekte, nituwa zero, wamabe kwa mabe tu, kende kwa ma
1: Itwe boshi, tunashi yabe ere munea buwire Ye ulingo ma, aka hola horumaya Sinya shingali hola muji, omundu makabu hati ya nero, ii maivi nero Ulingo ma, nama abu herohoka mbali ya anoku tehae Nero ulingo maulu wa okale hovulia. Abini masasi, nero chikabu
0: takiri. Esomu kulagu ati nyamuanga yu wasi. Ini akasundi watiche?
1: Anahiri wichiri ya wogo mwomo mnyambiani. Ni wa mwondu auti wichiri ya kabisa. E imani iwe. Eri wakomu kama. Yuka mutokesa.
0: Siwa wiri ambuwa mataluka.
1: Nano si wikire chitataluki ire. Ndia malotu nemu organize tovu za siwetu. Memu si munobu ire miati ya masesele fe kutenave he. Venemo vyaho. Nero ni wa ambu. Miati yoshie yotu mkuluwa cheho. Na marekriti mawako na kembere, riwa te uvulasi Na mahikokochi tumbi uvulasi vute mwede samil ome Afu uvulasi mwa andache wangalwe vita Nereo omukulwache wakaba tukarekriti ya wanduwa chena utakala Filtrasyo yabia mbere ya yotu kata kipungushaku yoko bolo bolo Na vara singata kibuchabandu koko ye kristia chiweo Omukulu, omuchef de ta major general uvulasi wetu Aka hambwa, naba andepa nene babre hambwa Ababa katake organize na makude tawe chinjasa unashiri wane na marelasyo na maem ventro ane vende vende Nero mwambu haa ye ero mwache otu katumika kuo Nero batu langu luba ano mutu anakuwa mire wende kende kekumati wabuholo ono Nero mwenitutu wa mwumo yuka buatibu ano

0: numati wa defuka nera namabwoko wo M23 musa nerina bana tre bina batu langu lu afale jinzasa mbino ebwange yo bo bana be mokoferansa nga siku abya aba wange wetu eno tubwetu tomo matangali wa wati huwa siba bya koma mbino
1: twangana bwa twangana
0: bulire kameme
1: esike twangana bwa tutinirilo lori abatu langu lokutsanirilo lori abasondo lya kusangwa tunashi aba kajere tense cheche huo shitu twatu ku tense kukalabo mwati wa badef chikare kambeno aba abalie ku west batatu kare minyango kwa de feine
0: bo itu tukata buoko oko bya mukulu ati ho ale kanana batu langu luboshi arabia aba
1: wa ukahole ya def piero
0: omo batu langu esi mutabe mundu ndio yuka bulaya oko mwati oribo ile bwana ya def kenda musumbu abantu bari anaru sasa na tuchiricheti na rio chondi kaluni kahenga tuka kingateka koho
1: wasinja piero mwati
0: shambo mwanyi na tuchiko kwa mwati waka verino waka
1: saati zakte maa tukendi hikeyo tukendi hikeyo Patrice nama sondari kuha echinyo e opportunity ya viachi omukulu erebi nyanganali ate aba journaliste ba mubulai
2: wasinja kwa eto shambe chinyo mutu wa bo e opportunity tukalenge kana ya yanavya nashi eti wachirimenase kumpe tumukulu na nane mutu nane mutu kana na mtu kaniri hocha matahikira anduka tukamushimira kwanza ko okwecho eta bya muumutrimo yoru batono abantu langu lotu kuboka kiro chabo tuterikanirania kusudi na bakongomani boshiba tuwe nero omulu twana tumuhulikiri tuboshi mumabera bendo bomabe omabya tushwekiri zaidi sana itwe watu wa noko west kunde echikao echiria wa plus de désert d'état Aluwa ni evoke mo e question ya def. Alors que itruba ndiwe tuwe no, tuwa shingo kwa ni priorite de priorite. Oko ma probleme owe population.
1: Kure nge M23?
2: Oku njina nga nante kure nga M23. Kunde ya def mna wire, enivo ya weye ritrabandu ya mabika hale. Na baongozi kumbe e atasyo ya boho wangate kireyo. Kuma kumano na M23 kunde bo, ebyo shine mamenase, kumbe ya def. Memuto sangere no mukulu echeho na yiwe na wen mwatitabu neritabu atya masuno chana chinywa che umachitabu atre basi ya def alorke bandu mabikwe biakato chiro cho mererecho muto shuge nje echo mucha nisangali
1: shiri angana bya mbinu shash
2: bo shinangabu antishash anash kunde kameme amalerta manga hana wakabye
1: ukarenge kana yacha ngabinichi Echari kini
2: tatumi.
1: Ndiyari bia aba jurnalisi mba tita mubuli yoko wande fekutsi.
2: No, siwa uri ambo. Iye mwuri ati alimieze forume kule ngobo ni mundu ushi. Kwa buga atia. Kwa maibyo kandikumbi mjurnalisi na zukeria ewe ritu kana ya buga kwe. Ewe shioni diskriminasi. Alwana yu baka iviti ya bandu. Alwana kwa este kwa nushu mangata lusha una aba jurnalisi ngaba tranu. Aba kaya participi kwa peka wa barengevi. Kondri chache kwa usalame cha bandu kwa west. Chacha bako normale mako mbende mi abantu boshiba mu partout omache ho aba journaliste abo shiba yahaye omache kawe jerenge echo ibo banindi mubucha me inje asanuwa ngoko ama bebo esha drive ke omazi wa def muna ura ndono tuli abahali twabata kama fikiri we yotu kwa zera utalenga bane mwesha tuwe teacher
1: kwesi siba
2: shina ma probleme watu awali watu wenu na nacho mucho uchale kino watu nono twamesha tunalindire tuti ya def Echinza sa yini mwesha lusolisyo. Abazu kiriwa kerambo. Si ambuwa uriwa kahikayo. Alenga abando baliyo bali distre. Na imuna lire ndroowe.
1: Changa natoke kana.
2: Alenge wetu. Noto madu wete share. Itu wete share refleshir. Kotu yire tu tukusudi. Oloba nzalu ya defe. Kondula uriwa konilu wetu. Kone probleme re lokale. Siri nasionale. Kumbi tuwa yikasi uwe tuwe no. Tute yite share vya. Na yetu aka poro kake tuangasha kola. Kusudi ya defe yehwe. Kunde adefu ya mabita bandu banene sini eshi omo granoro mweno kwa yineo mundu yunde oyutu natu hiri abo kweye omo probleme ya adefu. Nero omu kuluwe chihu mwale kiritwa mwaza
1: repita. Nomochikati umererecho itadisi eshi mwa tutabulia kuyo exactima.
2: Ebi ushi ebiu. Wanashi mkubi ushi ebiu ya vri abe ndubi ebiu nga miatiri iya luwebe kurika waida. Mbeno ni adefu tuba waka mputuwa maradio ngoko tukana kwa mea maerite nisiwe kinchasa shalibuwa. Awale lokale zaidi sana wabe eriribuwa. Ambo ya badefu ya badefu ya badefu. Me uko nivo nasional, sutuota langre mobilizasyon, omo media, eno mo longuma institisyon, waka wambu no kumbe omatu wadefu ahwe.
1: Tuanganabu atute aba depiteve tumbeno. Mpresida mwanaburi ya metu ntutomu ndibu wako ucho. Mwanaburi ya teabandumu wa mutraiva mwana salabu ya nachinyo. Aka rengike na tembeno mbanamu vore kwa nene. Honyumamu ya langirango kubali ya mutraiva. Wanganabe sivalimu ha mbino wa depiteve tu. Apo pieruwa baka eba nemukani ya baka remonte shongulu. mon parti présidentiel. Ngarambi myatsi si luka ikiroko président.
2: Non non, myatsi kana hika. Malheureusement hali problème. Twabri atukanze nyanza wa yokutsebu yokovakulu.
1: Mhm.
2: Ukabya mu député wetu olie uye yoshana na ma problème wa chihu awe population eri akusombola. Ewe ukayanza tukumbulya nza wano mukulu.
1: Mhm.
2: Shuanga mu contredire na shuanga mu ire shuanga mu takakwerenga ka pressio garibu tinono mushakulu ewe tweria emyatsi si eri ikana mwenda chita chita.
1: Na shi pierongo kwake ndikwivu chango ko mukulu wawe chama ni mu député.
2: Bo omukulu wa iwe chama ni mu député. Me itwe efaso ngo kwa ba député ba bakarishi comporter muna wiri twabri tuka estimer que arenga e solution si anga sroma o parlement
1: na yini aneko
2: erke o mu parlement o mutwa ron dre solution yo hotu kwa zra arenga hanu fanga na pimera shonga he solution kunde o mu kapuva renga ketu wait kunde erlangere ba tuta renga mu parlement apo she uri yako vale mo club ya mtu fulani a pare byali atre ko corre du jour arenga sali mu ndo
1: yanga chabu ya chendeka ni uko cha komati wa defmonte tabu wa Fabrice na utaribu wa aka opportunité ne d'une manière générale et choa ngabu aute kwanza sirutu omomuta hiyo sécurité kuna tukendele mobi politique mo nyuma ngamukulu kwa chonga mwana hikire aho bikala nibe ano waita ire erivinyangahika
3: was mbulure yao amundo er sedeka male muno erivinangana buroko chini mpachenga nachi nongo kobale ere chisekedi bale banga bakakura kurera wayo kande na byanga ngabuhirwe ribyo mu new sacre nombo emetseringa yusira ndisavando omundu wa mabule munongo kame wali mwatura mutibo tunena chisekedi kuta setule naye neri mu asimi opposition ko mtele tune mu opposition basi twa holirekwe neri chere wachikashale katu emwaholana emwaholero mu new sacre ngo kwenzo kombika na holero mu chekusa acho ayo ne myase nomba rebya mukabya ngasemo mukesa akabona kanongwe nimyatse ituwene mu chipolitika kumi mwaje asimye
1: erika erika oba ni mu inyo sacre
3: ndibo atale
1: mo si hane myatse ye yata hane myatse yabatenda na yamu mara moya
3: no no simwangabyo simwangako mu mundo oyo mutenda oyo malenge kania wo shahambene na wenyu okonda mbyo tune kukundu ngabi wambwa masasi avirwa nzeri utewa ritu kwe ringa sambili.
1: Na mabwane monzera.
3: Na mabwane monzera. Neri waba nduwa dukwa mire, echonga suero kuma muvuma sosio umumia tseringe hii. Nilu ngabi rekirabu kumbe sawa kakula maaktivitu wale ngano. Eba nemu kanirane na wande ima umove ndebi asu.
1: Mm.
3: Numulu wanzeri ngo kwa beni wa mavi usamu na wire, na vute mbo kumbe wanganusi ire, ne hande neri emwatse message ya lavi na shika
1: omukulu ari chinza saruni anasaluwa
3: na nasaluwa me lucha lunie benu na nabutrem lakini kwa mbulucha loma decrete ville morte ben bo abanya lucha bakuno watribo itwe mureba disituli ko serne bo kuziba pacheka na ruwa bulanga bakanda me baba kakania kuma na runa myatse ya basul onde mwatse wakandele taka bukundu wo mwatse wa mbendole na gouverneur
1: Fabrice tulekere kwanza bibi yangu. Tukasheka na yako biko chindichi. Yeah. Tulabye ku mwatsi yo.
3: Mwatsi yo biba prene mutimbo mu marezo
1: so. Itwe situlibwa ko myatsi.
3: Ngabaya munyanga bakaso mwatsi wo ba.
1: Eh tukasha afa.
3: Ko ketumenye tukasha yani omulubanza lwo bulune tunga tukalu.
1: Ukasha tule tule mundu ambendo lene rutwakania ku.
3: Me to mulwa kakura kura nabatia itubakalin twe tukawe tukahera ya emyatsi ringa katwe mula.
1: Fabrice tulolye mbere.
3: Bakabya bushini bayira.
1: Mhm.
3: Ne Roma butibo. Omusha kula chisekedi aka shakaniranya na watu langulu SK kaluka na katambi nje emu omulu chisekedi kima echinywa iye kabi unashinga ne ali opportunity kutse ye kunde ebyo shebyo ali ebuwa alwe na birile byango kwa bandu baverherere krana para poro bikala bomoche ho emyatsi ya security na mweno hamasha somwatse waba
1: aba
3: migrant never ndino bobu no haria kabwebeo nero amabe mukale bene
1: opportunity na communication rate wa bandu bewe
3: abandu bewe bole mundu akaha hamukana bewe ha basi bo itwe tukapokera ba migrant to nibu wa teacher ha bo tukapokera bo tu kunde twa lenga tulebe metre me UN kandi tune mu bucha abatu wa mirongo ne tukapitu na basai abana laire okokalyo banemu nekere romom bakautsere hihia si bakaba nane basi ayo banga kesha lakini washatuwa mbubo. Tumashale trabanduwa kasa rumo bubi bu Amerika. Kakamba tuwa mire mkoko. Netutukwa bitu nina vasai. Aba nala ire. Okokalyo. Vanemu nekere romomu. Baka utirehihia. Si wakaba nane bashi. Ayoba nga kesha mu. Lakini washatuwa mbubo. Tomasha le travando vakasa rumwe bobi bo America.

0: Kande vyatse eya trashi kusangwaje kunda hano toma bumuga tukwandika nokobe politika koko kanda Trump me omemwatsi o buholo bo akabwatye echerimbere ati yo mundu wa kwanza omubakungumani bo oyute okwa formation lakini amashavu wa katambika kihunyuma trabasi abandu bamwanyire okoka mwendres karmusha kiwe basi muba mutre ba
1: amasubia kwa mumufuku.
0: Obulasi mwa watakandi pike Rwanda kushi ise uti ya maformasyo awalu yerene okobulasi bu. Kana yuri watu yu kwanza yu yashi ewe kala bumurache huu. Kandi abandu kibu kwa mungoko aka mwendere skarimushe kiwa. Alia sana kuko 2023 ena mabewu ya miaka tano. Amandao kwanza na mabewu. Lakina mabewu ya miaka tano isha uti ya formasyo okobulasi kande ena ni watu yu yashi uti ya formasyo.
1: Umabu irengo kuyeni musivile Vendove na nebi abasudave kamula bako
0: Eche ningo kwa wanduba abatu nabu munuwa na mabu Abatu langu luboshi Abatu langu nabu ne mwana Muna nabuli na mwusha kula Filipe Makomera yo munu Ngabu atebo Esa muka Mukulecho akaba verekera Nero akasubyo kuma buli wenyu Emu abandoko vyala Ina yubula tibo, Chisekedi ya vya hali ya wa militave, ide pese, kuti ya vina hali ya wa tulangolo. Uwe vulia, neruwa kakusubire, uwa vandoko vya le, woo! Tibo, inisha natasunga wa tulangolo wa vale vati. Bo, uwe ndiwa mwa muwe chinyo.
1: Eske babiba na bajunalise, kuti mwabimu niya wa militave.
0: Uwe ndiwa mwa muwe chinyo luo kati bo, merci, monsieur le président, yo bota mana kinjasa, ule mbudroa chinzasa, tunashi baba wa una mama wa tulangolo wa vale vati.
1: Eske babiba na bajunalise kutse mwabimu niya ba militant.
0: O ndiwa mwa muwe chinyo luo kati bo, merci, monsieur le président, yo bota mana kinjasa, ule mbudroa chinzasa, tunashi baba wa una mama emuiwe ngoma ito tuti ya vya andabi ya area ba M23 ngoma tuwamiti mi ngoma ni bukavu ikasha lua obula shi watuwa shi wayo chirochi ne omukulue chehu una watrebo evyo munja chase vya menyawa erio enuwa mwavi mwanziri na una vao hajibu emu nganabuli omungu yuwa shinga tukasha yasu vya goma yu chirochi nero mpierona anemu unali watrebo akawe nga kaka nga niso wiki yuwa situ wa somachisomu nombu mwali ndiraha noho mwanzi ya lubu lelu wabu sudabu wabu mwarabalai kawe vukuvita kwe rutsu urone na mwumasisi mwere washa pizza mwetu omu presida na ute obulashi ana ute ne polisi
1: tiyero makabu wanga nika strategi
0: yes.
1: Kunde ebendobe na mwkore koko teren
0: chiseke dia vere ribu wa miyase ringe yo vave riba mwubu lia ngakapo kerana lungahe tuku wana suveri hati ya kandewa tulangu lembere nombu kama mwabuta kivu lia kwa miyase ya kaleba yanga ngikandi muchinda ena wati mubulayo mungu FRDC tunaute ne polisi o mungu yuka wate semuha bebe manubi ya malopurke baya lwe na mvetru nero omulu mdoga wate ha tukandele ndero o mungu yuka shamnyanga tuka shamba choje tucho chiroche akavisha shakatiba nga kamwere madaraka wa alina ha muli ayeri tunga echi uo na metano
1: Masinja.
0: Na vandu na vendu vya
1: Masinja Fabrice
0: situ lindire chisekedi atutu mirovole mundio mumala yomulaiko muwe akasha tutungo
1: Masinja Fabrice Kasondori Masinja
0: omulo miyati ringa yo akavuwa yungamu kulue chihu ikavya ikare travuso
1: chinuwene alor Piero tarisu bisina singa unote tarisu vya koo vya vandu vama vibuwa embere nishe kubule ulizo
2: kwa mili kwa vinawe tia mtu langu basi na matasha shima vati chetuwa wanumu studio ngata tukira haa remundu wa KML nashi abako kiripa nene banatu kwa mire na banashi musha kulumbu sango kwa sombola wakono nungo kwa vanawe eno abashikire abashikiwe nereo erevi maka sombola wa nereo nyalo moche huo ituwa yu wambu ani Afrika decide unashi tabo mbeki mwana verike rabe wambu bakaya yu kama muhinda na wachi, nachi. Nero ambuha, hashavi ya San City Day. Nero, musanya mwisi yuima yechinyo waka watambu. Kume havi ya San City Day. Apreje, chikao chavu ya chua. Nero kanditu na shingoko musha kulu. Anio moinyo sakre. Omdu wa kamele mwaka nabu watu ndakenda kengoko. Omusha kulu mwana opi moinyo sakre. Nero yoyo kweshi. Tome mnyitwevo shingoko musha kulu. Anio kulu ndelu hande. Nero ngete kibuchabandu ngoko. Musanya mwisi. Avye Afrika DCD yako. Komuindano we fundasyo tabombe kioyo. Na bandu bakabela banavye yo. Nero arenga bandu baminyacho waziwazi ngoko muno wire. Omusha kulua atirimo bendi. Nero tukata kibwa tuta haa. Sasa aba kalanibe vute mbo kundemwa sombolo omusha kulu. Ye nise muendi.

0: aneyo ati nauta kala ati nauta makao shi muwele musha kolo mbote ye nise vayende vaya muli ilo mwasamble nationale yuto shaendele sae kashi situ angalia abandu babe sombolo na remundu waende wa shi ya chitu
1: Patrice mwaka wate vali umoye ndenzira eye rilevia resunge solisio kobe mabe uma ewe kanga vishindikena evi abre hatero mkongo
0: na rumbino alibane mundibu wache umoko solisio shama tabi yaho ndashi bakaba mbuto monjire yi ule moye ndo wanganabya no moye ndo ikushi uheri la nebya na ryo abantu banama byocha mabuika na ryo mbino
1: piero
0: ndo mukana po bina nabya hano na mundo sha suba ku byoko golombe
1: anga ka kubula ya tukaendele yani kwa na emission piero tukingira sasa mu niveau ye politique wa mamu buliyo ko tutukio ku changement ya constitution be hambe na kumerera na ma election ne bindina vendi mu president wachi huo mwa vere ini akabu wako kwa nene kwa nene kusangwa bo yu wanatukua chambere kabu wangu kwa kusisho mwenye wetenga ave nene yeto lere ya suveriru wamo ndake ndake yichave riraya ama wangu ko shanga ave ndule kusisho ya UN ya hakande shavya referendum ni wambu wabu ku 2006 ya vandu wanami buka ya 2005 shakurwa vandu wanakola ya vote ye wine no esaha akatiba kareho munabwire kateka waho kabila mbere asombola mu presidenti kandi referendum yayo chisekiri holate ikandi shabya kusangwa akatiba ketumunia vikango bikabwa bete se byangabe ndulwa abikalani batatukiriwa ngabwo komatse ngawano yo ari mu bwire ati pie obusombori kabisa ko 2028 abando beberawe cho kabisa abando baloberawe cho kundeche huo simu anga kore kubusombori mu bwire ati Ukraine amalwa wale yabereke batasombola abanya Ukraine se bari batabo batyambo habye gusumbuli abakongonga ba ngaba mahoma erabat tere to kambino eritasha abereriria cho piru kukwenda kwa nani abantu bayi bana mumenya lubanza olwe constitution munabwire no lwangashare kiya hirwa kwa butara arenga se chirire si angasha bya revise make ndi bya changer baluba bendo lubadete constitution nyanyi
0: ni wambu wako vyo shi omukulu wa chihuo avinya kata taheri subiri ya kuma buli wa tulangulu na ryo mwi subiri ya ryo
1: na kubi habi kabu ikango kufabrisa nali ya buwa vandewa iba nemu buwa
0: kwa berebe tina wina namure taheri subiri ya ryo ndake ndake kundi tunashingo kwa chihuo chetu cheno chikalu wa haru kutebo tomatebo kango kwa swasanti kwa ho waka wambu kumbe hama vye kusitishion kusitishion kwa nane ya mabia ho me ya mabu wango kwa mupresida angana sombolwa mino na vanga ba deputy ya vya eleksio indirect nero ini ata yao oko 64 kwa hawa masha ye ndiko sitishori pambu haa mupresida akasombolawa pur senga kusitishori lulu wabu.

0: Mwuchandi chishumbui ini ya tubuira itunia na uti ya manda awe bitatave veri. Na ilu shimu anga tureka itu wabia momu wa nyitu wataminya omusombolo wa wetungare hai.
1: Bo, washi nje kwanza goribu lio, unashi itue nje munga nabu wa mononetre. Itue tuka estimeke ama asamble wa muna wiri. Ali umo akatumikira e guvernema. Akatu, donge alikuwa atashe kutsebu. Oko guvernema na siba uti ya kagala kanene keruba tumika mbuna rumanganafo ya kontrol ya ngana uwa ticha bandu. Chichi kale kadu itutu kwa stimeke me misitu tume yona nisenze reka. Si harime na impacte yo populasyu kende ikindi sandiro monze reka nko kuko nebriko muasamble. Kundele nincho muasamble shini hili ndireko yoko chinduko chuna nganule wante. Choka biso ya roo ya asamble kende ya yave ya mavi kani ukumati yoyo umati ya kanda kale. Ende banabari kera hano kumprezida okumuna nyo kuministro uwe nani uwe interior. Sekiritiri partu mochi huu. E criminalité partout eri tukavotra mbwayano ne bahati tukavabaro bebere utuzwamba munda mabiku amabiku ale we anabye mberesha ba député mutolangira cherechete après abangu ambo ma rejeté motion wo lwalangira ba député ba lubenga iba chikomportinga ba militaire semble ba luba bandro ko byala bande basatu kuturi mo chwe cherechete naro avexa abandu bana tekere no musha kuluna ayika le harenga ho ibu iye omuhali irengeyo angana ira mawazo uwene mekundi na kevi balemo basatu kutse bane aba kinduwe bya kabuga esya ndere impact
0: na riwe pierwa to eyali yeyo ya maluachi
1: eyali yeyo bo nayo ngoko na ngana nguli antina yo pierwa kabwa tokompetwa ya nayo ya maluachi nayo na shine shuka nane kwa nafunga repose rempe me itu tuka suppose ke na tuka estime ke eyali yeyo share yo bol na ana utebeka ebe kale kana byeyo amebishare no mochi hu kumbe bandu bamenyacho amebishare no mochi hu Piero yana shi changareka omusha kungata bimoche ho. Kunde bose banze mundo yuka ba barekwana na yuka ba ngozo mukwana
0: yana. Ye Piero mabu wacho atya ama byangale ko luhande lwa bandu.
1: No ana maka ivuka no ruwa ta mafonda suta bombeki. SK fonda suta bombeki iye bya krena kabila. SK bya krena kabila. Kuze SK Piero ngana kwati ma problem otu liko okatula bro mocho ho chino che Kongo. SK omokaya kabila suma ngabya parimi oyuangana propose mo chindo chiwone changatula drop hall. Eske ngana ni shubira anduka to wan sari wanga prota kalime ko boholo ko machikande abale kriko boholo ba metu ha langara kisi banga na bandre amuru share ha mukero ngwe o ma okuma problem we we population na bandu ba kwanza itwe secretary metu boga yoko na ro ite ita bo mbo situ ro ji pronounce bo endapi na yoko hakana bya endapi na yoko na shi opportunity net wanga na langara net ro sei ye
0: ro ji pronounce ana tanda mule mwenyo sakre constitution inyo moto msimamo wa
1: washinja na muhukadre kameme anavye hanu ujua lochenzasa itwe edeba maturazie manda oku itwe mawiri ati omusha kulusha uti nindambie tle refleshiro kwa hivyo yaka refleshiro kuchu ukureinifikasi ya chihu noko maproblemi we sekirite wale mochihu evi kamu preokipe kutsevo kule ngevi ndivyo shi vye vyo na hore nwa mevu mre nero konstitisyo malangera malangera ne iye ne ne wiri tukumbia vya refize etu kukwartikle ye Eye desa 18 riko desa 20 ahoka memu kwa omaposho maho kwa nuwa ekostitisi ye na yene kuyigure itichi malereze mabali wakatule tumukufizio itutu kwa shiko standiro kuma probleme hudu nashitu alinge probleme eye populasyo ya shiko yolo vanzalo machi hoche no ye sekirite me ababa kasha tu distrero mamiati yechi eye ekostitisio siwa langre nkone ya uya ngana profito mamiati ya ringe
0: yati ekostitisio hane omulu ya mabianga ya mareka abantu batakola mubiri wondeke
1: angambere article kwa nene nashoma yoko ndero itubushi tunenayo sio buri ambo balana yibibene angambere article yo mu constitution ati article yeno ikani ambeshe erranet eritumiko kochi okwadef eritumiko kwa mventro eritumiko kwa social no kwa development hu na ina itubushi tushoma yuto bya batemu tubote kwa nene hano hakana muambeshe minje sinilangre yomu meme siko ni yene nene kana kwetu kumbe yanga nabika bya actualize mesika no kushanjima Ngitu hanu shwanga zutemiri shanjima kona hake. Kunde e parti yetu ikaprone kameme e alternance. Kumbe tunemo bindulikania. Me aba elchiru muhakili yabo mkutsebu. Nibu ambucha mkumbe munduna. Donge e ide pesi natakiri ya luya shia laho kandona munduna muumerera. Muumerera chisekedi nuna endale ya mpakiri shiko oho mungu akasha sere ondire yuna yume e alternance. Kumbe tunemo bindulikania. Me aba. Elchiru muhakili yabo mkutsebu, nibu ambucha mkumbia munduna, donge, ide pesi natakiria luya shia laho kandona munduna muumerera, chisekedi nuna endale ya mpakiri shiko oho mungu akasha sere, ondire yuna muumerera na endale ya rerate, eri hongoza che huu. Kundisini ya shina hano, ne 2020 kukeshe hika, abanga hika ndiba mabitu hola kumwade.
0: Esike situ angabu.

0: kusangwambe no mushakulu na ya ne president
1: presidentiable
0: bo na ya na uti amahauri wat na ye anganata shaira yorina tunashide mc single movie bya bya
1: kobe na bete sichanga tuswe chani bya kondere sire ndiye ya kwanza garage akapostile sibe ura mbusi ya musa meme si tonga na mutaka na pembeni na injua na wanene na tagre na ina na ina shikayo na rwetu sibo na romo ndomo merera bandu bo mer yeah chingaji sekedi kumbe na minyecho ina lebya tunono injinga tashi ko santiro kuma probleme wa chehu e constitution no kwanza kuninga lenonga swangala na ba libere betro abo mabawo aba kama vandroko byalo na shitotule na mehetu vandroko byalo achive na chive na chiche kale kina na tulangira mona babe aba ngaba libere betro mu Ituri abo monor Kivu abo mu Sud Kivu abo mu Chopo mweria e ya ma probleme e itutuka sibire presque ma probleme we Kongo vaka soutenir e mieti ringi Oliye mamu buroko ma vrai problème mais wala ngro mundu na ruya lo mushu nyunza ka kanyukuru wat no no il faut tu antuka e population ye tembo yitina tutuke ye ma ku soutenir mo changer ma constitution abrenge byo tulangira ko tukahe muka ku bakatwa mula
0: bref c'est des camel yo kawite akatambisi kika hi
1: kandambi itwe endambisi ya hi keri kanyukuchi okorevizio butre ya changer mo
0: Revizio butre changer
1: tuzazi kwatwa renifia chihuwa ya defe tulebe kutoma kontrante yo tut neribwa tulebe tutebo aka article ya kahe ko tutashia actualize
0: echo wasinja Fabrice bas omationo ero mukulu e chihuo bas yabina bibuka kuoko na kerakera akata shabenga kari sirjir akata sha subia kuo kundikwa na bandu bide pesa na bana bande ambusha ute mission ambusha ute manda aute mission nibyo ngwa namubulire ngwa tano hania bende ebya bandu nibya kampanya nibemba kambaka ese mwaga muka kwa ma miyetse rengeyo anabuga mbene oto chikalo mu mutima kutse abuga mu chiri mundu eko
2: wasinja ngokono letsu kuhombera mukura to mukulu eche huo na yakabeka wende miyetse ina byaka bya nga kwa bulangali alema wa kutse nga kakolerera membere ni akabwa byo akabya nga kai suba kwa akakolori nga masuba nyuma abo huli kriya batu kwa mir wa mabisoma katiba kaeto Mwakomusha kulopatisha na mbuwa hao dae na mabianze pozisyo ya mbuwa kaya mele Mwakwanya kuwerisha hile na katambiko mwenye sakre mwenye Angana luwase yotu uletu wa kulubu pinzani wakuma Chikandibi ya chamuhimu Wamabiso martikle desa dizwit Hapa tukwa miri Eyo ikabu etre hapa ngabadilisha katiba neva Owe rimbere yomu kuluwe cheho Presida de la republiki Echa hapa kabira wangabadilisha katiba va ya Assemblée nationale na Sénat bamabili irana erombuluto bandu tuka vendula akatiba sinero achi franza chiele sinashe omorevision katwande tuko wayo tricho moluira na changement mesanga hula mabinduluka na njwe romosans e revision ya article 218 echoba bahuri bangamenya akatiba ketro seke prévoir changement mais revoir quoi révision enemo vivyo ngakula
0: resubamuko na revendulako
2: mais resubamuko chinatokena mere vendulako ajosejer awa kasatu oyanga vendula katiba nene bakabuambu abanani aba sonale abo bana obakane ambu abantu 1100 100,000 personnes.
0: 1,100.
2: À travers répétition, nombre vont nous prendre le rendez à nous à Kapapura. Il doit timbia comme mon enganda moui. Pour mon érection signa 1,100. Okui ben lukanya akateba e changana la. Lakini au mes articles vont nous parler mon état de siège. Kuti mon état de guerre. Si hangavi ya mavindu likanya woshi woshi. Bo mucha kula pero tu bure muna burenga si tuli mo etade si mwa wandu wede pisa mbutu niyo tuli na mo etade gere yu batu wata proklame article de sa vende yu kasu mwa wandu wede fes
0: Fabrice etade siege ni chinyua omukulu eche mwa amave handika muna burata ya mahora hui ya mahua
2: chamabini no chinyua
0: ya vya election
2: ok sawa tu na irihonga buwa ntre achi kasu mwa wandu wede pesi cha kunde mucha kula pero ne muno Wame mubile ngo kupatisa na wat article e kareka e batali habalimu kwa fano emberesho wakati. Article kareke batawule vimanopuru kebe ya basuda. Article kareke batali habanganga. Article kareke batali habafanya kazi busha wa funksioneri busha general. Ngairu mkusimu hai, shanga banayo. Article de savente yukate savandu hapa. Article de savente kawitichi. Hania vendu, nomo tuangavya mubu wa vita, tuangavya mubu wa buholo. Ewe tebi anga tuluwako. Echi techa anga tuluwako wa manda wa presida la republiki. Aka tiba

0: Kitumrekati omundu mawe tsakurukumi ya keta nueri mbere. Ni sawa. Wamaba na bahati. Ukashaba na manda wakavere. Ni miaka kumi. Evya uwe mahwera.
1: Me hanechi ni chikangwe chikawa chitre. Eresu vomu evyo have referendum.
0: E referendum kwa honga lola.
1: Mm.
0: Kundemusha kula Tshisekedi mwaka wate. Obuchaguzi si wangavi omokongo hati eno Rukivu ni Sud-Kivu.
1: Mm.
0: Ama lui viruango kwa referendum ni uchaguzi. Obuchaguzi ngokovu kana endekana referendum kana endekiti. Nirulo vute Tshisekedi saka watie ana kwa referendum. Kana watisendiwe obuchaguzi vusele no Rukivu ni Sud-Kivu. Nirumamako le referendum ese tuliku tulivanya Sud-Kivu na no Rukivu. Echangale kwa obuchaguzi utavisi tuliko niche. Obuchaguzi wa 2023 kana avye bunagana mutra vote na rutsoro.
1: Mm-hmm.
0: Eske si mutra travala kunde mumu batra vote.
1: Nirukuru mwa 2018 mwana
0: vya. Bunagana riasi angavye kusere egoma ne nebukavu. Nivya swave na navina no banya banya bunagana sibo kongomani. Niru nuwa mbune onduwa kabu wibata. Echa kasatu kasha isu bako. Atriye shalere na kutuweze manda. Lakini avakalani vama vama wambo. Aendeleye atina kandili. Nuhumbu esaka wate vakalani vama liye. Premier manda deze manda. Vahibu vama mulira mbwa ambwa
1: tabala. Chira rekini ya wate ya kandia ndomo referendum donka.
0: Reka.
1: Avakalani vama
0: liya. Mwabula yungu ede pesa. Amanda wale mumu na wire. Nindulia mulira. Siwa vakalani. Na yurisaka wate awakasatu vakalani vakalani. Nuhumbu anashi amanda wale mungali ya lusaya wahi. Bwasina ndeso vayayu. Nuhumbu sina shingu na nikuwa mire musha kula pieru. Amanda wale mbele amavi na nashi kukua ale lusaya omove ndevi aswa. Amunyengo kwa alimumanda wewe mwisu. Tuka yuko 2028 kohana. Amanda wewe ahwere. Embula yewe omushakole piru handike chumuna wire. Akatiba ketuka muna wire article 64. Ika witovole mkongomani auti hamuli. Eye ripetiovole mundo yuka taketavale chivo chinyanganga.
1: Wasincha.
0: Awandu yede pesi mangabe kawenga bauti ya monopole rivyo lakate. Akatiba ketuka. Akatiba ketuka muna wire article 64. Ika witovole mkongomani auti hamuli. Eye ripetio vule mundo yuka taketavale chivo chinyanganga.
1: Wasincha.
0: Awandu yede pesi mangabe kawenga bauti ya monopole rivyo lakate. Akatiba ketuka.
2: Bo, masi unashi achi wote nongo kochere tukalu hari kutsewa.
1: Mm-hmm.
2: Evita ya maebia ya vero venen.
1: Mm-hmm.
2: Na marengi kanya wetu watu kumbe vita yo itwe.
1: Mm-hmm.
2: Itwe tukande kwa ayu itwe vandupe ide pesi na avu shaba tukwa mire. Maeseba tukwa mire na
1: miti. Marengi kanya wenyu nye vandupe ide pesi.
2: Na miti miviri. Nerutu mm-hmm. watu te evite yi. Eleksyo ye 2028 eribu ambu se angabia. Evita ni wambu ese trafo metu nanjire utikumbe eviru evyo na mungja utikumba ihwe nanja choko wakumba ihwe
1: mm.
2: Neru evi ushibi angakwama binoni usombori binoni ichi evi akwama ito nanebana na malenge kana utikumbe ito aidandifiye populasyo yoshi unashiti eri wambu se angavya evita ni wambu ese trafo metu nanjire utikumbe eviru evyo na mungja utikumba ihwe nanja choko wakumba ihwe
1: mm.
2: Neru evi ushibi angakwama binoni usombori binoni ichi evi akwama ito nanebana na malenge kana utikumbe ito aidandifiye populasyo yoshi. Unashugaruga.
1: Alo. Eske tunesiru keko populasyo angana hapa presidenti truweze manda.
2: Bo, ayo ni makosepte awakasa ni makosepte wai ringa politiki. Unashu. Na mungu wache wache ndi chopa nduwa trewa wo wanda kene. Esa ka repondre wa jurnaliste mwana vya mkabia.
1: Kutubutsevu.
2: Kwa manga sewa tosha na niri basi. Neryo hana kabia herenge. Unashu mpresidenti wetu. Ni mundu aute matekniki manene wari komunike na bandu nero mm. chokumbe nacho bandu bamenyacho
1: mm.
2: nero achiwo chetu tukata kibwa tutre
1: hoto mwe suliwa suliwa tukame mesha bya serie esa kabwa tyabikala ni bambo bwa troze manda so ngabu te tyabiyaga tyabiyaga bitelia
2: bo nje ko myati ya ma troze manda yo sinyashi abandunga banga ni myo abyo avec tout les serie nero troze manda tunashinga ngayanga bya omukosiyo yetu simulibnil paro hoba kandi kambo ambu troze manda byangala direct match ndu fulani. Nero vandu siva muavuluare.
1: Nero au ndimi ya batu.
2: Yeah, kwa petra betia. Nero, kusichu yetu hii. Avandu, eria bakabi anga bakima ya mweringa Bible. Muna nakuwa ma Professor Mambuya. Oyo handiki artiki. Injen kitre
1: katika. Ye, Mambuya, Mambuya ni mnyai.
2: Weringa bete ote.
1: Yono mkongo.
2: Yono mkongo.
1: Kusangwa yuwe na
2: benyuma. Angabewe bandu mdu.
1: Yono mwana tukura mchambu.
2: Yono mwana tukura mchambu. Yono mwana tukura. Yono mwana beba kongo mani naba ndaba sire hiya.
1: Mwabri luma.
2: Endenga kumera.
1: Mukulowe chihu.
2: Mukulowe chihu. Mwaya ya la. Mwaya sire ya la.
1: Alo. Piero. Tuamavi ngiro ko. Ye Fabricia na mabu wango ko. E referendum. Kulowe chihu wa polisi vuri. Na nanga vandome yangarani chofili wa nengiro omokesi. Me referendum.
2: Evita ichi. Suwa ngabu tuambukande yafanya referendum ye rutu urei. Kukute nomo wango mo nyiragongo nomo goma mwere. Yende yuka ndita yayo na mashine riwa. Mutu hivi na hivi.

0: Movite yo ya masoka if a politi bawaza mba nero na article 27 kutina
1: ere
0: balaba to abiri aba ngata ke bawera iwowe ka ML no mu kutsevu konde yembula e politike yo ya kasata kabila malangira omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba ama tibite hiya wati ho tisekeda mama berekere ama mu he chitu mbite nda grasio regional ukana to bwera yembusa nyambu singa bya utepa politike ya ngala utepa depute banga hebo kobro byo kusudi wa mu he ministere nyinga hanayo. Na uwe mundu wa assemble malangrat omundu oyu ngana labira ku mundu kwamba ama tibite hiya wati ho tisekeda mama berekere ama mu he chitu mbite nda grasio regional ukana to bwera yembusa nyambu singa bya utepa politike ya ngala utepa depute banga hebo kobro byo kusudi wa mu he ministere nyinga hanayo. Na uwe mundu wa assemble
1: ukama nere wa mahula sheri betu wa mavi kubuli angare hai sina singa wangana sunga angare hai na bo wa mahula bo
0: mahula sheri belu nasi
1: situa singa ba kaba mavi ba vati hivyo shivyo sha naniri alor Patrice wakubuli ambusi inyo mukare ngekana yache
2: bo wa shinja
1: patre wa nabere rawe
2: wa nabere yeti ya kwa buu itu kwanza mchi gadu sangatisa ya kunde deja rishango kwa cho kwanza muazira kwa mwacho wa tobura muna
1: babiri nali mu
3: dikele mwana mango
1: alika ni bien
2: anga echanga etrana na pressio eyeri mu Iraku kushudi evita kwanza vita Afrika
1: rawe
2: baba nabe yete kwa bu itu kwanza mu chikatu sangaliza ya kunde deja rishango kwa cho kwanza mu azira kwa mwacho wa Andrek tobura muna
1: babiri nali mu
3: dikele mwana mango
1: alika ni bien
2: anga echanga etrana na pressio eyeri mu Iraku kushudi evita kwanza vita Afrika byako acho abantu kwa babenya cho abantu wano kaza mbara
1: nga ye pero atakande musha kuloka subimuli
2: bo ayo angana mhiya na bwire chibyo rimu irako pressio
1: nali mu
3: dikele mwana mango
1: alika ni bien
2: anga echanga etrana na pressio eyerimu irako kushudi evita kwanza vita Afrika byako acho abantu kwa babenya cho abantu wano kaza mbara nga
1: ye pero atakande musha kuloka subimuli
2: bo ayo angana mhiya na bwire chibyo rimu irako pressio
3: to mundu wa kagamu examen d'etat ya la bahano ekigali nomuga na byane sandre examen d'etat nero nibwambu chiseke na kagama ni bwandu bawo kandi ho akiyumye kangana kana katiba ka ukunde batu bakapanza ku chiseke ni wawa tanika ba ndugu hija daire newe ne kati elambo de constitution sino shinga tuanga watu tumochira nombole ngabalare yo ya katiba
1: byo tukanda
3: ku sambolere lakini chiseke da mabi vindulukana ku munawira abantu oshatukwa mira amnyango kone wambo obo kabila bo banemu bambo ne ni baloi ni bit naba ndibusha banemu osakwa mahele no abushi bakasha postilo ko 2028 kwa nombo echo ando atu ba munyacho nombo tukatsuko zero amanda jisekedi ina katsuko zile naba ndibusha echi kan tabulo mo byoshi abakalani atu kwa mira satu ko msomboli bwira se hali uko kontrole jisekedi kunde mutu ha bandu bushi batsekedi bamelenga esatu ko msomboli e mwana sombo lebuta boba biri abali ko bupinzani naba biri abinyusa nero sa
1: macho kumeba biri chetu cha ho Fabrice
3: 2028 tukaba bwira se hali uko kontrole chisekedi kunde mutu ha bandu bushi batsekedi bamelenga esatu ko busomboli e mwana sombo lebuta boba biri abali ko bupinzani naba biri abinyusa nero sa
1: macho kumeba biri chetu cha ho Fabrice
3: 2028 tukaba hale
1: ngo mana yabya we
0: inyumo nyumo
1: tukasima na Patrice Katavali owe RCD KML na wasinja Patrice
2: menyu washinja retro brekero
1: and mtu kavrekera no ko Fabrice mwendo kasunduli ai mkandela ngera Katavali kasunduli Patrice mavya ita wasinja Fabrice noma basimi nyobo sinyo muri atu kwa ma DM wasinja na uko
4: Ashaulwa omulenga mishango amakuha.